0: Det var Morten Samuelsen det som innledde dagens Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med sangen Någon ganger, og i dag så skal Morten Samuelsen være gjest hos oss hele timen. Velkommen Morten, takk for at du tok deg tid til å være sammen med oss.
1: Ja, tusen takk Harald Ove, veldig, veldig kjekt å være med.
0: Hvis vi skal begynne helt på scratch, hva med Morten Samuelsen?
1: Ja, hvem jeg? Hvor skal jeg starte, Harald Ove? Men jeg kan vel starte i hvert fall såpass at jeg... Jeg en mann på 51 år og bor inne på Tau i Rogaland, i Ryfylke, i noe som heter Strand kommune. Jeg har en kone og tre gutter, og de, nå er det jo såpass at det, nå er det stort sett meg og Brynhelse hjemme, og så har han minsten vår på 20 år, han er litt hjemme nå, men så har vi to stykker som er i Oslo da, så jeg har drevet med musikk. Siden jeg var en liten gutt, og startet egentlig til å synge sammen med tvillingbror min Espen og far, når jeg var en 8-9 år gammel, og begynte å reise rundt i landet ganske tidlig, føler jeg sånn, i hvert fall når jeg ser tilbake på det, og begynte å synge disse her evangeliske sangene som far da plukte ut, og jeg må jo si det at den tiden der tilbake, til den tiden der når vi reiste sammen, er jo på en måte hele utgangspunktet, for at jeg i dag får lov til å reise rundt i landet og synge om Jesus. Og hovedjobben min er jo mye å synge i begravelser, og få lov til å være med og kjenne på det også, at den kan få lov til å gi noe gjennom sangen og musikken for de som har mistet sine, og ser at det også kan være til trøst med å få lov til å være med i den settingen også. Og synes det utrolig kjekt å få lov til å reise rundt i landet med forskjellige konsertkonsept, både et eget konsertkonsept nå som jeg reiser rundt med, som heter Sanger til trøst, håp og glede, med konsert med allsang, som er noe nytt. Og synger også i sammen, eller har et samarbeid med Norea Medmisjon, der vi har håpskonserter i sammen, og så har jeg reiser også i sammen med heter Solveig Barton Robb, fra Askøy, litt ut forbi Bergen, med temakonserter om psykisk helse. Og dette har jeg fått gjort nå på heltid siden 2016, da jeg egentlig hadde en faste god jobb som maskinarbeider, men har lenge, lenge gått med en tanke om, er det mulig å få lov til å reise på heltid som sanger og musiker og synge om Jesus? Og det hadde jeg kanskje ikke en sånn veldig stor tanke om var mulig, men har kjent det at Gud har vært med gjennom den tiden fra jeg startet, og det er jo ikke dermed sagt at livet er en beinestrek, for det går jo veldig opp og ned for mange av oss, og for de fleste av oss, men jeg har kjent på et utrolig privilegie å få lov til å reise rundt i landet nå siden 2016, og kjenne på det at Gud kan bruke meg sånn som jeg er, med sangen og musikken. Og nå folk... Og nå kanskje noen også da, som ikke har hørt om Jesus, det er jo på en måte det hele. Det er det viktigste for meg, det å kunne komme ut med sanger som jeg går og gir ut og skriver selv, og kunne nå noen som ikke har hørt om Jesus.
0: Vi skal komme tilbake til mange av disse tingene der, Morten, vi i denne timen her, men før det så skal vi høre, vi har jo en liste foran oss nå da med sanger som du har plukket ut. Den neste, den heter Takk min Jesus for ditt blod, og når jeg hørte den så minner han meg veldig om en sang jeg har hørt på engelsk. Er det en sang du har skrevet før, eller en sang du har oversatt?
1: Nei, dette er en sang rett og slett som jeg, og det er jo faktisk ikke sånn veldig, veldig lenge siden jeg hørte den sangen før jeg... kom til det punktet der at det hadde vært så kjekt å fått denne på norsk. Det er en dame som heter Charity Gale, som har skrevet en sang, eller som synger, er veldig kjent for en sang som heter Thank You Jesus for the Blood, som hun både synger og har skrevet. Og så hørte jeg denne her en gang vi var hos noen venner, og så tenkte jeg, for en flotte sang. Og så har jeg et samarbeid, jeg har hatt lenge det, eller hatt en kontakt med en sette Per Arling Per Setre, som har oversett noen tekster på meg. Til norsk er en fantastisk oversetter som oversett engelske sanger da, over til norsk, og spurte, er det mulig å kunne gjort noe med denne sangen her, og lagt en norsk versjon av den? Og så fikk jeg han til å lage en nydelig nynorsk versjon, som til slutt da ble takk med Jesus for ditt blod på nynorsk. Så ja, det en sang som jeg vet det mange som har satt pris på, og en fantastisk sang som jeg veldig glad for at jeg fikk oversatt på norsk.

0: Når jeg gikk på Bibelskolen på Bilde I 1986, så hadde vi en CD eller kassett, hva det var vi hadde den gangen, så av en eller annen grunn var veldig populær på Bibelskolen med Morten, Espen og far, og det var jo du, Morten Samuelsen, sammen med tvillingbror din og din far, men
1: ja.
0: Hvordan har den arva det å være, han har sagt, barnestjerne I Bedusland, preget det senere I livet?
1: Nei, du kan si det at når jeg ser tilbake på det, på å si det sånt da, så begynte jeg å reise ganske tidlig med å synge disse her, jeg kaller det disse her evangelisk store sanger, som var, de var kanskje så store at den ikke forstod helt hva en sang, vet du, sant? Så både meg og bror min og store sang, disse her sangene som far plukte ut, og jeg husker han var medlem I Notebanken og hadde jo masse sanger som han ville lære oss, og du kan si det, det går jo et punkt der på en måte ifra det at du lever litt på foreldrene sin kristendom på en vis, til du på en måte ser selv også at du må selv ta et standpunkt til disse sangerne. Og jeg kan jo si ståpass at jeg utrolig takknemlig og veldig glad for at far gjorde dette her, og tok tvillingbror med Espen og meg med rundt forbi I mange, mange år og sang på bedehus. Og lærte oss den kristne sangskatten, for det så utrolig mye fine sanger. Og masse sanger som også jeg hører I dag, eller disse sangene som jeg lærte, som ikke hører så mye I dag, av de sangene, både du får komme til Jesus, dra meg jo Jesus inn I din famn, Jesus tar hånden om roret mitt du, min bakgrunn Golgata kors, masse av disse sangene ikke så veldig mye brukt. Men de har satt spor I meg, og de har på en måte bygget opp en tillit til Gud, og en tro på at det noe, virkelig noe som så mye større enn oss selv. Og helt når jeg fra med var barnestjerner, som klart at jeg kan se litt tilbake på at vi var til tider, vi var jo gutter, og vi hadde jo våre ting med også, vi kunne sitte hjemme med og krangle, vet du, med bord, og, og vi ble nok sitt litt nærmest som engler I den tiden, da vi reiste rundt, at det var gutter med far der, og men vi var jo vanlige gutter med også, med rampestreg og alt dette her, men utgangspunktet for hele dette samarbeidet som det ble da med Espen og far og meg, jo på en måte hele utgangspunktet og bakgrunnen for at jeg reiser rundt I dag, og det har jo vært det viktigste for meg å kunne ha den trygge bakgrunnen som jeg hadde I sammen ifra å være et lite barn som synger om Jesus til å kjenne at nå reiser jeg rundt og kan få lov til å kjenne på det at Gud med gjennom alt, for det om ikke jeg med mine tanker og mine følelser som kan trykke meg veldig ned og kjenne kanskje også til tider at det en som ikke vil bruke meg. Og jeg trenger jo ikke si navnet på han engang, sant? Så, men jeg kjenner jo mer og mer, jeg lever med musikken og reiser på heltid, så det jo en som vil at jeg skal gjøre dette her, og så det en motstand, og den der hele tiden, men kjenner likevel på det at tenk å få lov til å kjenne på det at den kan få komme akkurat sånn som den og reise rundt og synge om Jesus. Og for det om en har en dårlig dag, eller så kjenner jeg på det at ikke jeg som skal stråle, men det Jesus som skal stråle gjennom det som jeg holder på med.
0: Den neste sangen, Morten, den heter Himmelhøge sti. Hva kan du si om den?
1: Dette en sang som jeg har lyst til å ha med I dette programmet på grunn av at det en sang som jeg synger stort sett sikkert 2-3 ganger I uka I løpet av... For jeg synger en del begravelser og kjenner det utrolig meningsfullt å få lov til å reise rundt og gi trøst og håp til de som mister sine. For jeg ser jo at sangen og musikken, jeg ser jo mer og mer hvordan sangen og musikken kan gi trøst og hvor stor hjelp den kan gi for de som har mistet sine. Og det ser jeg kanskje mer og mer I løpet av de årene som jeg har holdt på med musikken. Så denne sangen Himmelhøge sti skreven av en gruppe I Stavanger som heter Elle Melle. Og det en sang som jeg kjenner selv. Det utrolig fin å synge og som på en måte forteller litt om at det et liv som har sluttet, at det en motor som har sluttet. Det forteller om en båt som seiler sin egen sjø, men så er det å kunne leve på de minnene, og få lov til å leve på de minnene som, som var etter denne personen, og, og vede det at, at Gud, han er, Gud han er med. For det, om ikke dette er en sånn direkte kristen sang, så, så kjenner jeg allikevel at dette her er en, en sang som jeg lett relaterer selv da, til at Jesus han har kontroll på oss.

0: Ja, du lytter altså til programmet Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså Morten Samuelsen med oss som gjest, ikke i studio, men du med oss på telefon fra Rogaland. Og vi snakket i sted, Morten, om hvordan det hele begynte sammen med din tvillingbror og din far. Og nå skal vi snart høre en sang som blitt en veldig klassiker i kristne sammenhenger de siste 10 årene, Hjemme i himmelen. Og far din, han mistet du alt for tidlig.
1: Ja, han døde i 63 år, 63 år gammel i 2009. Og det ikke mye med vett om livet, så klart mor og far hadde jo planlagt pensjonisttilværelsen i sammen. Og så er det ofte det en stille spørsmål, hvorfor skjer ting? Er det mening med hva som skjer rundt oss? Det er jo ikke mening med alt, mener jeg, sant? Så det, men det at far gikk så tidlig bort, det har jeg jo stilt spørsmål med, hvorfor Gud? Alltid lett å stille spørsmål om det. Men nå er det sånt at Gud, han har kontroll på hele livet vårt. Han vet hva som skjer, og han kjenner oss godt, og han vet det beste for oss. Så jeg kjenner jo savnet, har jo vært litt far, men så vet jeg jo det at far er hjemme i himmelen. Han skal få lov til å treffe igjen, og da tenker jeg at den sangen Hjemme i himmelen er jo en fantastiske sang som virkelig forteller om at vi skal få lov til å treffes igjen med som tror på Jesus. Og så er det jo litt sånn også at Hjemme i himmelen, den sangen der er det jo er mye brukt i begravelsesammenheng, men også en sang som blir brukt, som jeg også kan bruke på mine konserter, som virkelig gir et stort håp og en skikkelig trøst for oss som tror på Jesus. Så Hjemme i himmelen er jo en fantastisk nydelig sang.

0: belegg litt på en høyde. Jeg hadde vært og besøkt dette korset. Jeg hadde lånt meg et hus for en periode, den helga som jeg var der. Og reiste tilbake til dette huset, satte meg inn i denne stua, den lille stua. Jeg ser for meg en lørdagsformiddag med PC-en i fanget og begynte å skrive på denne sangen på et kors oppe på høyden. Men det som er litt spesielt med denne sangen, det er at jeg følte at denne sangen nærmest var ferdig skrevet, og at musikken også var ferdig. Så denne opplevelsen har jeg ikke hatt tidligere, og kjente liksom på det at i hvert fall sånn i ettertid at det her var det noe spesielt som skjedde. Og så husker jeg at jeg sendte denne sangen til en som heter Roald Arnesen i Norea, som jeg har samarbeid med. Han er musikalsk ansvarlig i Norea, og så sa det, eller sendte denne sangen til han, og så han også ble litt på en måte litt sånn satt ut, men og spurte om jeg lurte på om jeg hadde skrevet den nå. Ja, sier jeg, men jeg husker ikke helt hvordan jeg formulerte det, men jeg husker ikke så veldig mye av det, sier jeg. For jeg følte at denne sangen var nærmest ferdig skrevet. Og sånn i ettertid så kan jeg jo si det at det er veldig mange som ønsker denne sangen. Både kor og det er enkeltpersoner som skriver til meg om de kan få teksten, eller om de kan få notene og bruke den i musikklag, eller bruke den i korsammenheng eller andre sammenhenger. Så dette er blitt... Ja, dette er nærmest blitt en slags en sang for meg, da, så kanskje er den sangen som jeg som betyr mest for meg da, i denne tida.
1: På et kors til

0: Morten Samuelsen fremdeles med oss. Han her I Han min sang og min glede. Og Morten, du har jo gitt ut flere album, og blant annet et som heter Med hele fel, og fortell litt mer.
1: Dette albumet Med hele sjel, som jeg har hatt et fantastisk samarbeid med Norea Music, eller Norea Mediemisjon. Der fikk jeg skrive ganske mange av disse her nye sangene mine, og den blant annet den jeg har seiret for deg. Og der var tanken, og det hadde gått lenge med en tanke med, jeg følte meg ikke verdige å reise rundt og synge om Jesus. Jeg kjente jeg hadde så mye synd I livet mitt, og fortsatt har mye tanker som trykker meg ned, og så sier Morten, du ikke god nok, det bare tilfeldig det du holder på med. Og en dag så det kanskje, så må du kanskje slutte å synge. Det kan lett bli sånn at du trykker deg ned I ting, men så fant jeg ut av det og kjente på det I denne perioden også, at det faktisk ikke opp til meg hvordan jeg føler og tenker. Vi to, når vi tror på Jesus, så vi to. Det to forskjellige naturer I oss. Det den menneskelige naturen, som den syndige, og den som har den jordiske naturen, når vi her på jord, og så har vi den delen av oss som frelst når vi tror på Jesus. Og da tenkte jeg at jeg kan fortsatt reise rundt I landet og synge om Jesus, på tross av sånn som jeg med all min synd, med all den elendigheten jeg har I meg. For det en som seirer for meg. Det en som har gjort alt for meg. Og det Jesus. Og jeg kan ikke gjøre noe, jeg kjenner jo på det også, at jeg kan ikke gjøre så mye, mye mer enn å være meg selv, og Jesus Han kan bruke meg sånn som jeg og det på en måte det som utgangspunktet for denne sangen da.

0: Vi skal avslutte dette programmet med sangen Alt tilgitt. Tusen takk, Morten Samuelsen, for at du tok deg tid til å være sammen med oss denne timen. Hva har Morten Samuelsen tenkt å holde på med fremover? Altså, jeg føler at du skal holde på med sang og musikk, men har du spesielle planer for veien videre?
1: Ja, det når jeg driver med sang og musikk, så er det jo fortsatt mye begravelser som jeg synger i, og det jo noe så er hver uke. Og synes det fantastisk å få lov til å være med og kjenne på, ja, det å få lov til å være med i den settingen og få lov til å være med og gi noe til noen som har mistet sine. Det vil jeg gjerne fortsette med og kjenne at det er noe som gir meg noe selv også, spesielt også når jeg har mistet min egen far. Men jeg fortsetter med musikken, ja, og jeg fortsetter med mitt eget konsertkonsept som heter Sanger til trøst, håp og glede. En konsert med allsang som jeg har lyst til å reise rundt med i hele landet, hvis det er mulig nå i løpet av dette året. Og det er veldig mye som skjer fremover med forskjellige ting som jeg har lyst til, ja, som jeg holder på med. Så jeg stopper ikke her med sangen og musikken, så jeg greiser så lenge Gud kan bruke meg, sier jeg, Arl Ove.
0: Ja, så du har aldri angret på det valget du tok i 2016 da, å gå inn på heltid og satse på å leve av dette?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det som kanskje, for å være helt ærlig, det som har skjedd når jeg reiser rundt, og det har jeg vært litt inne på i løpet av dette programmet, det er jo en kamp, selvfølgelig, og det er det jo for alle som kanskje reiser også på heltid og skal synge. Enten det å synge om Jesus, eller talere, eller ja, predikanter som reiser rundt vil jo alltid føle på en kamp, og den kampen kjenner jeg jo på selv også. Men jeg kjenner på en stor og stor glede å få lov til å holde på med dette her, og synes det er så lenge Gud får si det sånt, og så lenge Gud kan bruke meg sånn som jeg er, og jeg opplever det, om jeg ærlig innrømmer, at jeg opplever jo at tekstene mine, det når inn til folk, at sangen og musikken når inn til folk. Og det er jo ikke sånn som jeg tenker på selv hele tiden, men jeg kan få sterke tilbakemeldinger, jeg kan få sterke meldinger der folk skriver til meg direkte at Morten, vær frimodige. Og treffer ofte folk også som kan si det at sangen og musikken din betyr så mye og har hjulpet meg i en periode der jeg har hatt det veldig, veldig tøft. Og dette er jo på en måte noe som virkelig jeg kjenner på er det som gjør at jeg har lyst til å fortsette med sangen og musikken. Det er at det til og med lille meg med mine ting i livet kan få lov til å være et redskap for Gud. Og så må jeg jo også si det at jeg kommer til å fortsette med portretttegninger, og synes det er utrolig kjekt å få holde på med tegning, for nå har jeg jo også fått lov å arbeide litt med bibelske motiv, og ser at jeg kan bruke kunsten, eller bruke tegningen også til å kunne å merke det at tegningen min er også på en måte et slags redskap til å kunne bruke inn i og nå mennesker. Og jeg ser jo at folk tar kontakt med meg og kanskje ønsker et bibelvers, og da kan jeg sette meg ned og tegne en egen utgave av dette her bibelverset. Så jeg synes det er fantastisk å få lov til å holde både med på tegning og med musikken, og så lenge Gud kan bruke meg, så kommer jeg til å fortsette med dette her. Ja. Det tror jeg er lov.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selv, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

En fabel handler om flaggemusen. Den visste ikke riktig hva slags vesen den var. Først holdt den seg til musene. Men de kikket på den og visket, «Hva vil du her? Du har vinger. Fly heller til fuglene, der hører du hjemme.» Så gjorde flaggemusen det. Men straks skrek fuglene, «Hva du for en fyr? Hva vil du her? Du jo ikke noen fugl, du har lange ører og pels. Du hører vel hjemme blant musene.» Den ulykkelige lille flaggemusen ble helt forvirret og nervøs, og derfor, sier fabelen, fikk flaggemusen sin urolige måte å fly på. De gamle fablene vil lære oss noe. Det går an å mobbe bort sarte sjeler så de blir helt nervøse. Den skarpe tungen er et dødelig redskap som det er lett å misbruke. Visste du at tungen er den kraftigste muskelen i kroppen? I hvert fall i forhold til størrelsen. Den kan forme gode ord som skaper gode ringvirkninger, men den kan like gjerne bringe onde ord som stjeler livsmot og sprer sladder. Jeg har lest et dikt som lyder slik. En kule kan rikosjettere og treffe din nærmeste venn. Et eneste ord sagt i sinne, et eneste strøk av en penn, kan såre den edleste kvinne og drepe de tappreste menn. Mange har falt for sverdet, men mange flere har falt for onde tunger, er det sagt. I Bibelen står disse kloke ordene, «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» I skriften leser vi også at en av de fromme ba, «Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn.» To gode råd når det gjelder snakkingen vår. Tenk først. Ta et ørlite sekund til å etterprøve det du i ferd med å si. Er det godt? Er det positivt? Fører det oss fremover? For det andre, snakk mindre. Folk som skravler alt for mye kan få vansker med å holde på venner. De irriterer. I Bibelen står det noe merkelig om fremtiden. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Når alle en gang skal si med overbevisning at Jesus er Herre, så er det kanskje ikke så dumt å trene tungen til å si det også nå, når det passer inn i hverdagen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Språkprofessor Sylfest Lomheim skriver i boken Adam og Eros om da han i 2012 var med i et direktesendt program på NRK. Da en lytter ringte inn og lurte på hva meningen var med uttrykket å ikke være keiserens venn, kunne han forklare at det er ugreit å falle i unåde hos toppsjefen, og keiseren er jo sjefen over alle sjefer. Men han måtte innrømme at han ikke visste hvor uttrykket kom fra. Og da tok det ikke lang tid før han fikk en telefon som fortalte ham at det kom fra Bibelen. Det er ting som tyder på at Pilatus ikke sto så høyt i kurs hos keiseren, og da han vegret seg mot å dømme Jesus til døden, truet jødene ham: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Pilatus tok ikke sjansen på enda en negativ merknad hos keiseren, og ga derfor etter for truslene. Paulus vektlegger at vi skal strekke oss langt for å kunne leve i fred med andre. Vi skal legge vekt på vennskap, men dette må ikke gå på bekostning av sannhet og rett. Og han sier i Romerbrevet 12, «Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.»

0: nyhetene.
1: Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Håkon C. Hartveit fra Fitjar på Stord var det som satte fokus I dag, og han sang om det levende vattnet. Og denne timen så skal det handle om vatten, eller vann som det da blir uttalt, og det skal vi snakke om både I fysisk konkret betydning og også I mer åndelig betydning. Og denne sangen handler jo om det levende vatnet. Og vi skal begynne der. Johan Jesus står en dag fram på tempelplassen I Jerusalem. På den siste dagen I høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann. Og uten det så har det vært sånn I den kristne tro at det å tro på Jesus har blitt sammenlignet med god grunn, for det det er, det å finne det vattnet som stiller tørsten både I livet og I evigheten. Det skal vi ha litt fokus på. I tillegg så skal vi si litt om vatten sånn rent generelt, og som du kanskje vet så vatten livsnødvendig for alt levende liv, og 70% av jordas overflate faktisk dekket av vatten, det meste I form av hav, men også av innsjøer og elver. Og vi kan nå da innledningsvis opplyse om at ordet vatten eller vann på bokmål, det kommer av et norrønt ord, vatten, som I sin tid kom ifra et indoeuropeisk ord, og andre ord som vinter og vodka og hydro og aqua, alle de ordene på ulike språk, betyr altså vatten, så vet vi det også. Håkon C. Hartveit innleder altså, og nå skal Respons, et ungdomskor her fra Indre Bydel I Ålesund på Emblem Bedehus, de skal få synge «Come to the living water», «Kom til det levende vannet».

I begynnelsen av Bibelen så leser vi om vatten for første gang. Første Mosebok kapittel 1 og vers 6 når Gud skaper himmel og jord. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget hvelvingen og skilte vannet som under hvelvingen fra vannet som over hvelvingen. Og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa, vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Det tørre land skal komme til syne, og det blir slik. Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Sånn begynte det. En faktaopplysning til da om vatten. Vatten har en farge som veldig, veldig svak lyseblå, men blir likevel oppfattet som fargeløst. Men ser vi på havet, så ser vi jo det at det en blå farge i det. Og vatten har heller ingen lukt eller smak i utgangspunktet, men det har den egenskapen at det tar opp i seg mange ting. Og derfor så vil både salt og forurensning og andre ting kunne sette smak på vattnet på ulike måter. Ni søsken fra Lofoten med etternavnet Evensen har sunget inn en CD, og på den CD-en så synger de meg om å komme til kilden med det levende vannet, altså Jesus Kristus, og de skal få lov å synge til oss nå. Du hører på I Fokus på Radio Sunnmøre.

Vi skal høre en sang til vi om den kilden som Gud har, hvor du kan få dekka de behov du måtte ha, både som menneskelige og åndelige behov, nemlig den kilden som heter Jesus Kristus, han som kan gi det levende vattnet. Og det Fitjar-kvartetten som skal få synge «Lær meg å gå til din kilde om Gud». Men før det så skal jeg fortelle deg mer om vanlig vatten også. Han regner med at det ja, hvordan i all verden sier han det da? 1 milliard 384 millioner 120.000 kubikkkilometer med vatten. Og vi vet at 1 kubikkmeter er 1000 liter, så kan du nå prøve å ane hva mye 1 milliard 384 millioner 120.000 kubikkkilometer vatten må være. 97,2% av alt dette vattnet befinner seg i havet, 2,8% er ferskvatten, og 2,1% er is som er frosen. Og 0,63% av det befinner seg under bakken som grunnvatten. Det er bare 0,02% av vattnet som finnes i verden, som finnes i vassdrag og elver og innsjøer. Så vet vi det også. Og vattnet går jo sin evige rundgang, det får dampa opp av sola, det blir til skya, det regner ned igjen, og så får dampa det opp av sola, og så går det rundt og rundt og rundt og rundt. Men levende vatten, det er det bare Jesus som kan gi det.

Du lytter til Radio Sunnmøre sitt musikkprogram I fokus, og I fokus I dag vatten eller vann, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet så står det om det I dommerens bok da Gideon skulle lede Israels hær I krig. Så syns Gud at de var alt for mange de kunne komme til å ta ære og føl, så Gud ville sile ut, så de ble veldig få og skjønte at den seieren de skulle vinne, den vant de for at Gud ga dem han. Så Gud tok med seg hæren ned til et vatten, og så ba han, eller Gideon ba dem da, om å drikke, og dem som drakk med hånda, sånn som noen av oss gjør, tar hånda ned og løfter opp vattnet som I en kopp, gjorde det, og dem som la seg ned og stakk snuten eller ansiktet ned I og leppet I seg vatten med tunga, dem gjorde det. Og så var det da 300 som leppet, som det sto, og dem tok Gideon med seg. Alle de andre, nesten 10.000 mann, dem drakk med hen. Og disse 300 som leppet, sier Herren til Gideon, med de skal jeg berge dere, og jeg vil gi midianittene I dine hender. Et av mange eksempel I Bibelen på at vatten kan ha mange funksjoner, både på den ene og den andre måten. Gator Vocal Band heter dem, og de skal nå få synge om det levende vattnet, og det skal vi høre mer om, men de skal altså få synge først.

Nå skal vi ta oss tid til å lese et bibelavsnitt. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke». Disiplene hans var nå gått inn til byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som en jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med brønnen fra, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Og så det en samtale mellom denne kvinnen og den samaritanske kvinnen blir hun kalt, og Jesus. Og så får hun etter hvert forstå at det vattnet Jesus snakker om, det ikke vanlig vatten, men det det han kan gi det menneske som slipper han inn i sitt liv og inn i sitt hjerte. Og det fikk denne kvinnen for alvor oppleve denne dagen. Jesus, han kunne gjøre allting nytt. Hun fikk drikke av levende vatten, og nå skal Anne Hilde og Arve Reigstad få lov å synge om det levende vattnet til oss.

Du lytter fremdeles til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, altså med fokus på vatten. Og I sted så sa vi litt om hvor mye vatten som fantes på jorda. Det mange vise menn som bruker tida si på å forske på både det ene og det andre, som både viktig og mindre viktig. En av de tingene det blir forsket på, det hvor mye vatten finnes det I universet. Og det det vel ingen som vet, men han regner med at det finnes en hel del, og at vatten faktisk en viktig ting når stjerner blir dannet. De mener at det finnes spor av vanndamp både på Merkur og på Venus og på Mars og på Jupiter og på Saturn. Og de mener at det finnes antydning til is, både på månen og på ringene til Saturn og på Pluto og på Mars. Hvor viktig dette og ikke det noe en helt annen sak, men dette blir det altså forsket på, og dette blir det grunnet på. The Cathedrals skal få lov å synge, de skal få synge I Still Drinking Water From The Well.

Vi nærmer oss slutten på programmet I fokus, men vi skal ha med tre sanger til ennå, og vi har altså fokus på vatten her på Radio Sunnmøre I dag. 40% av verdens befolkning har for lite vatten, og mer enn 2,2 millioner mennesker døde I 2020, på grunn av problem med at de har for lite rent vatten. I Kuwait disponerer hvert menneske ca. 10 000 liter vatten årlig, på fransk Guinea 810 millioner liter I året, og I Norge har vi iallfall rikelig med vatten. Rike land kan selvsagt lettere enn fattige bøte på vannunderskuddet, men FN har en merkedag for vatten, det den 22. mars hvert år, og FN mener at et menneske trenger 20-50 liter rent vatten hver dag for å leve på en grunnleggende tilfredsstillende måte til drikke, hygiene og renhold. En gjennomsnittsnordmann bruker over 200 liter for dagen. 10 liter går til drikke og mat, mens resten går til klesvask, toalettbesøk, hagearbeid og hva det måtte være. Så vet vi det også. Mette og Roger Sørensen skal få synge om hjorten som lengta etter vatten, et uttrykk ifra Bibelen, sånn kan et menneske lengte etter å komme I riktig forhold til Gud I himmelen.

Vineyard Worship-sangmen med Brenton Brown skal få lov å gi oss en sang nå som vi fant I arbeidet med dette programmet og du verden for en nydelig sang det et live-opptak, en lovsang All who are thirsty, kom Alle som tørste, kom Kom til Jesus Så Jesus står der med åpne armene og så sier han til alle Kom til meg, dere som strever og har tunge byrder hos meg skal dere finne hvile Levende vann altså fokus I dag, og det å møte Jesus, det gjør at du billedlig talt og åndelig talt og reelt og virkelig kan drikke det utøft på den måten at du får dekt det aller viktigste behovet et menneske har, nemlig det å være I rett forhold til sin skaper gjennom sin frelser Jesus Kristus.

Vi nesten ferdig med dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Vi skal ha med en sang til, og vi har altså hatt fokus på vatten. Både levende vatten og åndelig vatten, for den saks skyld. Jesus sa jo at han var det levende vatten. Og han går aldri tom. Du vil aldri oppleve at du kommer I en situasjon, du som tror på Jesus, at Gud står der og tenker, hva skal jeg finne på nå? Det skal Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug få synge om på sin måte. Tor Rødseth har skrevet en sang som heter Guds bekk full av vann. Men før vi hører den sangen og avslutter dagens program, så skal vi ta med oss et bibelavsnitt fra Jobbs bok, kapittel 38. Jobb møter vi altså I Bibelen. Han levde for lang, lang, lang tid tilbake, og var en mann som opplevde store prøvelser I livet sitt, og da gikk han som rett kanskje kunne være, og rimelig han forstod ikke dette, så han spurte Gud hvorfor. Det det mange mennesker som gjør og har gjort, og det har vi lov å gjøre. Men så det en mektig samtale på slutten mellom Jobb og Gud, eller det egentlig Gud som da endelig bryter tausheten, og så stiger han fram, og så snakker han til Jobb. Og nå skal vi lese litt av hva Gud sier til Jobb. Og her vatten et tema. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av fryd. Hvem stengte for havet med porter, da det fosset frem fra morslivet? Da jeg kledde havet med fyer og svøpte det I skodde. Da jeg satte grenser for det, stengte med slå for porten. Jeg sa, hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger. Han som sier dette altså han som skapte vattnet, det leste vi om tidligere I dette programmet ifra Bibelen. Han som sa til havet, hit kommer du, men ikke lenger. Og det vet vi mennesker, vi blir små I møte med bølger og havet sine krefter, og mange har opplevd at det fikk av tragiske konsekvenser. Men Gud, han har satt en grense hit, men ikke lenger. Og det var av han som en dag lot havets voldsomme kubikkkilometer med vatten strømme fram og inn I denne verden. Og han det altså så sier til meg og det, kom til meg, så skal jeg gi deg det du trenger I livet, I døden og I evigheten. Drikk av det levende vannet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Ikke mange elver flyter direkte ut I sjøen. De fleste elver renner inn I andre elver. De beste mennesker ofte ikke de som krever en egen innflytelsessfære og vil ha prestige for seg selv, men det de som fornøyd med å uttømme sin egen velsignelsestrøm inn I andre elver. Det var den kanadiske misjonslederen A.B. Simpson som sa dette I sin tid. Han sa noe viktig om hvordan vi bør se på oss selv. Døperen Johannes sa noe vakkert da han sto overfor Jesus. Han skal vokse, jeg skal minke. Det som om han sier, Jesus skal bli stor. Det helt greit at jeg mister plassen I solen. Det bare de edleste personer som kan uttrykke seg på den måten. Vi foretrekker applaus, hengivenhet og oppmerksomhet, og vi avskyr en plass I skyggen. Men kanskje de får størst betydning som ikke brukte energi på å pusse sin egen fasade, men var tilfreds med å gjøre tjeneste I det skjulte. Føler du en sykelig trang til stadig å være I fokus, så kan du lett dra på deg andre problemer. For eksempel misunnelse når andre blir beundret, og overmot at du knytter din selvaktelse for mye til hva andre tenker om deg. Bibelen forteller om en mann som het Ananias. Mens enkelt I den første kristne menighet får mye oppmerksomhet, Ananias som en stille bæresøyle. Han bodde I byen Damaskus, som identisk med dagens Damaskus, hovedstaden I Syria. Han ble brukt av Gud til å oppmuntre Paulus like etter at denne kristendomsforfølgeren ble radikalt omvendt til Gud. Ananias var ikke bare en passiv kristen person. Bibelen sier at han var en gudfryktig mann, med et godt vitnesbyrd av alle. Han fikk store oppgaver, men for det meste bak scenen. Da Gud ga ham I oppdrag å ta seg av Paulus, så hadde han sine betenkeligheter. Enhver av oss kan av og til lure på om Gud har tenkt på alle muligheter. Men det ville ikke Gud være med på. Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap han, altså Paulus, for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger og for Israels barn.» Dermed gikk Ananias lydig av sted og gjorde den enkle og viktige tjenestegjerningen som Gud hadde bedt ham om. Det første han sier til Paulus «Saul, bror». Det var nok første gang noen hadde kalt denne kristendomsforfølgeren for en bror. Bare dette enkle var en stor gjerning I seg selv, og Bibelen har ikke utelatt det. Gud har ikke glemt hvor viktig Ananias var. Han ble en elv som fløt inn I en elv som var mye større enn seg selv. Det de mange små bekker og små elver som skaper de store. Jeg har lyst til å si dette til deg som av og til lurer på om du betyr noe særlig. Du smiler ikke fra TV-skjermen og har knapt hatt bildet ditt I avisen. Bibelen sier det så fint. Gud ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort. Og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å tre en tråd gjennom et nåløye, det kan være vanskelig nok, om vi ikke også skal få en kamel gjennom. Da Jesus utfordret en rik ung mann til å selge alt han eide og gi det til de fattige før han kom og fulgte ham, så gikk denne unge mannen bedrøvet bort. For han var svært.

Vært rik, står det. Kostnadene ved å følge Jesus ble for høye. Da Jesus så den rike unge mannen gå bort, sa han, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Noen har ment at Jesus her sikter til en port i Jerusalems bymur som ble kalt nåløye. Denne skulle være så liten at selv et voksent menneske hadde vanskelig for å gå gjennom, og da ville det nærmest være umulig for en kamel. Andre bestrider at det fantes en slik port. Uansett står vi igjen med en advarsel fra Jesus om at rikdom fort kan bli en forbannelse i stedet for en velsignelse i etterfølgelsen av ham. I norsk dagligtale bruker vi uttrykket «å komme gjennom nåløyet» om det å stille høye krav til ferdigheter, kunnskaper eller lignende for å bli godkjent. På innherred.no kunne vi i mars 2022 lese at tro kunne flytte fjell på fotballbanen. Ved hjelp av boremaskiner og dynamitt er det noen som fjerner fjell, men å flytte dem er en annen sak. Allikevel snakker vi stadig om å flytte fjell. Ifølge Jesus kan det skje ved tro. Denne troen trengte heller ikke å være større enn et sennepsfrø. Tanken er at den som har tro kan gjøre det umulige. En gang hadde disiplene forgjeves forsøkt å helbrede en ung gutt. Guttens far tok ham da med til Jesus, og med ett ord befalte Jesus en ond ånd å fare ut av gutten, og gutten ble øyeblikkelig fri fra sine plager. Disiplene spurte frustrert hvorfor ikke de kunne drive ånden ut. Og da svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro, sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit.» Og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Den som mangler tro vil gi opp når han møter motgang. Den derimot som har tro ser på motgang som utfordringer som skal overvinnes, og ikke uløselige problemer. I kapitlet etter forteller Jesus en lignelse om en enke som gjentatte ganger kommer til en dommer med en bønn om at han skal hjelpe henne til sin rett overfor sin motpart. I begynnelsen avviser han henne, men til slutt så gir han etter. «Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg», sier denne dommeren. Jesus roser enken for hennes utholdenhet og tro, samtidig som han undrer seg over om han vil finne en slik tro når han kommer tilbake. Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men om menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Vi må lese det avsnittet som en påminnelse om Guds trofasthet og vilje til å lytte til våre bønner. Ved det kan vår tro og utholdenhet øke. Kanskje er det din tur til å flytte noen fjell. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i norgesprisen er for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener norgespris er dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det er i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter er over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Navnet mitt det Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har 3 voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg gifte med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro. Gode familie og en visshet om et på gjensyn. Og mange forbedrere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg, nettopp i den tiden da livet var som tøffeste. Dager og år, og gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter som dagen er. Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene, der det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig å få fri, og for en som er blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så er ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det er tungt. Så husker jeg så godt den dagen det ble sommerferie i 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen i magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljoma det så fint ut i stovet. Hold ut mitt barn. Det var rett inntil meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så er alt bra. Gud han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjelper meg gjennom en tøffe periode i livet. Og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

En liten gutt med en stor og kraftig pappa kom imot meg. Pappa bar på tunge plastposer, og gutten hadde et fast grep gjennom posene hans, og en liten som han fikk bære selv. «Det maten vår som vi har kjøpt», sa han stolt, og jeg smilte tilbake med noen rosende ord. Glad gikk jeg videre og tenkte, lykkelige barn. Gutten hadde ikke betalt 5 flate øre for all den maten, men han hadde fått den, den var hans, fordi far hadde kjøpt den. Han var lykkelig fordi han eide noe stort sammen med far. Slik det å være en kristen. Jeg har fått som en gave det å bli regnet som et barn av Gud. Han har kjøpt oss den retten ved hjelp av Jesus. Derfor eier vi alt som fars, og vi deler det med en himmelsk bror som heter Jesus. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdrøya. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang, hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig. For det er mange sanger som betyr veldig mye for meg. Og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i liv eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er i denne sangen «Det skal komme en dag». Og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær. Ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød. Ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud. Uten lyte og plett i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland. Hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit, og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

Du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Konrad, han hadde I mange år gått på det som var av gudstjeneste og kirka og møtet på bedehuset I bygda der han bodde. Ja, ikke bare det. Han var også en av de flittigste til å møte opp når de troende kom sammen til misjonsforening. Her kjente han seg hjemme, med andakt, vitnesbyrd og misjonsinformasjon fra Afrika, Asia og Sør-Amerika. Og selvsagt ble hvert møte I misjonsforeninga avsluttet med kaffe, høye smørbrød og gjerne en kake. Konrad han likte godt å synge. Da den aldrende mann på et møte ble spurt om hva slags sang han likte best I sangboka, ja, så svarte han, «Jeg liker så godt den der Jesus din søte forening å smake.» Så ble Konrad litt stille før han fortsatt. «Men det noe I sangen jeg ikke liker. Det I andre verset når vi synger «Meg og hva mitt jeg gjerne må miste». Da synger jeg litt svakere.» Ja, alle kan vi skru opp volumet I stemmen når vi synger «Styrk du meg kraftig I sjelen her inne, at jeg må kjenne hva ånden formår». Med en god dose frimodighet kan vi fortsette å be «Styr du min tunge og tankene mine». Så begynner vi så smått å dempe stemmen når sangteksten formes I bønna «Led meg og lokk meg så svak som jeg går». Sammen med Konrad så synger vi kanskje enda litt svagere når vi kommer til «Meg og hva mitt jeg gjerne må miste». For hvem av oss kjenner lysten til å miste seg selv, hva vi eier og har? Muligens kan jeg litt motvillig gå med på det, men ikke «gjerne», som det står I sangen. Hemmeligheten bak å synge denne setningen med glede og løfta hodet ordene som nå kommer. Når du alene I sjelen vil bo. Ja, når Jesus flytter inn, tar plass og fyller hjertet, da må jeg gjerne miste alt av mitt eget som jeg har puttet inn I livets og sjelens sentrum. Jeg tror det var noe av det her som døperen Johannes ment og erfart da han en gang sa følgende om Jesus og seg selv. Han skal vokse, jeg skal avta. Så, nå skal vi sammen med misjonsvenn Konrad høyt eller stille stemme I. Styrk du meg kraftig I sjelen her inne, at jeg må kjenne hva ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine, led meg og lokk meg så svak som jeg går. Meg og hva mitt jeg gjerne må miste når du alene I sjelen vil bo. Og seg omsider på døren må liste alt som forstyrrer I hjertet min ro.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen er for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris er dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det er i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter er over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret 1 mål og la opp til 2 da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi kom til den 7. oktober, en dato som det mange følelser til, og spesielt med tanke på massakren som skjedde inne I Israel, gjort av Hamas for noen år tilbake. Vi skal også høre om andre ting som skjedd 7. oktober. Gud som ikke venter titelen på dagens trostrøssel, den skal vi også få med oss. Og nå lytter vi til The Teletrio med I Want It All.

Vi framme ved den 7. oktober vi I dag, og begynner med å gratulere Birgitte, Birgit og Berit med navnedagen, og alt det kommer av navnet Birgitta, som et norrønt ord som betyr den høye, og I Sverige så har han I alle fall tidligere markert denne dagen som den hellige Birgitta sin minnedag. Den nå flyttet til sommeren, men tidligere var det den 7. oktober, som da på mange måter en av Sveriges fremste katolske helgene. Da. Dagens visdomsord sagt av Jeff Precis, eller kaste noen uttales, Precis heter det. Hardware den delen av datamaskinen du kan sparke I. Hardware den del av datamaskinen du kan sparke I. Kanskje ikke det klokeste som sagt I verden, men likevel, hvis du jobber med data så vet du kanskje litt om hva det betyr da. I Aftenposten denne dagen I 1905, det var jo midt under unionsoppløsninga, så Bjørn Stjerne Bjørnson på tråden hadde innenfor sagt, han hadde sendt inn et lett leserinnlegg og erkjenne det at selv om han republikaner og ønsker at Norge skulle bli vel republikk som han skriver, så vil det nå være rett og slett Ja, han bruker faktisk ordet tåpelig, bruker han, og skulle stemme for å skifte forfatning, altså fra å være monarki til å bli republikk, for da ville Norge, mener Bjørnson, miste en del vennskap med land som han akkurat nå trengte da, og så sier han følgende, «Vår overbevisning kan være like sann, fordi om livet I et givet øyeblikk ikke tillater den å trede ut I handling, vi får finne oss I det», skriver han. Fredrik den første dansk norsk konge, han var født denne dagen I 1471, hvis noen skulle huske det, og en del år senere I 1802 så ble salmediktaren Magnus Brostrup Landstad født. Han skulle leve I 78 år, men ble født altså denne dagen I 1802 da, og den store kjente danske fysiker og teoretiker som utformet det som blir kalt for kvantesprangteorien, Niels Henrik Bohr, han ble født denne dagen I 1885 og levde til 1962. Han fikk Nobelprisen I 1922, en stor mann I dansk historie da, og I 1919 så ble flyselskapet KLM grunnlagt denne dagen, det nederlandske flyselskapet, som et av verdens eldste for øvrig, og Bislett stadion ble åpnet denne dagen I 1922. Det mye vi kan si om denne dagen, da en mann som har satt spor I verdenshistorien. Kanskje ikke de beste sporene, men likevel Vladimir Putin, som ikke helt ukjent navn, han ble født denne dagen I 1952, og skulle jo senere da satt store spor etter seg både I russisk historie og ukrainsk og europeisk og verdenshistorie, for å si det sånn. I 1985 så låg popgruppa A-ha øverst på den såkalte amerikanske Billboards topp 100-liste med sangen Take On Me. Det var et stort øyeblikk for mange I Norge som fulgte med på popmusikk at et norsk band kunne havne på toppen der, og I 1988 så ble Fornebu nedlagt som flyplass, og Gardermoen ble offisielt åpnet som Norges hovedflyplass, og noen av oss har jo levd såpass lenge at vi har reist og landet og tatt av på Fornebu, men det en del år siden det nå da. I 1994 så fikk Yitzhak Rabin, israelsk statsminister, Simon Peres, som var regjeringsmedlem I Israel den gangen, og senere ble president I Israel, og Yasser Arafat, som hadde grunnlagt organisasjonen PLO, de fikk Nobels fredspris for Oslo-avtalen, som mange hadde håp på skulle bringe fred I Midtøsten. Det skjedde jo ikke da. Og det siste vi må ta med denne dagen jo at 7. oktober 2023, så skriver jo denne dagen seg inn I verdenshistorie, som en av de aller mørkeste I historien vår. 1400 cirka, knappt det, sivile mennesker, mest barn og unge, det ble drept denne dagen av et voldsomt terrorangrep fra terrororganisasjonen Hamas som brøt seg inn I Israel, og så mange jøder hadde ikke blitt drept på en dag siden Holocaust, så det var en beksvart dag den 7. oktober, som jo førte jo da til en krig både på Gaza og senere mot Iran og Libanon.
som jeg fikk mange, mange mennesker som fikk det vanskelig. Så den 20. oktober vil for alltid stå I verdenshistorien som en av den dagen, et av verdenshistorien, aller største terrorangrep. Jeg tror vi gir oss med det I dag.

Kalyfoni er gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lange og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Fra fortellingen om den fortapte sønn I Lukas kapittel 15, har vi gjerne dannet oss et bilde av Herren Gud som den gode far som står, speider og venter at hans bortkomne sønn skal komme hjem igjen. Gud lengter, og Gud venter. Og samtidig, mer enn dette, den gode far han går selv ut og leter etter det verdifulle han har mistet, sin egen sønn. Herren har ikke tid til å vente på at syndere først skal søke han. Hans urolige hjerte driver den hellige Gud til selv å ta initiativet for å lete opp dem som ikke venter på han. Herren venter ikke på at du først skal lete etter han. Nei, heldigvis han den som går ut og søker etter bortkomne sønner og døtre. Skaperen av himmel og jord venter ikke på at hans skapning skal bli åndelig nok til å prøve å klatre opp mot han, den hellige. Nei, selv kledde han seg ydmykt I menneskelig skrøpelighet og steg ned til det lave, til oss. Herren Gud, venter ikke at du først skal søke han. Nei, han søker deg som aldri selv ville komme på å søke Gud. Herren venter ikke på at vi først skal rope om frelse. Nei, han velger selv av fri og egen vilje å kalle på oss. Jesus sier, «For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Kjernen I evangeliet ikke at syndere glade og har fri vilje vandrer hjem til Herren Gud. Nei, de gode nyheterne forkynner oss at Herren Gud selv kommer oss I møte, vi som ikke engang hadde tanker om å søke han. Når evangeliet forkynnes, så hører vi et budskap om den hellige Guds sønn som frivillig valgte å gjøre seg skitten ved å omfavne oss som hadde sørt oss til med synd og urenhet. Takk og lov for at vi tror på å bekjenne oss til en Gud som ikke venter på oss, men som selv tar initiativet til å oppsøke oss som hadde rotet oss bort.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen er for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris er dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det er i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter er over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere i Buenos Aires i natt. Messi kaller det den tristeste dag i karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Vi skal videre I denne timen få med oss et trostrøssel av Ottar Myrseth, og I dagens ladestasjon vil Øyvind Benestad snakke om Jesus mitt alt. Jeremy Camp skal nå synge for oss «There will be a day».

Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus, mitt alt. Jeg har alltid vært fascinert av Jesus. Jeg har beundret ham, tilbedt ham, opphøyet ham. Han kan få seg til å si de utroligste ting. Noen ganger bruker han et språk som rister i folk, som ryster og røsker. Han sylskarp i formuleringene, setter folk på plass så de ikke skjønner noen ting. I andre sammenhenger kan han være så oppsiktsvekkende empatisk og omsorgsfull at folk måper og tenker at dette går da ikke an. En gang Jesus var i hjembyen Nazaret og underviste i den jødiske synagogen, var reaksjonen fra folk flest denne: «Hvor har han denne visdommen fra? Og hvordan kan han gjøre slike mektige gjerninger? Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han vel alt dette fra?» Og de ble forarget og avviste ham. Dette leser vi i Matteus evangeliet i det 13. kapittel, vers 54-57. Det oppriktigheten, ærligheten ved Jesus som så fin. Han kan alt, vet alt, ingenting ukjent. Han kjenner meg, vet hvordan jeg føler og tenker, hvorfor jeg blir lei meg, begeistret, trist. Derfor Jesus min frelser, min beste venn.

0: veileder, rådgiver, sjelesørger, skriftefar, predikant, pastor, hyrde, medvandrer, ja, mitt alt. Uten Jesus hadde jeg ikke hatt noe som holder i liv og i død. Sammen med Jesus har jeg alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slett ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarméens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, med så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var helst det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei, og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrka skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapp og notater, så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Han ikke lenger I graven, hvor bleknet I døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger du? Du søkte din trøst I den døde, og du vet ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Grava hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at grava var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
3: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det at trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
2: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og midtveis I høstferien deg som har det. Vi skal fortsette I bibelpraten I 1. og 2. Peters brev, vi prater med Johan Halsen og Harry Love Halås. Vi skal få trostrøssel av Svein Værnes, men nå, Newspoys med He Reigns.

0: Peter sier også til menn at de skal ha en fredelig og audmyk ånd og være forståelsesfulle overfor sin kone. Paulus, han var ikke gift og var også opptatt av dette, og Peter nevner det i sine brev. Klokt sagt av Peter også, tenker jeg. Hva tenker dere som også da er gift?
1: Det er klokt sagt av Peter, og Peter var jo gift. Han hadde jo en familie som sikkert ikke så veldig mye til han siste del av livet hans, da det er noe annet sagt. Men jeg tenker at det er så lett for oss mannfolk å henge oss opp i det som står i Bibelen om hvordan kvinner, at de skal tie i forsamlinger og skal ikke pynte seg sånn og sånn. Men her står det jo, til meg som ektemann da, så står det, vis kona di ære, og så står det, så bønna di ikke skal bli hindret. Det er en interessant kombinasjon. Det betyr altså at de kan være så rett de vil i mine meninger og synspunkter, men hvis de ikke ærer kona mi. Og når vi gifter, så sier vi skal elske, ære og holde av. Er det ikke det vi sa en gang i tiden ved alterringen, Johan? Og det å ære kona si, det er jo måten du snakker på, måten du møter opp på, måten du er i hverdagen. Altså det, og så sier altså Peter at hvis du ikke gjør det, så kan du risikere at bønnen din faktisk ikke når frem. Så det er en et viktig speil å få seg som ektemann, det Peter skriver.
0: Og kanskje snakke om, her på Sunnmøre så sier han ofte kjæringa med, det hører litt sånn negativt ut.
2: Ja.
0: Men det er jo faktisk ikke det på Sunnmøre da.
1: Jeg liker ikke det uttrykket. Det har jeg aldri gjort. For at der jeg kommer fra, så sier vi ikke kjæringa, vi sier kjæring. Med dobbel der og fykkelig. Ja, men det er sant, vi sier det på Sunnmøre kjæring, og det er så negativt. Men jeg vet, det er mange som liker det uttrykket, men det viktigste er for det som Peter vil ha frem, at han skal ære kona. Så hvis kona synes det er greit å bli kalt kjæring, så for all del. Men jeg tror ikke kanskje alle synes det er like stas da.
0: Hva er det viktigste for Peter å få formidlet i sitt aller siste brev før han lir martyrdøden? Og da snakker vi om andre Peters brev.
2: Da skal jeg svare for min del. Jeg tenker det viktigste han vil formidle der. Og da er vi i kapittel 1. Og da sier han i vers 16, så sier han slik: for det var ikke kløktige, utenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi har vært øyenvitner til hans storhet. Og Sara Loe sa for en stund siden at Peter var jo en av de som var den indre krets i å se Jesus. Han var med oppe på forklarelsens berg, og fikk se Jesus forklare, og var øyenvitner til hans storhet. Og jeg har tenkt for min del, hvis jeg hadde hatt det øyeblikk å sitte, så jeg spurte meg selv, kunne jeg noen gang etterpå tvilt? Jeg kan ikke fatte det, men det kunne nok enda skjedd. Men så sier han, og dette er det viktigste oppi dette, vers 19: og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel jakte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning. Og der tenkte jeg Peter underviser oss med følgende: at det som er enda mer avgjørende, som er enda fastere og sikrere enn det å se Jesus han gjorde forklare oppe på forklaringsberg, det er det profetiske ord som er oss gitt. Da ser han et stempel på kvaliteten, varigheten, gyldigheten på Guds ord, som er for evigt og alltid. Så selv om vi aldri har sett med våre øyne hverken Jesus på en eller andre måten, så sier han, dere har fått et ord der dere møter han i, så står fast, så er sikrere enn det å kunne se han. Så jeg tenkte for middag når jeg leser 2. Peters brev, dette er hans siste stempel før han blir korsfestet opp ned og gir sitt liv.
1: Ja, det er helt sant, og Peter hadde jo levd hele livet og visst at han en dag skulle bli drept for Jesus skyld, for det sa Jesus, de skal binde hendene sammen og føre den plass. Så Peter hadde jo visst det i 30 år, at en eller annen dag så skal jeg dø for troen min, og det å leve med sånn visshet, jeg har alltid tenkt på hvordan var det. Og nå er han så kommet til slutten, han skjønner at det ikke er langt igjen, og så avslutter han jo da i tillegg til det som Johan sier, med ja, overskriften i kapittel 3 i 2. Peters brev er jo veldig talende: Herren kommer, og de kristne venter. Altså Jesus kommer igjen, og Peter visste hva han skulle hen. Kan jo kanskje ta med katolsk legende da, det er ikke ofte jeg forteller det, men jeg synes den er litt fin. Det blir sagt om Peter at når Nero startet sin forfølgelse, så fikk de kristne Peter trykt ut av Roma. Dette er en legende, men likevel. Og Peter begynte å gå vekk fra Roma, for de ville at han skulle berge livet. Da møtte han Jesus, og så pratet han litt med Jesus, og så snur han, og så går han tilbake, og så melder han seg. och så går han i döden. Det är säkert kanske inte sant, men det är liksom en fin kristen tradition om Peter fin död.
0: Men det du säger, Johan, om att Peter avslutar med att det är viktigt att studera skrifter slik att den kan avslöra falska eller förvrängda tankar om det som står. Men har den tolkat idag olikt det som står? Hur kan den då lätt skilja ut vad som är sant och vad som är usant?
2: Ja, det vill jag säga är inte lätt att svara på alltid, för att man måste gå i den fällan att man möter ett budskap som blir förkynt som är uenig i synen på hur det blir förmedlat. Och så säger man det med det falskt. Det må vi ikke gjøre. Men det er noen stolper, tenker jeg, som står, og jeg tenker, ja, hvis man skal gjøre det så enkelt i dag som å si at vi har en trosbekjennelse som store del av kristenheten er enig i. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Krist og den hellige ånd. Hvis man tar den som en mal og sier inn forbi den, der er det ikke prutningsmånd på ting. Mens på andre ting så kan man se ulik på det uten å anklage hverandre for å være falske lærer. Så må Gud få lov å ta med Rangel hvis det er tid til det, at i det siste brevet han skriver, så tar han ord med i tillegg, det med Jesu gjenkomst, Arleosa, og så sier han i vers 9, Herren er ikke sen med løftet, for det ble jo anklaget i tida der, at Jesus har ikke kommet igjen. Så det skjer nok ikke. Hvor blir det av hans gjenkomst løftet om det? Så sier han, det er ikke slik at han er sene med, men, sier han, han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Jeg tenker for et budskap å gi med slutten av sitt liv i det siste brevet, i det siste kapitlet. Om Jesus ikke kommer igjen så fort som dere venter, så er det en grunn til det. Han vil at alle skal bli frelst. Og så som et stort punkt om, så sier han i vers 18 i kapittel 3, men voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristi frelser. Han tilhører æren, nå og i evighet, evighetens dag. Amen. Så det er til oss. Veks, utvikler dere i nåde og kjennskap. Og jeg tenker, hallo, hvis vi gjør det, så møter vi også våre omgivelser med nådens budskap, fordi vi kjenner Jesus. Og i den grad vi kjenner Jesus, så kommer det til uttrykk i vår liv.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
3: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det at trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
2: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Vi rekker å få med oss en halvtime til nå med en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og lære noe om bibelske ord og uttrykk, så kunne å skille klinten fra kveita. Trosdrøssel får vi av Ivar Eiken, og nå får vi Mercy Me med Lifer. And now, ladies and gentlemen...

den sidedøren. Han beholdt bulken som et minne om ikke å kjøre gjennom livet så fort at folk måtte kaste murstein på ham for å få ham til å vise oppmerksomhet. Gud hvisker i vår sjel og taler i vårt hjerte. Og av og til, når vi ikke har tid til å lytte, blir han nødt til å kaste en murstein.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Matteus 13 forteller Jesus en lignelse der han bruker to uttrykk som har blitt en del av det norske språket. Lignelsen handler om såkorn en mann sår, og såkornene får litt ulike vekstvilkår avhengig av hvor de lander. Noe faller på steingrunn, og noe faller i god jord. Begge uttrykkene bruker vi i det norske språket. Det første viser til at det vi sier blir avvist av mottakeren, eller vi taler for døve ører. Når vi sier «faller i god jord», blir budskapet godt mottatt. Jesus har også et par andre detaljer med i lignelsen. Han tar med de såkornene som faller ved veien og de som faller blant tornebusker. Vanligvis forklarer ikke Jesus lignelsene sine, men det gjør han med denne. Såkornet er Guds ord. Det som falt ved veien ble spist av fuglene og fikk derfor ikke sjanse til å spire. Ordet ble hørt, men de som hørte det forsto det ikke og viste heller ingen interesse for å forstå det. Derfor kom den onde og tok det. Det som falt på steingrunn spirte straks fordi jordsmonnet var så tynt, men straks sola kom ble det svidd. Jesus sammenligner det med de som med glede tar imot ordet når de hører det, men ikke er forberedt på motgang og derfor gir opp med en gang det butter litt imot. Såkornet som falt blant torner sammenligner Jesus med de som hører ordet, men er mer opptatt av denne verdens verdier enn de evige verdier som hører Gud til. Derfor blir det sanne livet kvalt av bekymringer og galt fokus i livet. Til slutt taler Jesus om såkornet som faller i god jord, og det er der vi må være, slik at ordet kan bære frukt i våre liv. Når vi gir det tid og rom, skapes vekst og forandring. Å skille klinten fra hveten betyr å skille mellom ondt og godt, falskt og ekte. Hvete vet vi hva er, men de færreste vet nok hva klinte er. Det er en vakker, men giftig blomst i nellikfamilien. Ifølge forskning.no er planten nesten utryddet. Tidligere var den en pest og plage for bøndene, fordi klinten trivdes blant hveten. Uttrykket stammer fra en lignelse av Jesus som er gjengitt i Matteus 13. Vi må imidlertid langt tilbake for å finne oversettelser hvor ordet klinte er brukt. Da sto det «såde klinte blant veden». I moderne norske oversettelser brukes ugress. I andre språk er det brukt andre uønskede plantearter for å oversette det greske ordet sitsania. Planten Jesus omtalte er en falsk hvete som vokser i Israel. Den ligner hvete, men er verdiløs. I lignelsen Jesus forteller var det en bonde som sådde hvete, men om natten kom en fiende og såddet sitsania blant hveten. Da hans tjenere oppdaget det, spurte de bonden om de skulle fjerne den. Men bonden mente det da ville være fare for at de også ville fjerne mye av hveten. De skulle derfor la den vokse opp til den blomstret, og da ville det være enklere å skille ut. Deretter skulle den samles sammen og brennes. Slik vil det gå med det som er falskt og farlig i den åndelige verden. Det kan leve side om side med det gode og ekte, men til slutt vil Guds dom ramme falskhet og hykleri. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
3: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd og trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det at trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
2: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
5: Morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre dine onsdagsmorgenen. Og været som skulle løye i går og enda mer i dag, ja, jeg våkner jo til hardt regnvær i morgentimene i dag med, men nå ser jeg så vidt litt sånn lysere himmel utenfor studio, og det meldt i dag sørvest bris, frisk bris utsatte stader, i kveld skiftende bris og regnbyge blir nok mer av dessverre. Men på stranda skal det være litt opplett, 10 grader, Ålesund regn 11 grader, Ørsta litt regn 10 grader, Tafjord opplett 12 grader, og Herøy mye regn og 9 grader i alle fall så langt det værvarslet melder nå. Og så får vi se da. Det, som jeg sier alltid, det beste er jo egentlig bare å ta seg en tur ut og sjekke hva vær det er og kle seg etter været. Sånn er det når vi bor her på Sunnmøre, vakreste plass på jord. Vi skal starte med Harald Høydal, O min Jesus.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 11, 1-5. Jesus vekker opp Lazarus. En mann som heter Lazarus lå sjuk. Han var fra Betania, den byen som Maria og Martha, syster henne, bodde i. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå sjuk, var bror henne. Søsterene sendte da båd til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er sjuk.» Da Jesus hørte det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden. Nei, han er til Guds ære. Han skal herliggjøre Guds son.» Jesus elsket Martha og søster henne og Lazarus.
0: I søndagens tekst får vi høre om da Jesus vekker opp Lazarus. Hva legger du merke til i måten Maria og Martha henvender seg til Jesus på når Lazarus er syk? Hva sier det om tilliten deres til han?
2: Altså, når jeg leser denne delen av teksten, som jo litt senere i kapittelet var jo bibelt, eller evangelietekst for 2-3 uker siden, så er vekta her lagt på vennskap. Mm. Altså, det er vennskapet mellom disse fire, tre søsken og Jesus, som kommer mot meg i denne teksten.
0: Hvordan kan vi forstå Jesus svar: «Dine sykdommen fører ikke til døden», særlig når vi vet at Lazarus faktisk skal dø?
2: Ja, altså det er jo en litt spesiell tekst dette her. Det er fordi altså Jesus, han handler på en måte som de ikke skjønner. Jeg tipper både Martha og Maria var frustrert over at Jesus ikke kom og gjorde han frisk, og at han faktisk døde. Men det som står imot meg i denne teksten, slår imot meg i denne teksten her, det er at Jesu kjærlighet eller vennskap, det kjennes ikke alltid ut som vennskap, men likevel så er det det. Altså, der skjer noe senere i denne familien som gjør at de skjønner: «Oi, sant, her var vår venn, mye mer venn enn vi noen gang har sett. Han tok han tilbake til livet ifra døden.» Og igjen senere, når de skjønte hva som lå i korsdøden og oppstandelsen 3 dager senere på Jesus selv, så skjønte de enda mer hans vennskap. Dette gjorde han ikke bare for Lazarus, men han gjorde for oss alle, når vi en gang skal møte den siste død.
0: Ja, og det er jo viktig for evangelisten også å få fram når det står: «Jesus elsker Martha og søster henne og Lazarus.» Det er jo ofte ikke helt tilfeldig hva som står i Bibelen, hva som er tatt med av evangelisten.
2: Ja. Det er en av de gamle kirkefedrene, Krysostomus, er det vel, han sier: «Den ene er syk, og de andre er sorgfulle. Men alle er elsket. Men han som elsket deg var både den sykes frelser, ja, mer enn det. Han var den som oppreiste den døde og trøste den som trenger det.» Så denne fortellingen, den er mye mer enn vennskap. Det er den også. Og det er derfor denne teksten er så nær på den teksten vi nettopp har hatt om Lazarus, for den er en litt annen vinkling, den vennskapen. Men det er et vennskap som går mye djupere enn vi først tenker. Og den strekker seg ut til oss alle, ved at han overvant døden, ikke bare for Lazarus, men for alle. Og han er vår venn. Kanskje også som Martha og Maria opplevde det nok denne gangen, at han ikke oppleves som en menn i alt han gjør. Når han for eksempel ikke svarer på en bønn som vi har bedt om. Ikke sant? Altså, jeg har hatt folk på kontoret mitt som har sagt at mamma ba for min bror i 30 år om at han skulle komme ut av narkotikan, men nå er han død. Hvor er Gud? Mm. Altså, der er ting vi ikke ser og ikke skjønner som kan gjøre oss sint på Gud. Men denne fortellingen med Lazarus, den forteller meg at vennskapet til Gud, det er der, selv når vi ikke ser det, og det går djupt, djupere enn noen av oss aner.
3: Mm. Ja, på hva måte kan dine tekster hjelpe oss til å bite oss fast i det, at altså det når vi ikke forstår hva det Gud egentlig holder på med, og bite oss fast i at han faktisk er der?
2: Nei, kanskje den nest siste verset i det vi leste, når Jesus sier denne sykdommen fører ikke døden, nei, han er til Guds ære, han skal herliggjøre Guds son. Og da peker jo Jesus på at det han skal reise han opp fra de døde, men enda mer den egentlige herliggjøring av Guds son, at han overvinner døden på korset. Og jeg tenker at denne fortellingen kan, altså med det Jesus sier til Martha og Maria, hjelpe oss å se på påskens budskap. Altså, her blir Gud herliggjort. Her skjer det under og over alle under at døden blir overvunnet til seier for vår skyld. Og så tror jeg at som kristen eller som søkende eller hvor vi måtte være i livet, gjør godt i å reflektere og undre over denne teksten. Er det virkelig sånn at døden er overvunnet? Det er det denne teksten inviterer oss, og det er denne episoden mellom disse tre vennene og Jesus inviterer oss til. Er det virkelig sånn at dette var et tegn på det store som skulle skje på korset? Og når det skjedde, skjedde det virkelig? Er det sant?
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla, og der er det en del som skjer i dag. På Giske bedehus klokka 11 er det bønn. I Ulsteinvik bedehus er det formiddagstreff klokka 11 med Egil Straume. Misjonshusgjengen Settalen har formiddagstreff med Maini Os klokka 12. På Haramsøya på Ausnes bedehus er det klokka 19 møte med André Sætre. På Søvik bedehus er det kveld klokka 19 møte med Solgunn og Peder Almedal. Betania Misund har klokka 19 møte med Sigurd Nybø og Martin Skjølberg. Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19. På Alnes bedehus skal Odd Kristian Stenerud ha møte 19.30. Saron Vatne har bønn klokka 19 og Valdre bedehus bønn klokka 20. I morgen på Stranda bedehus skal Thomas Mullelid ha møte klokka 19. Langevåg bedehus bibel og bønn klokka 19. Giske bedehus møte med Ole Lilian Bjørke 19.30. Ellingsbøk Så i bedehus, der er det torsdagsmøte 19.30 og Valderøy bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Straks får vi Ståle Hegseth i ord til ettertanke, men før det synger Sigvart Dagsland da barna forsvant.

Jeg husker en gang jeg bestemte meg for å komme I bedre form. Planen var enkel. Nå skal jeg begynne å løpe. Jeg kjøpte til og med nytt treningstøy. Det var jo halve jobben, tenkte jeg. Den første løpeturen gikk greit. Den andre også, men så kom det regn. Og deretter kom det en travel uke. Og så kom det en bursdag. Og så kom det en katt I huset. Og plutselig var det som om hele treningsprosjektet hadde forsvunnet, uten at noen hadde meldt det savnet. Det var da jeg oppdaget noe interessant. Det vanskeligste ikke å starte. Det vanskeligste å fortsette. Slik kan mange tenke om kristenlivet også. Vi begynner med stor entusiasme, vi bestemmer oss for å bli bedre mennesker, vi vil be mer, lese mer I Bibelen, gjøre færre feil, og så videre. Men heldigvis så ikke kristenlivet slik. Når vi hører ordet helliggjørelse, det lett å tenke, da må jeg jo bare prøve hardere. Men slik det ikke. Vi mister da noen viktig, for helliggjørelse nemlig nåde. Wikipedia beskriver faktisk helliggjørelse ganske godt, synes jeg. Bare Gud fullkommen hellig, og derfor det bare Gud som kan gjøre et menneske mer hellig. Det verdt å stoppe opp ved det. Gud gjør. Ikke du. Ikke jeg. Gud gjør. Selvsagt betyr ikke det at vi skal være passiv og likegyldig, men det betyr at vi slipper å stresse. Paulus skriver, Gud den som virker I dere både å ville og virke. Gud gir både viljen og kraften. Ja, det finnes to måter å snakke om kristenlivet på. Den ene sier, nå må du skjerpe deg, Ståle. Den andre sier, tenk at du får lov til å følge Jesus, Ståle, og gjøre som han vil. Den pedagogiske forskjellen enorm. Den første skaper lett dårlig samvittighet. Den andre skaper takknemlighet. Gud ønsker ikke at vi skal leve under et tungt åk. Han inviterer oss inn I et liv sammen med han, det beste livet som finnes. Et liv der han selv hjelper oss videre. Men hvordan kan denne forandringen skje rent konkret? Det skal vi se på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

0: Morten Samuelsen med sungen Reis meg opp og Ståle Hegseth ga oss ord til ettertanke. I morgen får vi den siste med han. Det er vi ikke, vi er bare på onsdag faktisk, midtveis I veka, så det 2 dager til med ord til ettertanke av Ståle Hegseth. Vi skal nå få høre om Alfa-kurs som Ålesund og Voldsdalen menighet skal starte opp mandag 12. oktober. Vi skal ta en prat om et nytt Alfa-kurs som skal foregå I Ålesund og Voldsdalen menighet og Sven Klemetsby. Du en av deg som skal arrangere dette og fortell litt om bakgrunnen for at dette nå starter.
1: Ja, det jo naturlig for en menighet å prøve å kontakte mennesker, eller skal vi si samle mennesker til det som kirkens sentral.

0: og har vært brukt I mange, mange år. Så, mm. så det bakgrunnen.
1: Ja, alfakurs jo gått I en årrekke, men for deg som ikke hører på nå da, hva det et alfakurs går I?
0: Jo, du kan si I en sum så det en presentasjon av de viktigste og mest sentrale tingene I den kristne tro. Alt fra undring over skapelsen, og selvfølgelig kommer man fort inn på hvem Jesus og hva han stod for, og hva hans gode gjerninger for oss bestod I. Og også noe om hva han lærer oss om det gode liv, og du kan si på et mer moderne språk at der får vi tak I mye av de sentrale kristne verdiene for livet. Og så det jo et trosaspekt I dette, altså et personlig forhold, og det å dukke litt ned I hva et trosliv består I, det også noe vi gjør. Og så kan jeg jo si samtidig at det en presentasjon på en sånn snev halvtime hver gang vi kjører en video og etter det det samtale og den veldig fri og åpen da kan man komme med undringer og med kritiske spørsmål og med hva man lurer på og kommentarer og sånn til det som blir presentert og så søker vi sammen og finne de gode svarene for å si det sånn, og som teolog så vil jeg jo prøve å bidra litt grann med hva Bibelens budskap om forskjellige ting, og også kirkens tro.
1: Så det ganske grunnleggende, slik at hvis det på en måte ikke har noe kjennskap I det hele tatt, så dette den perfekte plassen å gå.
0: Ja, altså det det jeg må si, jeg imponert over dette kurset, det er at det her kan man komme hvis man helt fremmed for hva kirke og kristendom og man kan komme med kritiske spørsmål, og samtidig så det ofte flere av menighetens egne medlemmer, eller kan du si aktive folk, som kommer for å få utdypet sin kristne tro, og få være med å reflektere rundt det kristne livet. Så det egentlig for alle. Og jeg tenker litt på alder, men jeg tror at ungdom I videregående oppover vil kunne ha glede av dette.
1: Hvor ofte det at dette skal være?
0: Vi starter da 12. oktober klokka 7 om kvelden I Skarbøy kirke. Altså om en uke fra når vi snakker sammen nå. Og det vel, jeg husker ikke akkurat om det 13 samlinger utover, og da går vi til litt ut I desember, og så starter vi litt ut I januar igjen, og så går det litt grann utover vinteren. Så har vi hatt disse samlingene. Og så avslutter vi kanskje selve programmet der vi samtaler og presenterer dette og sånn, at det tar kanskje en times tid. Og så har vi et enkelt kveldsmåltid etterpå, der vi kan dyrke fellesskapet og hygge oss videre. Alt etter hva samtalen måtte gå ut på.
1: Det påmelding til disse kursene?
0: Ja, det påmelding. Så det flere måter å melde seg på. Man kan i kirkene våre så kommer det til å henge en plakat der man kan skrive seg på. Og så det også et telefonnummer som man kan ringe til Ålesund og Vålsdal menighet. Det står, nå har jeg ikke det akkurat foran meg, men hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Ålesund og Vålsdal menighet, så finner man et telefonnummer. Og sende en sms til, det holder det, med navn og telefonnummer. Sånn det.
1: Da det altså Alfakurs oppstart 12. oktober, og hvis den går inn på Ålesund og Vålsdalen menighet sine nettsider, så finner den mer informasjon om det. Tusen takk, Svein Klemmesby, for at du stilte til intervju.
0: Ja, takk skal dere ha.

0: sett, men jeg har funnet en frelser. I dag, 7. oktober, er det 3 år siden massakra I Israel, og vi har tatt en prat med Henriette Drangsland, Jeg Norge, om det å tenne et lys I vindueskarmen I dag.
1: Jeg har fått med meg Henriette Drangsland på telefon. Hun tilknyttet Imi-kirken kollektivet I Oslo, men opprinnelig fra Langevågen faktisk. Hjertelig velkommen I studio over telefon.
2: Tusen takk.
1: Jeg har ringt til deg I dag fordi du en av initiativtakerne til en sånn nasjonal bønnebevegelse som heter Jeg Norge. Og kan du først fortelle om hvilket arbeid Jeg Norge gjør?
2: Ja, altså vi startet jo egentlig bare som en gjeng som tente at vi hadde bønn på hjertet hele gjengen, og så var det liksom et bønneinitiativ som ble startet via Facebook, og så åpnet vi en Facebook-gruppe, og ganske raskt så var det veldig mange som ville connecte seg til dette her, så det egentlig bare en bønnebevegelse som connecter hele Norge via nettsiden Facebook, eller liksom via Facebook, og så har vi et bønneinitiativ som går der, og da har vi satt I gang aksjoner når vi har kjent at Gud har lagt oss noen ting på hjertet, og så har vi videre formidlet der.
1: Mm. Ja.
2: Så egentlig så enkelt som det.
1: Hva det som utgangspunktet ditt da, for at du ble med og startet opp den bønnebevegelsen?
2: Det egentlig litt sånn, Gud, jeg har lyst til å være med deg på det du gjør I landet vårt. Jeg kjenner et sterkt ønske om å være med og bidra I bønn til å samle nasjonen vår, til å stå sammen på tvers og kryss og tvers av at vi forskjellige organisasjoner som bidrar, men vi skal alle til den samme himmelen, og vi skal være sammen som, og Gud kaller oss til å være en brud. Så det litt sånn vakkert å få lov til å stå, og bønn kan på en måte forene oss enda mer, da, tenker jeg. Mm.
1: Ja, så fint. Ja, jeg ser på nettsiden der, så ser jeg at det jo nærmere 50 initiativtakere fra plasser over hele Norge.
2: Det helt riktig. Det veldig mange forskjellige, og mange som kjenner at man kan knytte seg sammen, altså selv om man ulike bakgrunner og litt sånne ting som, så kan man på en måte I bønn, så kan vi forene oss, og det synes jeg utrolig vakkert.
1: Mm. Nå det snart 3 år siden Hamas ledet et angrep, en massakre mot Israel 7. oktober 2023 var det angrepet, så det jo 3 år siden nå. I den forbindelse så har Jeg Norge sendt ut en mail. Vil du fortelle litt om innholdet I mailen?
2: Det egentlig noe så enkelt som at vi inviterer alle som har lyst til å være med og markere sin støtte til Israel og til det jødiske folk og I som et symbol på at vi står sammen med deg og deres sin smerte over å ha mistet så mange av sine kjære og minnes deg som har mistet livet I massakren og alt det som har skjedd I etterkant. Så da inviterer vi folk til å være med og sette et enkelt lys I sitt eget stuevindu og klokka 7 den 7. oktober. Så det en enkel markering, og I seg selv så kan det virke veldig lite og enkelt, men jeg tenker at hvis vi veldig mange som gjør det, så vil det være mange små lys som utgjør en stor forskjell. Så tenker jeg at for den enkelte person som setter et lys I vinduet, så det også en markering for deg at de ønsker å være med og støtte, og det en enkel måte å være med på, kanskje vanskeligere å skulle være med I en demonstrasjon eller et sånt fakkeltog eller hva som helst, men det å sette et lys I vinduet, det noe alle kan bidra til. Mm.
1: Ja. Har dere fått noen respons på det initiativet som dere har tatt til å tenne lys I vindueskarmen?
2: Ja, det har vært helt overveldende. Vi skrev jo en mail der vi forklarte litt hva vi tenkte rundt det og hva det var for noe, og la ut en post, og så har vi nesten 6.500 følgere på Facebook, så det jo ganske masse respons der, men det som jeg kanskje synes det det sterkeste, at det så utrolig mange som har tatt med seg det initiativet til sin egen Facebook-side, og postet det videre, og postet det videre, og postet det videre, så nå flyr det litt rundt overalt, og det jo fantastisk, og jeg ser det liksom dukket opp hos veldig mange forskjellige instanser, og mange som har repostet igjen og igjen, og jeg ser også at noen av våre jødiske venner har fått med seg dette her nå, lagt ut en egen post och tackat för det här. Så det syns jag är väldigt, väldigt starkt att jag får det med sig. Så jag har också sagt det direkt till dig, som jag känner.
1: Så fint. Jag känner själv att jag har lyst att tända ett lys i min vindueskarm. Och jag syns det är väldigt fint att tänka på att då är det många andra som gör det samma samtidigt. Och att man har samma hensikten, samma tanken bak den handlingen. Tusen tack för praten Henriette och för initiativet till den fina markeringen här.
2: Tusen tack och jag hoppas att det är många som har lyst att vara med och markera med och tända ett lys och be en bön och att vi kan stå samman som en nation och be för Israel akkurat i den speciella dagen.
1: Det är det helt säkert. Tusen tack ska du ha.
0: Det var Henriette Drangsland som uppfordrar alltså till att tända ett lys i vinduet för de omkomna i Israel för 3 år sedan under massakern klockan 19 ikväll.

Det var Sigvard Dagsland med Djupe spor, en nydelig sång. Og så minner vi om klokka 19 I kveld å tenne et lys I vindueskarmen for å minnes det offra under massakren I Israel 7. Oktober for 3 år siden. Klokka 14 I dag så det et nytt program som vi har startet med min musikk og gjest denne veka her Viktor Haram så det kan du lytte til klokka 14 I dag og det blir også sendt I helga lørdag klokka 9 og 14 og søndag klokka 14 og 20 det et musikkprogram så det blir ikke lagt ut på nett så det bare å få det med seg I våre sendinger Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn og vi runder av med Lord You Have My Heart med Trygve Hellesen med band. I timen etter meg kommer misjonstimene med Miriam Ulstein. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag.

nyhetene. Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år er avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

Det klinger godt altså med salmeklang. Her ga de oss låta Jesus din søte forening å smake. Du hører på misjonsteamen med Miriam Ulstein. Ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. I misjonsteamen I går så tok jeg en prat med Mia Sienna Dale. Hun har gått et år på bibelskole I USA. Jeg tar en prat med Mia igjen I dag, for nå har hun flyttet hjem igjen til Langvåg, og hun har ikke mindre enn to jobber. Hun jobber I IMF Ung og I Bedehuskirka Emblem. Det skal du få høre om etter en sang av Synnøve Ekornåsvåg Fosse, Jesus min største kjærlighet.

Ståle Hegseth gir oss ord til ettertanke I dag 7. oktober. Aller først får du høre Ann-Kristin Eikeland med Temporary Home.

Jeg husker en gang jeg bestemte meg for å komme I bedre form. Planen var enkel. Nå skal jeg begynne å løpe. Jeg kjøpte til og med nytt treningstøy. Det var jo halve jobben, tenkte jeg. Den første løpeturen gikk greit. Den andre også, men så kom det regn. Og deretter kom det en travel uke. Og så kom det en bursdag. Og så kom det en katt I huset. Og plutselig var det som om hele treningsprosjektet hadde forsvunnet, uten at noen hadde meldt det savnet. Det var da jeg oppdaget noe interessant. Det vanskeligste ikke å starte. Det vanskeligste å fortsette. Slik kan mange tenke om kristenlivet også. Vi begynner med stor entusiasme, vi bestemmer oss for å bli bedre mennesker, vi vil be mer, lese mer I Bibelen, gjøre færre feil, og så videre. Men heldigvis så ikke kristenlivet slik. Når vi hører ordet helliggjørelse, det lett å tenke, da må jeg jo bare prøve hardere. Men slik det ikke. Vi mister da noen viktig, for helliggjørelse nemlig nåde. Wikipedia beskriver faktisk helliggjørelse ganske godt, synes jeg. Bare Gud fullkommen hellig, og derfor det bare Gud som kan gjøre et menneske mer hellig. Det verdt å stoppe opp ved det. Gud gjør. Ikke du. Ikke jeg. Gud gjør. Selvsagt betyr ikke det at vi skal være passiv og likegyldig, men det betyr at vi slipper å stresse. Paulus skriver, Gud den som virker I dere både å ville og virke. Gud gir både viljen og kraften. Ja, det finnes to måter å snakke om kristenlivet på. Den ene sier, nå må du skjerpe deg, Ståle. Den andre sier, tenk at du får lov til å følge Jesus, Ståle, og gjøre som han vil. Den pedagogiske forskjellen enorm. Den første skaper lett dårlig samvittighet. Den andre skaper takknemlighet. Gud ønsker ikke at vi skal leve under et tungt åk. Han inviterer oss inn I et liv sammen med han, det beste livet som finnes. Et liv der han selv hjelper oss videre. Men hvordan kan denne forandringen skje rent konkret? Det skal vi se på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

heller ikke meg, sang Linda Kristin Hansen her. Are Love Hallås har laget mange gode radioprogrammer for Radio Sunnmøre. Et av de programmene, en av de seriene han har laget, handler om kristne menigheter og trossamfunn på Sunnmøre. I dag skal vi få et gjenhør med en episode som tar for seg den ortodoxe kirke. Aller først får du The Plans med We the Kingdom.

0: Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og likevel så har de kristne delt seg inn i mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forskjellig? Dette prøver vi å finne svar på i serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på den ortodokse kirkefamilien, og vår gjest er Torstein Theodor Tollefsen fra Hellige Nikolai menighet i Oslo. I dag er det den ortodokse kirke vi skal prøve å presentere litt her på Radio Sunnmøre, og til å hjelpe oss med det så har vi med oss Torstein Theodor Tollefsen. Du bor i Oslo og er medlem i menighetsrådet i Nikolai ortodokse kirke i Oslo. Før vi prater mer om den ortodokse kirke, kan ikke du bare fortelle litt hvem du er?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg bor for så vidt på Eidsvoll da, men jeg jobber på Universitetet i Oslo. Jeg er professor i filosofi og arbeider i stor grad med antikkens filosofi, men også med metafysikk.

0: den sanne kristne lære fra oldkirken, ifølge Store norske leksikon. Den ortodoxe kirke har uttrykket troa sitt I det som blir kalt for hele den kirkelige tradition, som omfatter både den hellige skrift I Bibelen og den teologiske, liturgiske og kunstneriske kirkearv. Og sett fra utsida så tenker mange av oss at den ortodoxe kirke en kirke som legger stor vekt på et rikholdig gudstjenesteliv med mange liturgiske symbol og uttrycksformer. Og utenfor så kan kanskje mange tenke på den ortodoxe kirke med prester med langt fegg og røkelseskar, for å si det litt uhøytidlig. Og blant annet så har den ortodoxe kirke I Norge menigheter I Oslo og I Bergen. Og Torstein Theodor Tollefsen, hvis du skal beskrive den ortodoxe kirke, hva mye av dette her kan du stille det bak?
1: Hvis det står I Store norske leksikon, så synes jeg det alldeles glimrende beskrevet. Så jeg har ikke så mye å kommentere på akkurat det der. Antallet ortodoxe jo vanskelig å helt vite. Det kommer jo an på hvilke kirker man regner med. Men det finnes jo en serie med en rekke ortodoxe kirker som anerkjenner hverandre gjensidig. Men av og til så det også noen gamle såkalt orientalske kirker som regnes inn under den paraplyen. Og da vi nok I alle fall oppe I 300 millioner, tenker jeg. Ja.
0: Den ortodoxe kirke, den oppstod vel på en måte, eller det var et brudd for over 1000 år siden som delte kirke I øst- og vestkirke, og I vest har vi den romersk-katolske kirke. Og hvis du kan prøve å beskrive hva den ortodoxe kirke I forhold til den katolske kirke, hvordan vil du gjøre det?
1: Ja, altså her ser jeg jo saken på den måten at til å begynne med så var det en kristen kirke øst og vest. Og denne kirken hadde jo da etter hvert ganske store sentre her og der, sånn som I øst for eksempel Alexandria, Antiochia, Konstantinopel. Og I vest så vokste jo etter hvert også Roma fram som et veldig viktig bispesete. Gradvis det også en språkbarriere som åpner seg. Den går langsomt det, fordi man kan klare å kommunisere ganske lenge altså. Men latin I vest og gresk og syrisk og koptisk I øst kunne føre til at man kanskje ikke kommuniserte like godt etter hvert som språkferdighetene ble svekket I de respektive stedene. Og det oppstod jo da gradvis en del spenninger, kan man si, som til slutt slo seg ut I et brudd mellom Konstantinopel og Roma I 1054. Det var på et teologisk spørsmål da, de skilte lag. Kan jo godt si hva de for noe. Det jo det at I den nikenske trosbekjennelsen som stammer fra 325-381, det to forskjellige versjoner av den, den sier at den hellige ånd utgår fra faderen. Men så det slik at man I Vestkirken da, begynte å bruke et tillegg at den hellige ånd utgår fra faderen og sønnen. Dette ble en del konflikter om på 900-tallet, og det slo seg ut I en splittelse I 1054 altså.
0: Vi har jo den gresk-ortodoxe kirke som mange har hørt om, og I våre dager så hører mange om den ukrainsk-ortodoxe kirke og den russisk-ortodoxe kirke. Hva forfellen på disse her, og hvor orienterer dere I Norge dere hen?
1: Så menigheten som jeg medlem av, Helle Nikolai menighet, jo opprinnelig grunnlagt av russiske immigranter og flyktninger fra Russland etter revolusjonen. Og den var jo lenge da samlende for rekke etniske grupper. Grekerne ble jo etter hvert en ganske stor del av denne menigheten. Og etter hvert så ble det da visse splittelser hvor man etablerte sånne mer, ja, grupper med visse nasjonale tilsnitt da. Men alle disse kirkene har jo samme tro. De har samme kirkeordning, gudstjenesteform. Så det ikke noe teologisk eller liturgisk som skiller dem, men det nasjonale forskjeller, tror jeg, i fromhetstyper, altså. Man forbinder jo ofte for eksempel Russland med, og Ukraina også, med en ganske dyp og inderlig åndelighet.

0: mange beundrere. I dag det ikke alle like begeistret for den russiske kirke og den russiske kirkes tendens å støtte de russiske myndighetenes krig mot Ukraina har jo ført til ganske mye spenninger internasjonalt i den ortodokse kirke.
1: Det står på hjemmesiden til den ortodoxe kirke og til Hellig Nikolai menighet i Oslo at citat, den ortodoxe tro er ikke formulert som en helhetlig lære, men manifesteres i kirkens liv. Betyr det at dere ikke har like mange trosbekjennelser som for eksempel den lutherske kirke? Hva betyr det i praksis?
0: Ja, det er riktig at vi har ikke så mange trosbekjennelser. Vi har en, og det er Nikenum, som altså ble vedtatt i oldkirka, som leses i alle søndagsgudstjenester, det som de kaller for den guddommelige liturgien. Det som også er litt påfallende med den ortodoxe kirke er vel det at vi har en teologi som synges, og det betyr veldig mye for hvordan lekfolk også absorberer troen, fordi at den teologien som blir formulert i oldkirken gjennom forskjellige kontroverser, da, hvor man måtte ta avstand fra forskjellige ting og definere hva som den samme tro. Dette lever på en måte videre, ikke bare i kirkefedrenes skrifte, men det lever videre altså i direkte liturgiske uttrykk som synges en del av den hver eneste søndag. Det er på en måte ikke noen sånne ortodoxe dogmatikker du kan ta ut av en bokhylle. Det er en ortodox teolog i Romania som har skrevet en veldig fantastisk, hva skal man kalle det, en slags dogmatikk, da, men det er egentlig hans forsøk på å reflektere gjennom den ortodoxe troen og formulere den.
1: Du nevnte i sted at dere har en syngende liturgi. Hvis du aldri har satt dine bein i en kirke før og kommer inn på en gudstjeneste i Hellig Nikolai gjort kirke i Oslo, hva møter det da, for å si det sånn?
0: Ja, du møter en gudstjeneste som nok er veldig dynamisk. Den er en sunget gudstjeneste altså. Det er prosesjoner inne i rommet, det store, det lille og det store inntoget, det lille inntoget med evangeliet, det store inntoget med brød og vin til nattverden. Det brukes røkelse, ja, særlig i forbindelse med når evangeliet skal leses, og det brukes røkelse også i andre sammenhenger i løpet av gudstjenesten. Folket synger med i det de kan. Vi har et kor som forsøker å bære gudstjenesten igjennom, men folket synger med i det de kan. Hva skal man si da? Det er en slags, det er underlig å si, men altså det er jo nærmest en sånn karismatisk stemning der da. Kanskje det bare er meg som ortodox som opplever det, at enhver gudstjeneste er på en måte som en slags møte med Gud, eller en slags kommunikasjon med det himmelske, eller det himmelske er hos oss, blant oss. Vi er på en måte i et kirkerom som ikke bare er dette isolerte stedet, men som kommuniserer med kirken gjennom alle århundre. Da. Så det er noe sånn veldig dynamisk og litt elektrisk ved det, sånn som jeg opplever det. Da. Men det er klart at når du kommer inn i et sånt rom, og i og med at menighetene er multinasjonale stort sett, så vil man jo oppleve at det kan bli sunget på språk man ikke forstår. Mesteparten av gudstjenesten i Nikolaikirken er på norsk, men det er en del såkalt kirkeslavisk, og det hender av og til at det er innslag på gresk.
1: Du har hørt første del av vår samtale med Torsten Theodor Tollefsen fra Hellig Nikolai menighet i Oslo, med fokus på den ortodoxe kirkefamilie i vår serie om kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre.
2: Vi nå er inne på det her med kristne menigheter og ulike trosamfunn, og det er 7. oktober i dag, så kan jeg ikke la være å tenke på at det er 3 år siden at Hamas ledet et angrep mot Israel. Litt senere i sendingen så kommer jeg til å ta en prat med Henriette Drangsland, som er en av initiativtakerne til en nasjonal bønnebevegelse. Den heter Jeg er Norge, Og I dag spør de oss, vil du bli med og tenne et lys for våre jødiske søsken? Du får mer om det senere I sendinga. Nå skal du få to sanger. Det blir Hvilken vei med Team Sulebakk, og deretter Når du kommer inn I rummet av Rebecca Ekerby.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet I Stortinget I dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene I budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter I utlandet for å nå Norges klimamål I 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 discount. Et prøveprosjekt I Drammen der gravide følges av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene I prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers I regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borten.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

kjente kanskje igjen stemmen til Sigvard Dagsland her. Han sang en ganske kjent låt som heter De umulige. Det ingen ringere enn Arild Berstad som skal få velge seg en sang I min sang om et øyeblikk. Men aller først så det jeg som velger en sang, og det blir Joy of the Lord av Raymond Gregory.

Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg er med i MLM Berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den er 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historien, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag, det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980 for både min tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg, en inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til mine tvers og bli inspirert.

Maria, hvorfor gråter du og Jesus lever? Vi fikk to for en vi I dag I min sang, valgt av Aril Berstad. Du skal snart få høre en prat jeg har med Henriette Drangsland. Hun med på et initiativ til å tenne et lys I vindueskarmen for å markere treårsdagen for 7. oktober-angrepet. Før det så får du en sang, den handler også om lys. Lei, milde, ljos. Eller led, milde lys, som jeg ville sagt. Den har jo utgangspunkt I en kjent salme, opprinnelig skrevet på engelsk på 1800-tallet, oversatt til nynorsk på 1900-tallet. Og dette Ingrid Helene Kopperstad Raunhaug sin versjon, Lei, milde, ljos.

0: Jeg har fått med meg Henriette Drangsland på telefon. Hun tilknyttet Imekirken kollektivet I Oslo, men opprinnelig fra Langevågen faktisk. Hjertelig velkommen I studio over telefon.
1: Tusen takk.
0: Jeg har ringt til deg I dag fordi du en av initiativtakerne til en sånn nasjonal bønnebevegelse som heter «Jeg Norge». Og kan du først fortelle om hvilket arbeid «Jeg Norge» gjør?
1: Ja, altså vi startet jo egentlig bare som en gjeng som tenkte at vi hadde bønn på hjertet hele gjengen, og så var det liksom et bønneinitiativ som ble startet via Facebook, og så åpnet vi en Facebook-gruppe. Og ganske raskt så var det veldig mange som ville connecte seg til dette her. Så det egentlig bare en bønnebevegelse som connecter hele Norge via nettsiden Facebook, eller liksom via Facebook. Og så har vi et bønneinitiativ som går der, og da har vi satt I gang med aksjoner når vi har kjent at Gud har lagt oss noen ting på hjertet, og så har vi videre formidlet der.
0: Ja.
1: Så egentlig så enkelt som det.
0: Hva det som utgangspunktet ditt da, for at du ble med og starte opp den bønnebevegelsen?
1: Det egentlig litt sånn, Gud, jeg har lyst til å være med deg på det du gjør I landet vårt. Jeg kjenner et sterkt ønske om å være med og bidra I bønn til å samle nasjonen vår. Til å stå sammen på tvers og kryss og tvers av at vi forskjellige organisasjoner som bidrar, men vi skal alle til den samme himmelen, og vi skal være sammen som, og Gud kaller oss til å være en brud. Så det litt sånn vakkert å få lov til å stå, og bønn kan på en måte forene oss enda mer, da, tenker jeg. Mm.
0: Ja, så fint. Ja, jeg ser på nettsida der, så ser jeg at det jo nærmere 50 initiativtakere fra plasser over hele Norge.
1: Det helt riktig. Det veldig mange forskjellige, og mange som kjenner at man kan kvitte seg sammen, altså selv om man ulike bakgrunner og litt sånne ting som, så kan man på en måte I bønn, så kan vi forene oss, og det synes jeg utrolig vakkert.
0: Mm. Nå det snart 3 år siden Hamas ledet et angrep, en massaker mot Israel, 7. oktober 2023 var det angrepet, så det jo 3 år siden nå. I den forbindelse så har jeg Norge sendt ut en mail. Vil du fortelle litt om innholdet I mailen?
1: Det egentlig noe så enkelt som at vi inviterer alle som har lyst til å være med og markere sin støtte til Israel og til det jødiske folk og som et symbol på at vi står sammen med deg og deres sin smerte over å ha mistet så mange av sine kjære. Og minnes de som har mistet livet I massakren og alt det som har skjedd I etterkant. Så da inviterer vi folk til å være med og sette et enkelt lys I sitt eget stuevindu og klokka 7 den 7. oktober. Så det en enkel markering, og I seg selv så kan det virke veldig lite og enkelt, men jeg tenker at hvis vi veldig mange som gjør det, så vil det være mange små lys som utgjør en stor forskjell. Så tenker jeg at for den enkelte person som setter et lys I vinduet, så det også en markering for deg at de ønsker å være med og støtte, og det en enkel måte å være med på, kanskje vanskeligere å skulle være med I en demonstrasjon eller et sånt fakkeltog eller hva som helst, men det å sette et lys I vinduet, det noe alle kan bidra til.
0: Ja. Har dere fått noen respons på det initiativet som dere har tatt til å tenne lys I vindueskarmen?
1: Ja, det har vært helt overveldende. Vi skrev jo en mail der vi forklarte litt hva vi tenkte rundt det og hva det var for noe, og la ut en post, og så har vi nesten 6500 følgere på Facebook, så det jo ganske masse respons der. Men det som jeg kanskje synes det det sterkeste, at det så utrolig mange som har tatt med seg det initiativet til sin egen Facebook-side, og postet det videre, så nå flyr det litt rundt over alt, og det jo fantastisk, og jeg ser det liksom dukke opp hos veldig mange forskjellige instanser, og mange som har repostet igjen og igjen, og jeg ser også at noen av våre jødiske venner har fått med seg dette her nå, og lagt ut en egen post og takket for dette her, så det synes jeg veldig, veldig sterkt at jeg får det med seg, så jeg har jo også sagt det direkte til deg, som jeg kjenner.
0: Så fint. Jeg kjenner selv at jeg har lyst til å tenne et lys I min vindueskarm, og jeg synes det veldig fint å tenke på at da det mange andre som gjør det samme samtidig, og at man har samme hensikten, samme tanken bak den handlingen. Tusen takk for praten, Henriette, og for initiativet til den fine markeringen her.
1: Tusen, tusen takk, og jeg håper at det mange som har lyst til å være med og, og markere med å tenne et lys og, og be en bønn, og at vi kan stå sammen som en nasjon og, og be for Israel akkurat denne spesielle dagen.
0: Det er det helt sikkert. Tusen takk skal du ha.

Birgitte Vik Weimer med Flyg meg heim. Nå skal du få over en åpen bibel her I misjonstimen på Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til åndagsserien over en åpen bibel som Norea Mediemisjon produserer. Og vi I Norea, vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder og drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og det jo fint å tenke på da, at samtidig som du og jeg nå sitter og lytter til radio, så når radiobølgene, eller kanskje også TV-signaler, inn til en ensom kristen, eller til en lyttegruppe som befinner seg I et land stengt for tradisjonell møtevirksomhet. Men gjennom Norea sitt arbeid, så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskeliv og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en tilbakemelding som vi har fått på Håpets kvinneprogram fra en som har sett det på YouTube. Jeg hørte om Marshala sitt vitnesbyrd I Håpets kvinneprogrammet, om volden hun hadde opplevd og hvordan hun gjennom sin tro på Gud fant håp og kunne begynne å leve igjen. Å snakke om slike ting I Albania har blitt ansett som å være skamfullt. Jeg har stått overfor lignende utfordringer. Men Gud har vært med meg, og han har snudd ting til det gode for meg. Livet mitt har vært som et rent mareritt, men jeg så takknemlig for at Gud har brakt lys inn I det. Jeg fikk aldri høre om Gud da jeg var liten, men jeg har fått blitt kjent med ham I voksen alder. Jeg fikk min første bibel av datteren min, og begynte straks å lese I den og lære mange nye ting. Tusen takk for dette programmet som dere sender. Det var som å høre min egen livshistorie. Vitnesbyrdet til Marshala om hvordan hun klarte å tilgi eksmannen som misbrukte henne så ille. Det var kraftfullt. Må Gud velsigne dere, Marshala og resten av teamet. Fra denne flotte tilbakemeldingen som vi har fått fra Albania, så reiser vi tilbake til Norge, og vi lytter sammen på dagens program I Over en åpen bibel og andagsholder, Det Martin Birkedal.
1: David var konge og troskjempe. David var kjent for sin gudsfrykt, selv I ung alder. Han var den yngste av 10 søsken. De var flotte karer alle sammen. Alle poserte for profeten Samuel, fordi profeten hadde fått beskjed av Herren at han skulle gå til Isais hus for å salve en av hans sønner som fremtidig konge for Israel. Man skulle tro at det var den største, kjekkeste, flotteste og sterkeste som var Herrens utvalgte. Derfor hadde Isai kalt inn sine 9 eldste. Profeten så på dem nøye. Var det en av dem Herren hadde utsett seg? Og Samuel sa til Isai, «Er dette alle guttene du har?» Han svarte, «Ennå den yngste igjen. Ser han gjeter småfe?» Da sa Samuel til Isai, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødhåret og hadde vakre øyne og var vakker av utseende. Da sa Herren, «Stå opp og salv ham, for han det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt blant brødrene hans, og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama. 1. Samuels bok, 16:11-13. David var den utvalgte, og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Rent praktisk hadde David vist sine kvaliteter ute på marka. Det jo ikke utenkelig at den beste gjeteren, hyrden, den beste lederen. David hadde lært seg landskapet, og flokken som han skulle gjete, og han var en ener, både når det gjelder mot og styrke og omsorg. David-fortellingen lang og stor. Den verd å lese. Umiddelbart får fortellingen om David og Goliat oss til å tenke at unggutten har gått fullstendig fra vettet. Den erfarne og enorme krigsmannen mot sauegjeteren. Og David sa til Saul, «Ingen må miste motet på grunn av ham, Goliat. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren.» Men Saul sa til David, «Du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe med ham. Du er ung, og han er en krigsmann fra sin ungdom av.» Men David svarte Saul, «Din tjener gjette småfe for sin far. Da kom det en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken. Da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn

Det grep meg. Jeg tenkte slett ikke på David som en tulling. Jeg trodde på Gud, og jeg trodde på Jesus. Gud er den sterkeste. Amen. Så sa David, Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg fra denne filisternes vold. Herren skal fri meg. Herren skal fri deg. Det er en kamp også å leve i denne verden, men tror du på Herren, så skal han fri deg. Mange har erfart det, og du skal få erfare det. Men Gud, som var på Davids tid, er likedan i dag. Så gikk David til verket. I tro til Gud, som var hans beskytter og frelser. David svarte filisteren, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg, i Herrens herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet.» Og David stakk hånden i tasken og tok fram en stein. Den slyngte han ut og traff filisteren i pannen. Steinen trengte dypt inn i pannen hans, og han falt med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slyngen og steinen. Han slo filisteren og drepte ham, enda David ikke hadde noe sverd i hånden. Dette var historisk. Men David-fortellingen rommer så mye at vi kan bare ta noen få glimt. Og da synes jeg vi skal se på da David kom i dyp åndelig krise. Den gangen gudsmannen David falt i synd, og han måtte ha hjelp til å se hvor ille det var. Selve saken er at han hadde gitt seg hjemme fra striden. Han gikk og luftet seg på taket, og så så han ned i gården. Der var det en vakker kvinne som badet seg. Det er lett å tenke hva som gikk gjennom hodet hans da. Å tenke, det er én ting, men å gjøre det. Det er ikke langt fra fristelse til handling, dersom han dveler ved det. Og akkurat det gjorde David. Han ga beskjed om at kvinnen skulle hentes til ham, og han lå hos henne. Bibelsk sett er det ikke rett å elske hvem en vil, og Batseba, som David forgrep seg på, var en annen manns kone. David hadde falt for hor, og verre ble det da han fikk plassert mannen til Batseba, soldaten Uria, slik at han falt og døde i krigen. Ytre sett kunne det se ut som en velgjerning at kong David skulle ta seg av Batseba når mannen hadde gått bort. Men Herren ser til hjertene. Herren ser den fulle og hele sannheten, og David måtte få det fortalt hva galt han hadde gjort. Profeten Natan kom og fortalte David, «Du er mannen. Du har syndet. Du har røvet fra Urias det kjæreste han hadde, og så har du drept han etterpå.» Det var en brutal sannhet, men det måtte lys over det, for at David kunne bekjenne det han hadde gjort, og David tok det alvorlig, og han tok det tungt. Skulle David fortsette å være Guds mann, så måtte han erkjenne og bekjenne. «It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer.» Det gjaldt David. Det gjelder meg, og det gjelder deg. «Se nåde til meg, arme syndige menneske, som har krenka deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.» Ja, synsbekjennelsen. Det er noe som går rett inn i sjela på oss. David har skrevet ei viktig salme om dette, salme 51. «Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort, for at du skal være

rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Skjul ditt åsyn for meg, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd innen i meg. Sannheten kan være barsk, men det er sannheten som frigjør. Den frigjorde gudsmannen David, og den vil frigjøre deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har sammen lyttet på en andakt I serien Over en åpen Bibel. Og andaktsholder, det var Martin Birkedal. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

0: Det var Thor Rødseth med His Life I Receive. Frykt, det overskriften I trosvitaminer I dag med Asbjørn Kvalbein.
1: Mer enn 300 former for frykt beskrevet I fagbøkene. Det noen som mørkredde, noen frykter lys, noen har høydeskrekk, og noen blir redde når de kommer lavt ned. Frykten for å bli innestengt kalles klaustrofobi. Noen lider av pyrofobi, som frykt for ild, og noen har neofobi, som frykt for det som nytt og ukjent. Og gamafobi frykt for ekteskapet. Pantofobi frykt for alt, og den personen som ikke redd for noe kan lide av fobofobi, som frykten for å bli redd. Hvis du stoler på Gud, så trenger du ikke være redd. Han som bryr seg om at småfuglene får mat og blomstene får kraft til å vokse, han har desto mer omsorg for de menneskene han har skapt. Bibelen sier det slik, «Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?»
0: Denne sendingen går mot en slutt. Mitt navn Miriam Ulstein. Du har hørt Misjonsteamen, og ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre, det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg har lyst til å minne om muligheten for å tenne et lys I kveld, sette det I vinduskarmen. Klokka 19.00 så markeres treårsdagen for Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Til slutt skal du få to sanger her I Misjonsteamen. Here I Am to Worship av Oslo Gospel Choir. Og til slutt, Herre din nåde nok for meg med Eidun Jakobsen.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Vi er fremme ved den 7. oktober vi I dag, og begynner med å gratulere Birgitte, Birgit og Berit med navnedagen, og alt det kommer av navnet Birgitta, som et norrønt ord som betyr den høye, og I Sverige så har han I alle fall tidligere markert denne dagen som den hellige Birgitta sin minnedag. Den nå flyttet til sommeren, men tidligere var det den 7. oktober, som da på mange måter en av Sveriges fremste katolske helgene. Da. Dagens visdomsord sagt av Jeff Precis, eller kaste noen uttales, Precis heter det. Hardware den delen av datamaskinen du kan sparke I. Hardware den del av datamaskinen du kan sparke I. Kanskje ikke det klokeste som sagt I verden, men likevel, hvis du jobber med data så vet du kanskje litt om hva det betyr da. I Aftenposten denne dagen I 1905, det var jo midt under unionsoppløsningen, så Bjørn Stjerne Bjørnson på tråden hadde innenfor sagt, han hadde sendt inn et lett leserinnlegg, og erkjenne det at selv om han republikaner og ønsker at Norge skulle bli vel republikk, som han skriver, så vil det nå være rett og slett, ja han bruker faktisk ordet tåpelig, bruker han, og skulle stemme for å skifte forfatning, altså fra å være monarki til å bli republikk, for da ville Norge, mener Bjørnson, miste en del vennskap med land som han akkurat nå trengte da, og så sier han følgende, «Vår overbevisning kan være like sann, fordi om livet I et givet øyeblikk ikke tillater den å trede ut I handling, vi får finne oss I det», skriver han. Fredrik den første dansk-norsk konge, han var født denne dagen I 1471, hvis noen skulle huske det, og en del år senere I 1802 så ble salmedikteren Magnus Brostrup Landstad født. Han skulle leve I 78 år, men ble født altså denne dagen I 1802 da, og den store kjente danske fysiker og teoretiker som utformet det som blir kalt for kvantesprangteorien, Niels Henrik Bohr, han ble født denne dagen I 1885 og levde til 1962. Han fikk Nobelprisen I 1922, en stor mann I dansk historie da, og I 1919 så ble flyselskapet KLM grunnlagt denne dagen, det nederlandske flyselskapet, som et av verdens eldste for øvrig, og Bislett stadion ble åpnet denne dagen I 1922. Det mye vi kan si om denne dagen, da en mann som har satt spor I verdenshistorien. Kanskje ikke de beste sporene, men likevel Vladimir Putin, som ikke helt ukjent navn, han ble født denne dagen I 1952, og skulle jo senere da satt store spor etter seg både I russisk historie og ukrainsk og europeisk og verdenshistorie, for å si det sånn. I 1985 så låg popgruppa A-ha øverst på den såkalte amerikanske Billboards topp 100-liste med sangen Take On Me. Det var et stort øyeblikk for mange I Norge som fulgte med på popmusikk at et norsk band kunne havne på toppen der, og I 1988 så ble Fornebu nedlagt som flyplass, og Gardermoen ble offisielt åpnet som Norges hovedflyplass, og noen av oss har jo levd såpass lenge at vi har reist og landet og tatt av på Fornebu, men det en del år siden det nå da. I 1994 så fikk Yitzhak Rabin, israelsk statsminister, Simon Peres, som var regjeringsmedlem I Israel den gangen, og senere ble president I Israel, og Yasser Arafat, som hadde grunnlagt organisasjonen PLO, de fikk Nobels fredspris for Oslo-avtalen, som mange hadde håp på skulle bringe fred I Midtøsten. Det skjedde jo ikke da. Og det siste vi må ta med denne dagen jo at 7. oktober 2023, så skriver jo denne dagen seg inn I verdenshistorie, som en av de aller mørkeste I historien vår. 1400 cirka, knappt det, sivile mennesker, mest barn og unge, det ble drept denne dagen av et voldsomt terrorangrep fra terrororganisasjonen Hamas som brøt seg inn I Israel, og så mange jøder hadde ikke blitt drept på en dag siden Holocaust, så det var en beksvart dag den 7. oktober, som jo førte jo da til en krig både på Gaza og senere mot Iran og Libanon. som jeg fikk mange, mange mennesker som fikk det vanskelig. Så den 20. oktober vil for alltid stå I verdenshistorien som en av den dagen, et av verdenshistorien, aller største terrorangrep. Jeg tror vi gir oss med det I dag.
1: Ja, vi kan faktisk ikke gi oss helt der akkurat I dag, Arelove, for 7. oktober for noen år siden så ble min kjære svigermor født, og da passer det seg godt å gratulere, hvis du hører på, Anneline. Gratulerer med dagen I dag fra din favorittsvigerdatter. Du skal få høre en salme av meg, navnet Jesus, en litt moderne utgave fra gruppa som kaller seg Salmer på pub.

schritt an.

0: Torsdag 1. oktober, då var det alltså på Vigra Bedehus Basar til inntekt for Radio Sunnmøre, og Eli Remme, du var jo den vi snakket med I forkant, og nå må vi jo høre I etterkant, vart det fylt opp I Bedehuset?
1: Ja, det var fylt da, det var overfylt. Salen som dekket I 100 nere, og det var fylt, og også var det noe på galleriet, så det var 130 mennesker, var det I hvert fall.
0: Ja, men da.
1: Ja da, så blir det så var I grunn for lite.
0: Ja, jeg må bygge ut da, til neste gang.
1: ja.
0: Ja. Ja, hva kommer fra alle disse folkene da?
1: Nei, det kom så herifra og derifra. Det var fra Fiskerstranda, det var fra Solvåginga, det var fra Ellingsøya, det var fra, Brattvåga. Men Ellingsøya var ikke, jeg saknet deg da. Jeg vet ikke om det var fra Ellingsøya, men Godøy og Gisk og hele kommunen fra byen. Så det var utrolig flott.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, og masse folk som ikke aldri var der oppe før. Og så jo en strikkekafé ned på Roald som selv på, der på denne restauranten som jeg og hjelper til da. Mm. Og de kom, og de ikke var der oppe. Så jeg sa, nå må dere komme, nå jeg, for det, det blir ikke noe vekkelse. Så jeg tror dere skal ikke være redde, det blir bare sånn. Ja. Så det var, de kom, og det var, og de to muslimske damene der nede var der, og nei, det var skikkelig flott altså.
0: Ja. Ja. Ja, og Elkana sång og Linda Øsnes holdt andakt og hva ellers stod det på programmet da?
1: Nei, det var noe fotballkamp, vet du. Det skjer noe seg da. Vels Norge, sånn sak, så det var noe... men oss klarte altså, nå har jeg fått en ny dirigent I Elkana, så det var ikke... de sång ikke så mange sanger som jeg har satt opp, men de sång så flott det som de sång, og de syntes det var flott at oss klarte å gi det under på 2 timer, for da fikk de hvertfall med seg andre omgangen, da får du høre. Ja. Ja da, nei, så det var veldig bra, så det var litt show da, men altså, man har det litt på viruset, så kan ikke bare tårer og...
0: Nei, helt enig. Så,
1: nei, ja.
0: Men du Eli, det jo mange som spent på nå, hva resultatet ble denne kvelden her?
1: Ja, det skal jeg fortelle dere, det var 45.600 kroner.
0: Ja, det bra. Det jo helt fantastisk.
1: Ja, det helt fantastisk på en vanlig basar da, så det tror jeg rekord. I hvert fall her da, på en basar.
0: Ja, det
1: jo
0: helt...
1: Altså, må jo betale litt I bedhuset da, for å få ved der, så du får ikke alt da, så du får vente og se, nå kan du være.
0: men hva det som trikset da, å arrangere en slik basar? Hvis det noen andre nå, som sitter rundt og tenker, jeg har jo prøvd å få flere til å lage slike basarer nå.
1: Nei, man må ha litt liv. Og vet du, jeg en av de første komikere, så jeg en av Lodden, jeg klarer ikke, jeg må nå være meg selv. Og jeg sa det til en der oppe, han sa, det er flott, Eli, at du deg selv. Ja, jeg har skapt det Guds bilde, men så færre noe så original, sier jeg også. Ja. Men nå vet jeg, det ikke jeg bare, men disse radioaktive damene med. Og så jo, så har du en gjennomsnitt på 64 år jeg har reknet ut.
0: Ja.
1: Så det jo ikke unge for å si det sånn da. Mm. Så de gjorde en kjempejobb. Det altså, var gasslittende, og jeg sa 3 timer dagen etterpå sortere året.
0: Mm.
1: Så det gjør ikke seg selv.
0: Det gjør ikke seg selv, og det en kjempeinnsats. Både du og radioaktive damer har gjort det, Eli. Så på vegne av Radio Sunnmøre så sier jeg I alle fall tusen takk for en fantastisk innsats. Og jeg hører jo rykte om at det var en flott kveld også, for deg som møtte.
1: Ja, det jo hardt det, ja. Ja da, det var bra. Nei, jeg prøver å være skjule, og synes det kjekt å få inn folk som aldri vært der før. Det er jo veldig viktig, synes jeg da.
0: Mm.
1: Så jeg følte at det var fullklart, for det var god mat og kaffe og prat, og skikkelig basarstemning.
0: Mm. Det er jo et litt lavterskeltilbud også når en har basar.
1: Akkurat, det er viktig.
0: Mm.
1: Så dette var vellykka, så... Så jeg vet ikke hva tid det blir neste gang, Ragnhild, ikke? Jeg sitter og klarer på noe nå, det blir noe gamlere og gamlere, men... Altså jo, hvertfall setter jeg hvertfall inn nå for å gi det. Altså jeg glad I radioen, og derfor så tenkte jeg, altså nå skal oss ta et tak og få inn... Få folk på bedhuset og få... Ja, få inn en basar, lag til en basar åt dere. Ja.
0: Det kjempeflott. Vi takker for veldig for det, og det givende for oss som jobber I radioen også, at det et engasjement rundt arbeidet rundt omkring lokalt også.
1: Ja, jeg håper at det andre med kan bli smittet andre plasser med. Det jo, bare å lage forening, det jo ikke verre da. Så jeg håper at det andre vi kan lage til forening for Radio Sunnmøre. Det, ja.
0: Det var en god idé.
1: Ja.
0: Tusen takk, Eli, og tusen takk for at du står på, og at vi også får kjenne på det engasjementet her I Radio Sunnmøre.
1: Ja, takk skal du ha.
2: For et fyrverkeri av en dame, og ingenting bedre enn en overfylt basar. Du hørte intervjuet med Eli Remme, og det var Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som gjorde det intervjuet der. Nå skal du få Outspoken med Crab Family.

Om noen få strakser nå, så skal du få høre Jon Hardang med Vindu mot livet. Og jeg kan avsløre så mye som at det blir litt fuglesnakk faktisk I den sendingen der I dag. Og litt tidligere I sendingen I dag så nevnte jeg tilfeldigvis min kjære svigemor som har bursdag I dag. Og nå må jeg faktisk også nevne svigfar, for det en jeg kjenner som glad I fugler, så det han. Jeg vet ikke hvor mange fuglekasser han har bygd, og hvor mange ganger han har prøvd å lære meg ulike fuglelyder. Kanskje et håpløst prosjekt, men vi får høre da om vi kan lære litt mer om I hvert fall Bibelens fugler I Vindu mot livet. Først får du en sang av Oslo Gospel Choir, som barn I ditt hus.

Fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg I 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og I Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene I India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen, og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der ørnen.

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden hadde altså ting han grunnet på og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier I ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som for underlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om I dag, I dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om I bibelavsnittet vi begynte med I dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står I denne. Jobb har gått I rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går I rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene I hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du I dette bildet, Jobb? Det du som har skapt alt dette? Det du som har kontrollen? Og det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge, for det ikke det som saken I dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig I stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså cirka 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og det kjent fra Sentralasia at den gåsa som holder til I dette området flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den på vei til eller fra hekkeplassene I India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise til tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det det I alle fall ikke tvil om. Det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette tilfelle. Det en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved I dag. For I dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som mennesker og som vil leve med Gud I denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret dette, de gjemmer seg. De søker ly I en fjellkløft, I en revne, eller på et sted der vind og storm ikke I stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut I stormen, spenner vingene, løfter vingene,
og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i

For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg I protestkløfta eller I sorgens kløft? Eller finner du plass I tvilens og vantroens bergkløft? Muligheten så mange. Men I stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut I stormen, I stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også I stormen løfte oss, I stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, I noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel to meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly I hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen verdens største flyvende fugl. Når den ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg I luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses I utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften I ukesvis. Den sparer en masse energi, når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt, John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut I stormen, I tillit til at han som skapte stormen også sterkere enn den, og at Gud dermed også være I stand til å true både storm og bølger og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette I Matteus 8, I historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn I en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under, ellers hadde de jo aldri skreket I angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under I stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Da vi ved veis ende med kaffepausa for i dag. Jeg heter Miriam Ulstein og ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre. Det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Fra klokka ett nå så får du gospeltimen med Arild Ove Halås, og vi avslutter denne timen her med Kjære far av Sveinung Hølmebakk.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borre.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Viktor Klimenko, det den finsk-russiske kosakken og sangaren som innledde dagens gospeltime med sangen «O store Gud». Og nettopp den sangen, han som gjorde den verdenskjent og virkelig mest kjent av alt for denne sangen, han skal være i fokus i hele dette programmet. Han skal få synge litt før, og vi skal ha andre med å synge, men han altså den som dagens hovedperson her i gospel-teamen, og vi skal ha historieteamet om verdens evangelisering av denne teamen. George Beverly Fee heter han. Født 1. februar i 1909 og død 16. april i 2013. Og du kjapp i hoderegning da, så skjønner du det at han ble 104 år og 2 måneder, den godeste George Beverly Fee. Han var født i Kanada, men han fikk amerikansk statsborgerskap i 1949, mener jeg at det var, og han var gospelsanger, han var også komponist og forfatter. Han ble kalt for Amerikas mest elsket gospelsanger, og noen omtalte han også som verdens gospelsanger. George Beverly Fee, og navnet hans vil være uløselig knyttet til navnet Billy Graham, så lenge historiebøker skal skrives. Han skal vi bli litt mer kjent med i løpet av den neste timen, men la nå hovedpersonen da få slippe til å synge en amerikansk gospelklassiker, Give Me That Old Time Religion, sangen som på norsk i en helt annen musikalsk drakta blir kalt for Det Gamle Evangeliet. Yeah.

George Beverly Fee ble altså født I 1909, og I 1934 så gifta han seg med barndoms, det de I Amerika kallet for sweetheart, teenage sweetheart, eller childhood sweetheart, altså barndomskjæresten, Emma het hun. Og de skulle være gift I godt og vel 40 år før hun døde I 1976. De fikk to barn sammen, Ronnie og Elaine, og fikk altså et langt og godt samliv sammen, disse to. Så gikk det 10 år, og George Beverly Fee, han var enkemann, så forteller han at etter cirka 10 år, så han syntes det var litt langsomt og trist I perioden, naturlig nok, men etter at han har vært enkemann I 10 år, I 1984, så var de I Korea på misjonstur, eller korstog, Billy Graham og gjengen hans. Da forteller George Beverly Fee at en dag så kommer Billy Graham, og så banker han på døra til rommet hans, og så sier han: «Jeg har ringt hjem til Ruth, altså kona mi, og vi har snakket sammen, og vi har blitt enige om at du har vært alene lenge nok nå. 10 år lenge nok tid, og vi ønsker at du skal bli kjent med en dame som heter Karlin.» Og det, ja, sånn ble det. Han ble introdusert for denne Karlin, og det jo et ordtak så heter det at gamle lover brenner best, og noen av oss har jo opplevd det I voksen alder å miste ektefellen vår, og så har vi jo noen av oss opplevd å finne kjærligheten på nytt, og George Beverly Fee han smiler godt når han forteller dette her, og det andre av oss er jo så kan skrive under på det, at når det først tar fyr I en gammel lue eller en gammel skrott, så tar det skikkelig fyr. Og Karlin så var en del år yngre, og George Beverly Fee de fikk feire sølvbryllup før han gikk bort, altså nesten over 104 år. Gammel. Og etter 20 års bryllups eller ekteskap med Karlin så sier han det har vært 20 år av Guds velsignelse. De ble vidd av en lokal prest I heimen til Ruth og Billy Graham. Da vet du I hvert fall litt om kjærlighetslivet til George Beverly Fee, og nå skal han få lov å synge en av de sangene som han selv har skrevet både tekst og melodi til. Den ikke veldig mye kjent på norsk, men det en rolig, sakte og alldeles nydelig sang. «Jeg elsker å være nær deg, Lord. I love thy presence, Lord.»

0: I nesten 65 år skulle Billy Graham drive sin virksomhet litt mindre etter det, men likevel. Og hele denne tiden så hadde han altså med seg George Beverly Fee som sin gospelsanger, eller den som sang I møten. Den brukte jo mange, mange andre sanger også, men George Beverly Fee sang alltid på Billy Graham sine møtekampanjer. Og så hadde de Cliff Barrow, som var allsanglederen, om du vil, og som leder lovsangsteamet. Og disse tre, de var jo de tre grunnleggerne og hovedpersonene I det som blir kalt for Billy Graham Evangelistic Association, altså Billy Graham sin evangelistorganisasjon som ble stiftet I 1947 og de holdt altså gående helt til 2013. Billy Graham var jo en mann som sang inni seg I all hovedsak. Han sang veldig lite offentlig, det noen av oss som har det sånn, vi elsker sang og musikk, men det sjelden du hører oss synge høyt, vi synger helst inni oss, og sånn var Billy Graham. Det visste de å gjøre litt show ut av disse karene, og det opptaket vi skal høre nå et par minutter, da de godt voksne. Billy Graham i 70-årene, George Beverly Fee I 80-årene, og Cliff Barrow så var den yngste, han I slutten av 60-årene. Billy Graham ber disse to karene komme fram og synge sammen med han dette lille lyset mitt så det heter på norsk og det eneste Billy Graham egentlig bidrar med her det at når de synger frister den eller setter deg under skjeppa nei synger de på svensk så bidrar han med dette nei bortsett fra det så det de to andre som synger men det var til stor latter og til stormende jubel og det befriende herlig å få at tre av dem som virkelig framfor noen kanskje har brukt livet sitt til å reise verden rundt og lede mennesker til å tro på Jesus de hadde rikelig med god humor både I møtene sine og utenom
1: I know that you're applauding to hear George Beverly Shea sing again But instead, I think I'm going to ask him to come and join me and Cliff Barrows in a song.
2: Are you serious?
1: Yes. I'm serious. The only problem is, I sometimes forget the lyrics. So you'll forgive me. But we're going to, we haven't practiced it in some time.
2: What are we going to sing?
1: The only one we know.

0: Denne karen, altså George Beverly Fee, han fikk leve til han var nesten 104 år gammel og var frisk til det siste før de beina skranta litt rann på slutten. Og nå skal vi få høre to opptak, forholdsvis korte opptak, som gjort med denne mannen når han nesten 103 år gammel, sånn cirka. Da var han med Bill Gaither og gjengen, de reiste et kjempesvært møtetelt på Billy Graham sin barndomsranch, der han vokste opp, og så hadde de teltmøte. Og der var både Cliff Barrow og George Beverly Fee med. Og vi skal først høre et kort intervju som Bill Gaither hadde med George Beverly Fee, altså nesten 103 år gammel, hvor han sier at står du ved stranda og ser ut mot havet og horisonten, så vet du at bak horisonten der det mer, der det mer, og sånn det med Guds nåde. Du kan leve i han, men du vet at there is more, så han sier. Og så begynner han å synge. Første verset av sangen som på norsk heter Guds kjærlighet er langt, langt større. Vi skal først høre det klippet, og etterpå så skal vi høre et lite klipp hvor Guy Penrod, han jo en av dem som har vært sentral i Bill Gaither sine produksjoner, men jeg har en stor solokarriere før. Han spurte den gamle mannen på mellom 102 og 103 år om han kunne være med og synge duett med han på en av sangene på en CD han ga ut. Does Jesus Care? Bryr Jesus seg om meg når jeg har det vanskelig å miste det kjæreste jeg har i verden? Og så får du høre litt av den duetten som disse to karene sang. De to klippene med den svært gamle George Beverly Fee skal du få lov å høre nå.
1: We can only see a little of the ocean as we stand on the rocky shore. But out there beyond the horizon, there's more, there's more. We can only see a little of God's loving, a few rich treasures from its mighty store. But out there beyond the horizon, there's more, there's more. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell.

Vi skal la Cliff Barrow få lov å være med, og for disse tre karene de hang sammen. Han var ikke sanger, han var sanger, men ikke på den måten som George Beverly Fee, at han var den solosangeren som sang, men han var allsanglederen. Og han hadde en helt egen evne, Cliff Barrow, til å få forsamlingen med seg, til å stoppe midt i en sang, til å dra tonet og gjøre visse krumspring på direkten. Han var rett og slett en gudbenåda, må det være lov å si, lovsangsleder. Når George Beverly Fee er 102 år og Cliff Barrow er godt over 90, så er disse to gamle karene med i et av Bill Gaither sine homecoming-konsept. Bill Gaither og kompani sette opp et svært møtetelt på heimrensjen der som Billy Graham i sin tid vokste opp, og så har de rett og slett to svære konserter i et gedigent møtetelt. Det så i England, da blir kalt for Camp Meeting. Dette visste disse karene om, for de hadde vært med Billy Graham på teltmøte gjennom mange tiår. Etter at George Beverly Fee hadde sunget The Love of God, så vi nettopp hørte litt fra, og litt mer, så sang de duett, disse karene. Og så blir Cliff Barrow spurt om han kan lede forsamlingen i salige visshet, Jesus er min, eller Blessed Assurance. Han gikk med stav. Har du tilgang til YouTube, så må du nesten søke opp dette her, for når han begynner å lede forsamlingen til å synge, da kaster han staven fra seg. Det er noe med gamle sirkushester som kommer ut i manesjen igjen. Vi skal ta oss tid et godt minutt til å høre Cliff Barrow lede denne store forsamlingen i første verset av Salige Visshet.

George Beverly Shea, han blev känd ut över hela världen och han var nominerad flera gånger, 10 gånger faktiskt för Grammy Awards, så det heter den gevaste prisen du kan uppnå som sanger och musiker I USA. Vi har jo Spellemannsprisen I Norge, men tror med Grammy alvorlig mye større. Og han vant han også, og I 2011, når han var 102 år gammel, så ble han en av ytterst få artister faktisk, som ble innlemmet I det som kalles Lifetime Grammy Award, altså en sånn ekstra hederspris. Julie Andrews og Dolly Parton har blant annet fått den, og George Beverly Shea synes det var veldig morsomt at han fikk den samme prisen som Dolly Parton. Han var jo med på mange andre ting, han var med I flere spillefilmer blant annet. Den siste da var han var en dokumentarfilm om orkan Katarina. Hvis du filmelsker, så har du kanskje hørt om action-skuespilleren Liam Neeson. Han hadde sin debut I en film hvor faktisk George Beverly Shea hadde en liten rolle, en allsidig mann. Men det som først og fremst var kallet hans, det var å synge. Og han sang inn over 500 sanger. På LP og CD og hva det måtte være etter hvert så tida gått, over 500 sanger. Og han ga ut over 70 forfellige plato eller album og dem som har telt, de mener at George Beverly Shea solgte omtrent like mye plato totalt som artister som Michael Jackson for eksempel som, og Prince og sånne så drev I helt andre fangere en enormt stor artist er på det området men det han sa opp igjen og opp igjen og opp igjen hver eneste sang I skal synge må og skal være et vitnesbyrd om min Herre og frelser Jesus Kristus. Hverken mer eller mindre. Nå skal George Beverly Shea få synge enda en sang som han har skrevet før, og det jo en veldig rolig sang, og det en sang som vi ikke har på norsk, så vidt jeg vet. I Salomos høysang så blir Jesus omtalt som Sarons rose. Sing me a song of Sharon's rose. Syng meg sangen om Sarons rose.

Vi nevnte i sted at Billy Graham ikke sang særlig mye offentlig. Men han kunne knytte til seg sangere og musikere, og George Beverly Fee og Cliff Barrows var altså de to som bar hele Billy Graham sin tjeneste når det gjaldt sang og musikk. En dag, forteller Cliff Barrows, så gikk han inn til Billy Graham, og så sa han at «Jeg har lurt på en ting, Billy Graham, hva skal du gjøre på i evigheten i himmelen?» George Beverly Fee og Ivy skal jo fortsette å synge, for i Bibelen står det jo at den skal synge i evigheten, men du er predikant, og ingen trenger å tale der, så du kommer til å bli arbeidsledig. Hva i all verden skal du finne på? Da ser Billy Graham på sin gode medarbeider Cliff Barrows, og så sier han, «Når jeg kommer til himmelen, så skal jeg synge sånn som George Beverly Fee syng.» Hvor på den godeste Cliff Barrows, kjapp i replikken som han var, svarer følgende, «Ja, du må i alle fall til himmelen for at det skal være mulig.»

Og George Beverly Fee, han sang, og etter vennskap, kjennskap og samarbeid i nesten 70 år, så kan Billy Graham fremdeles si det: av absolutt alle mennene for jeg har hørt sunge i mitt liv, og det må vi regne med var ikke rent få, så det ingen I heller vil høre den dag I dag enn George Beverly Fee. Han var hans nære venn, men han var også hans gode medarbeider, og sangen til George Beverly Fee og lovsangen som Cliff Barrows ledet, de var viktige I nettopp dette. Vi skal la Arne Pareli Pedersen få lov å synge «Jeg vil heller ha Jesus på norsk, vi kan ikke bare ha engelsk», før om vi I gospel-teamen. Tekst og melodi altså, George Beverly Fee.

Vi begynte dagens gospeltime med sangen O store Gud. Og den skal vi slutte med, for av alle sanger George Beverly Shee sang, og det var jo ikke rent få, en av dem som de veldig ofte sang var jo Just As I Am, eller Just Som Jeg Er, men det var likevel denne sangen som han ble kjent for. Han har ikke skrevet hverken tekst eller melodi, men han gjenkomponerte han, om du vil, eller arrangerte han, sånn at han ble brukt i Billy Graham sine korstog. Sangen O store Gud, den er svensk den, ble skrevet i 1885 av en kar som heter Carl Gustav Boberg. Og første gang publisert i 1886, så ble han oversatt til svensk og til, nei, til dansk og til russisk før han kom til England og ble oversatt til engelsk. Carl Gustav Boberg, han forteller følgende, at han hadde sammen med noen venner vært ute og gått tur, og så skulle de hjem igjen, og så ble de overrasket av styggvær, sånn så du av og til blir i Norge og er i Sverige om sommeren. De skulle gå fra Mønsterås til Kronobäck, hvis du nå skulle være over gjennomsnittet lokalkjent i Sverige. Og plutselig altså så blir sommerdagen den, det kommer i torebygge for å si det kort og godt, og de må søke ly, og regnet kommer, og tordenen den drønner og lynet klør ned, og like fort så dette kommer så lyser det opp igjen. Vi vet alle hvordan det kan være en sommerdag. Når Carl Gustav Boberg samme kveld da kommer hjem, så åpner han vinduet på rommet sitt, og så hører han kirkeklokken i den lokale kirke og ringe. Det hadde vært en begravelse der, og han hører den, og ut ifra dette så blir altså sangen O store Gud, den blir født. Tekst og melodi som altså fra Sverige via Russland og andre veier til slutt kom til England og til USA. Så var det en dag at George Beverly Shee, han satt ved pianoet sitt, og så lå det et noteark der med denne sangen på, og han tok fatt i han, og ja, det heter vel å komponere, ikke komponerte, men lagde arrangement til han. Og hvis du har sett dette på film, noen av oss har det, når George Beverly Shee forteller hvordan han skulle på en måte få musikken til å bygge opp under teksten på en skikkelig god måte, og så for denne karen som da søkte ly for toreværet mange, mange år tidligere. I hear the rolling thunder, heter jo teksten på engelsk. Jeg hører den rullende torden. Så var det viktig for George Beverly Shee å få løfta dette fram, slik at du hørte tordenværet i sangen og i musikken når han skulle synge den. Og han skulle synge denne sangen hundrevis, ja tusenvis av ganger, og det skulle altså bli den sangen som han var aller, aller mest kjent for. Vi begynte gospeltimen i dag med at en fantastisk sanger, nemlig Viktor Klimenko, sang O store Gud på svensk. Nå skal en annen fantastisk sanger få lov å avslutte gospeltimen, nemlig George Beverly Shee, med den sangen altså som han først og fremst ble kjent for, og som de fleste forbinder med navnet hans. How great thou art. Og med det så takker jeg for følge denne timen. Ønsker det på snarlig gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne songer eller songer som de glad I og som har hatt en betydning I deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: I denne serien vår Min Musikk som vi har startet her på Radio Sunnmøre så idag invitert Viktor Haram og ja, selv om han kjent for mange av våre lyttere som tidligere radiojournalist I Radio Sunnmøre over mange år så må jo du få si litt om deg selv, Viktor
2: Ja, takk for invitasjon hyggelig å være her igjen ja, Viktor Haram ja, jo gift og tre unger fra Valdrøya, bott der hele mitt liv, nå lærer på Olsund videregående. Og jeg jobbet I radioen ja, I 20 år, var det vel, slutten av 90-tallet og fremover, til 2018-ish, tenker jeg. Så jeg har hatt kjennende studioer da.
1: Ja, det var litt artig at du sa ish, da, for at nå jobber du blant ungdommer, så jeg hørte at du har tatt opp denne ish,
2: ja.
1: Cirka.
2: Veldig bra. ikke sant?
1: Du blitt ungdommelig på dine godt voksne dager.
2: Du vet, gjeng blant ungdommer hele tiden, så flukker jeg opp allting til, ikke alle, til noen sin forargelse, kanskje, men det går bra. Jeg stemmer I det. Det går fint.
1: Veldig bra. Viktor, når jeg ringte deg og så ville ha deg med på dette her, så jo det for at jeg vet at du en musikkjenner også, var glad I god sang og musikk, mm-hmm. og ditt her, ja, hva du tenkte da når jeg ringte om dette?
2: Ja, hva tenkte jeg? Ja, tenkte jeg, ser noe komme her, og ja, jeg vil kanskje begynne å tenke litt på hva musikk det som har betytt noe for meg opp gjennom tida. Kan jeg på en måte bruke låter som sitter på spesielle tidspunkter, og så tenkte jeg, ja, der jo noen låter som fylt med en periode som jeg kan relatere til perioder I livet mitt, og så har jeg vært gjennom noe I siste året som også der musikk har vært til god hjelp I livet, ja.
1: Ja, og vi tar det helt tilbake, vi til barn og ungdom, Viktor, og så begynner vi rett og slett der, den første sång.
2: Den første sången, ja. Akkurat den første sången vet jeg ikke helt da, men I alle fall det som da med meg alltid vært på bedehuset og I kirke, leir og så videre, så alltid, ja det jeg vil kalle meg en kristen hele livet, og da var det mye sangmusikk på bedehuset, salmer og sanger der, så opplevde jeg under ja, det her var, skal du hva det var, 70-tallet sikkert, så var det en taler på Bedehus som var veldig, veldig preget, ja, himmel og helvete da, og spesielt helvete, det var forkynt ganske sterkt og malerisk for en 12-åring som jeg var, som satt og hørte på det, så sterkt at det preget meg lenge, lenge etterpå. Og det var slik at jeg hadde opplevelsen av at tenk hvis Jesus kom igjen nå, så var det ikke jeg med. Og så jeg for meg alt dette her helvete som var som malerisk beskrevet fra talerstolen med ganske sterke ordlag. Så jeg var livredd hvor jeg skulle legge meg for å samle, det var I 12 år også, og tenkte at jeg begynte å grine, for tenk hvis Jesus kom igjen, jeg fikk ikke med meg for å hamne noe I på den plassen som jeg ikke ville havne. Så jeg var veldig utrygg. Jeg trodde jeg nok var jeg, altså, alt dette her. Og det var veldig, det var veldig slitsomt, må jeg innrømme. Men da var det en sang som jeg faktisk måtte lese eller synge for meg selv hver gang når jeg rammer for å få søve. Og det var faktisk en Lina Sandell-sang. Bredina Vida Vinger heter den, og den tror jeg faktisk, jeg husker faktisk at jeg den grein med sang faktisk, med den sangen men jeg somnet da, med den, så det gav meg trygghet da. Så sanger det er altså det betyr, kan bety ganske mye I livet, altså I perioder og der kommer sanger som treffer deg, som gir deg den roa du trenger, og den tilliten og ja, tryggheten da, I at ja, det sånn, jeg kan kvile I denne sangen, så det var egentligen mitt sånt, när jag började tänka lite tillbaka på vår sång, så var den sången, den tänkte jag, den bör jag kanske ta med, för den var den, en av de första som jag i alla fall kan huska och betydde väldigt mycket för mig i den perioden av livet. Så.
1: Mm. Det var det. Starkt att höra då om som 12-åring och den, ja, den ångsten det gick att ha utifrån det där och, ja. och du då väljer en Lina Sandell då som inte akkurat är en barn-ungdomssång sånt sett, men likväl en flott text som gav dig trygghet. Vi spelar den vid nu, Viktor, och så går vi vidare från det.

0: Ja, Viktor Harom, det var Jerusalem. Pass på, vi kunne ha spilt mange i Jerusalem, og vi visste du skulle velge her, men du er klart å velge en, og det var jo flott. Du, videre, du ble voksen kardiumen.
1: Ja, jeg gjør det altså. Jeg kom opp I 20-årene, men... Og musikk var jo en stor del av livet som jeg nevnte før Uffe her med Pass på, og spilte mye musikk I bilen og sang med gjerne, og så var rundt om på Sunnmøre på konserter med ungdomskor rundt om, Respons for eksempel, og så Brattvågen på konserter, men på Valdrea så var det ikke et ungdomskor. Og når jeg var rundt 26-27 tror jeg faktisk, da var jeg med å starte Valdre ungdomskor. Og det var utrolig kjekt. Da var oss, jeg kom over 40 stykker da, tror jeg. Helt utrolig bra. Den gjengen som startet med å synge ungdomskor. Og det var en... veldig fin periode I livet mitt der oss var med alle bortimot I alle fall nesten alle ungdommene der ute og så var rundt og sang på konserter, så var på Sørlandet på en bibelkur så sang med ungdomskoret og så hadde bønn før og skulle opptre, og så bar for hverandre bar for solisterne, bar for møter bar for, altså det var så fint veldig fin fin tid altså og dette ungdomsskolen det varte jo rakk til langt ut på 2000-tallet mange forskjellige dirigenter var der jeg hadde tenkt faktisk å trekke frem en av Malvin Sæter som var fantastisk både solist men også dirigent som fikk koret opp på veldig høyt nivå og så hørte oss som sagt en del musikk og Kirk Franklin dukket opp underveis her I denne perioden og Når jeg satt og tenkte tilbake, så kom jeg på Kirk Franklin og Don't Cry. Det en sånn mektig sang som... Og jeg ikke helt 100% sikker på om oss hadde Kirk Franklin. Jeg innbilde meg oss hadde det, og det sikkert bare for å innbilde meg, men jeg tror oss, det var litt sånn typ, og så hørte jeg for mye på det. Og uten oppbyggingen, det med å starte rolig, og så bygge opp sangene, og så avslutte liksom med på full trøkk, det hadde oss I alle fall sanger som oss gjorde med ungdomskoret. Og det Kirk Franklin eminent, og så var det ikke der, men det var kanskje et sånt, en referanse som oss kunne bruke til det. Og den sangen som heter Don't Cry, den startet jo veldig fint, og det handler jo selvsagt om første påskedag, og startet med det. Og så bygger han seg og bygger seg opp og bygger seg opp, og hvis jeg skal si noe til dere som hører på nå og skal høre på den låten så vil jeg bare si skru opp for den her den færre fremdeles frysninger til de grader konge hører oss
0: Ja, da skal vi høre rett og slett Kirk Franklin vi med Don't Cry

0: Ja, Viktor, vi, altså det ikke verre enn at vi faktisk halvveis vi i følgetongen her, og det jo du som har valgt sangene her i min musikk selvfølgelig. Og ja, videre nå her, hva du vil gi lytterne slags musikk nå i den fjerde låta?
1: Ja, et, det ikke lett å hoppe etter Kirk Franklin, for å si det sånn, men den jo, den sitter jo litt igjen der den. Men så må vi bevege oss litt, litt fort over et par tider, tror jeg, og komme litt til nåtiden, faktisk. Fremdeles hører jeg på mye musikk, og jeg liker å plukke opp nye sanger og ja, få med litt det som skjer, da. Jeg ganske alltid etter musikk. Det gjenger både i rock og i pop og i rap, og ja, jeg hører grunn av det meste. Med kristent innhold. Spesielt, selvsagt. For det noe med at det du hører på i tankene dine en flyt, da. Og hører på sanger som der budskapet er, handler om Gud og kjærlighet og det å ta vare på hverandre, så blir det gjerne det som opptekker tankene mine også. Så før hørte jeg kanskje mer på sekulær musikk. Nå er mer tenkt at med å vri over på å høre på god musikk for kristent innhold, så gir det noe med hverdagen min, faktisk. Det er mer fokus på det som er bra, da, tenker jeg. Selv om det, musikk er jo uansett fint, da. Det må jeg bare si. Men det som jeg opplevde nå i fjor, da, det var jo at jeg fikk en sånn sjokkbeskjed sånn tidligere på året. Du er kreft. Kreft. Og når jeg hører ord kreft, så er det sånn at det er færre sånn, ok, nå er det slutt. Det er liksom, og ikke hvor lenge lever jeg nå. Så det var et sånt livsforvandlende beskjed, da, som jeg ble noe på sånn liv. Du planlegger litt liv, hvordan du skal gjøre, og planlegger fremtiden, og så plutselig så er du, oi. Hva er det da? Så det var litt, det var jo tungt. Og så er det slik som, jeg startet jo hele den her sangprogrammet med litt i prøve 12, og at Lina Sandell hadde en sang som trøstet meg. Jeg ventet meg til salmen 91, det ble min go-to-salme underveis i hele denne perioden som jeg har hatt da, nå, og den er slik, kan jeg ikke lese hele salmen altså, men jeg må bare ta med litt, for det er det handler om for meg da, og den trygghet jeg fikk jo under dette her, det var salmen 91, den som sitter i den høyestes ly, som bor i den mektiges skygge. Han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Og det var det jeg gjorde, fra dette her, ok, jeg ba om det, ok, jeg vet ikke hvor dette skal gå, men du vet, for du er i kontroll, jeg setter meg lite i det. Og så dukker opp en sang, med en som heter Rian, svensk, syng på engelsk, som har salmen 91, den heter Safe, altså det var trygg. Og så har jeg jo gjort denne salmen på en måte til sånn jeg. Jeg sitter i den høyestes liv. Jeg bor i den høyeste skygge. Og den sangen, den traff veldig godt i denne perioden der.
0: La vi høre på den Safe med Ria.

0: sterkt å høre der, Victor, også det du sier der, ja, både om det som det står om I Bibelen, som vi, ja, som vi ikke alltid kanskje forstår, nemlig det med en fred som overgår all forstand, som du kjente på tidlig, og så til det å gå, altså, tell me how, altså, du ber, men det skjer ikke noe, det stille, når skal det skje noe? Sant, og det tenker du med oss så fint og nært her, Victor, gjennom det som du har opplevd. Og ja, du har mer på tapeten I forhold til dine følgetongen her.
1: Ja, det jo et flira, tenker du, kreft og flira? Nei, altså jeg ble jo operert da. Og sånn og så, men underveis her, og det var muligens det var underveis det med den Tell Me How-sangen som dere hørte akkurat nå.

0: bli helt frisk. Sier bare et år I... Takkesang, ja. Der. Nå det ute gikk. Jeg fikk en trygghet på at dette skal gå bra. Du blir bra igjen. Det etter operasjon så kom jo legen inn og sa ja, dette her gikk jo fint og det å sjekke noe I forhold til kreft og jeg fant ikke noe igjen av det så alt var vekk så da ble det lett takk oppover og den tryggheten som jeg har fått før operasjonen at dette skal, du skal bli frisk den det stemte alltid liksom litt fint da da her har jeg hatt en sang som jeg brukte å sønge med på full hals underveis når koret kommer I alle fall og det en sang som Toby Mac og CC Williams har som heter Oh My Soul og det en takkesang og en pris av han som der, selv om jeg ikke ser det, eller kan alltid oppdage det, men kanskje I etterkant og I retrospekt kan se at det var du. Og takke han for det.
1: Ja, og vi skal høre den Oh My Soul her med Toby Mac her, men jeg må bare litt tilbake til at du to av sangene dine her, Victor, og jo referanser til salmene, sant? Mm. Og kan du si noe om det? Dette med salmene, vi vet jo at det famner om hele livets, alle livets fasetter.
0: Mm. Ja, altså, som sagt, jo salmene til en er jo på en måte den som jeg lest mest I denne perioden, men det også andre salmer som jeg treffet meg underveis I den perioden som jeg har hatt da. Det det og det godt å kunne være der da. Så ja, Bibelen jo og så tenker vi gjerne Nytestamentet mot det som evangeliet der som gir oss frelsa ved Jesus og den det som var planen til Gud hele tiden å gi oss Jesus og en frelse mulighet til å komme til han men uten gamle testamentet så henger ikke alltid opp men når vi også får med oss gamle testament så ser oss livet hvordan det kan være der jo mange I gamle testament som har hatt slitsomme tider som blir fortalt om men Gud der Og det var han, og han, også for meg.
1: Fantastisk å høre dine historier, og det du opplevde, spesielt ja, nærest siste året her. Mm. Og ja, du, går an å spørre litt, sa Victor Haram her, du en annen person nå, før og etter? Hvordan det?
0: Nei, det jeg tror ikke. jeg tror jeg samme fyr, jeg tror ikke det, at det noe... akkurat samme karen som jeg var før men det klart når du opplever sånne ting så der du opplever ting som utenfor karen, din kontroll da uten at du, så du ikke har gjort noe med egentlig, du på en måte inne I et, ja, en periode der ting bare går av seg selv og du må bare gjøre det og det og det og så håpe at ting går bra da der det som godt opplever da for utenom all forbønn, alle som tenker på det, og det tenkte jeg på underveis, så tenker jeg at det så mange som bruker tiden seg til å ta meg med, og løfte meg opp framfor han, og det tidlig I denne perioden her, så fikk jeg bilder på de fire karene, som kom til at, nei du, de må oss bære frem til Jesus. Ja, men han inne ved et hus, og det jo tak, ja, men det det ikke noe, og skal få det fram for Jesus. Det bar nå fram opp et tak, reiv sånn tak, fyr og ned fram for Jesus. Og sånn følte jeg meg. At jeg ble løftet fram

0: Jesus.
1: Fantastisk å få oppleve det, og, og dette her er jo det kristne fellesskapet, sant? Det å være en bror for hverandre, en bror og en søster, og bære fram når du ikke kan gå selv, når du ikke kan be selv kanskje til og med, så har du dine tryggheter å vite. Tusen takk, Viktor Haram, for at du var i studio her og delte, ja, ikke bare min musikk, men delte, ja, fra sårt og nært om liv og sykdom, og om en Gud som går med gjennom alt. Og, og musikken som du valgte ut her, takk for deg, og vi skal rett og slett avslutte med Oh My Soul, Toby Mac og CC Winans, med inspirasjon fra Salme 103.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyest utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
3: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordtun.
4: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og midtveis I haustferien deg som det. Vi skal fortsette I Bibelpraten I 1. og 2. Peters brev. Vi prater med Johan Alsen og Harry Love Halås. Vi skal få trostrøssel av Svein Værnes, men nå, Nuspice med He Reigns.

0: Peter sier også til menn at de skal ha en fredelig og ydmyk ånd og være forståelsesfulle overfor sin kone. Paulus, han var ikke gift og var også opptatt av dette, og Peter nevner det i sine brev. Klokt sagt av Peter også, tenker jeg. Hva tenker dere som også da er gift?
1: Det er klokt sagt av Peter, og Peter var jo gift. Han hadde jo en familie som sikkert ikke så veldig mye til han siste del av livet hans, da det er noe annet sagt. Men jeg tenker at det er så lett for oss mannfolk å henge oss opp i det som står i Bibelen om hvordan kvinner, at de skal tie i forsamlinger og skal ikke pynte seg sånn og sånn. Men her står det jo, til meg som ektemann da, så står det, vis kona di ære, og så står det, så bønna di ikke skal bli hindret. Det er en interessant kombinasjon. Det betyr altså at de kan være så rett de vil i mine meninger og synspunkt, men hvis de ikke ærer kona mi. Og når vi gifter, så sier vi skal elske, ære og holde av. Er det ikke det vi sa en gang i tiden ved alterringen, Johan? Og det å ære kona si, det er jo måten du snakker på, måten du møter opp på, måten du er i hverdagen. Altså det, og så sier altså Peter at hvis du ikke gjør det, så kan du risikere at bønna di faktisk ikke når fram. Så det er en et viktig speil å få seg som ektemann, det Peter skriver.
0: Og kanskje snakke om, her på Sunnmøre så sier han ofte kjæring av meg, det hører litt sånn negativt ut.
2: Ja.
0: Men det er jo faktisk ikke det på Sunnmøre da.
1: Jeg liker ikke det uttrykket, det har jeg aldri gjort, for at der ikke er vi fra, så sier vi ikke kjæring av, vi sier kjæring. Med dobbel der og fikkelig, ja, men det er sant, vi sier det på noen måte kjæring, og det er så negativt, men jeg vet det er mange som liker det uttrykket, men det viktigste er for at det som Peter vil ha frem, at han skal ære kona. Så hvis kona synes det er greit å bli kalt kjæring, så for all del. Men jeg tror ikke kanskje alle synes det er like stas.
0: Hva er det viktigste for Peter å få formidlet i sitt aller siste brev før han lir martyrdøden? Og da snakker vi om andre Peters brev.
2: Da skal jeg svare for min del. Jeg tenker det viktigste han vil formidle der. Og da er vi i kapittel 1. Og da sier han i vers 16, så sier han slik: for det var ikke kløktige, utenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi har vært øyenvitner til hans storhet. Og Sara Loe sa for en stund siden at Peter var jo en av de som var den indre krets i å se Jesus. Han var med oppe på forklarelsens berg, og fikk se Jesus forklare, og var øyenvitner til hans storhet. Og jeg har tenkt for min del, hvis jeg hadde hatt det øyeblikk å sitte, så jeg spurte meg selv, kunne jeg noen gang etterpå tvilt? Jeg kan ikke fatte det, men det kunne nok enda skjedd. Men så sier han, og dette er det viktigste oppi dette, vers 19: og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel jakte på. Det er som en lampe som lyser på en mørk sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning. Og der tenker jeg Peter underviser oss med følgende: at det som er enda mer avgjørende, som er enda fastere og sikrere enn det å se Jesus han gjorde forklare oppe på forklaringsberg, det er det profetiske ord som er oss gitt. Da ser han et stempel på kvaliteten, varigheten, gyldigheten på Guds ord, som er for evigt og alltid. Så selv om vi aldri har sett med våre øyne hverken Jesus på en eller andre måten, så sier han, dere har fått et ord der dere møter han i, så står fast, så er sikrere enn det å kunne se han. Så jeg tenkte for middag når jeg leser 2. Peters brev, dette er hans siste stempel før han blir korsfestet opp ned og gir sitt liv.
1: Ja, det er helt sant, og Peter hadde jo levd hele livet og visst at han en dag skulle bli drept for Jesus skyld, for det sa Jesus, de skal binde hendene sammen og føre den plass. Så Peter hadde jo visst det i 30 år, at en eller annen dag så skal jeg dø for troen min, og det å leve med en sånn visshet, jeg har alltid tenkt på hvordan var det. Og nå er han så kommet til slutten, han skjønner at det ikke er langt igjen, og så avslutter han jo da i tillegg til det som Johan sier, med ja, overskriften i kapittel 3 i 2. Peters brev er jo veldig talende: Herren kjem, og de kristne venter. Altså Jesus kjem igjen, og Peter visste hva han skulle hen. Kan jo kanskje ta med katolsk legende da, det er ikke ofte jeg forteller det, men jeg synes den er litt fin. Det blir sagt om Peter at når Nero startet sin forfølgelse, så fikk de kristne Peter trykt ut av Roma. Dette er en legende, men likevel. Og Peter begynte å gå vekk fra Roma, for de ville at han skulle berge livet. Da møtte han Jesus, og så pratet han litt med Jesus, og så snur han, og så går han tilbake, og så melder han seg. och så går han i döden. Det är säkert kanske inte sant, men det är liksom en fin kristen tradition om Peter fin död.
0: Men det du säger, Johan, om att Peter avslutar med att det är viktigt att studera skrifter slik att den kan avslöra falska eller förvrängda tankar om det som står. Men har den tolkat idag olikt det som står, hur kan den då lätt skilja ut vad som är sant och vad som är usant?
2: Ja, det vil jeg si er ikke lett å svare på alltid, fordi at vi må ikke gå i den fella at vi møter et budskap som blir forkynt, som er uenig i synet på hvordan det blir formidlet, og så sier vi dermed det er falskt. Det må vi ikke gjøre. Men det er noen stolper, tenker jeg, som står, og jeg tenker, ja, hvis man skal gjøre det så enkelt i dag som å si at vi har en trosbekjennelse som store del av kristenheten er enig i. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Krist og den Hellige Ånd. Hvis vi tar den som en mal og sier inn forbi den, der er det ikke brytingsmån på ting. Mens på andre ting så kan vi se ulikt på det uten å anklage hverandre for å være falske lærere. Så må Gud få lov å ta med Rangel hvis det er tid til det, at i det siste brevet han skriver, så tar han ord med i tillegg, det med Jesu gjenkomst, Aralosa, og så sier han i vers 9, Herren er ikke sen med løftet, for det ble jo anklaget i tid og der, at Jesus har ikke kommet igjen. Så det skjer nok ikke. Hvor blir det av hans gjenkomst løftet om det? Så sier han, det er ikke slik at han er sene med, men, sier han, han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Jeg tenker for et budskap å gi med slutten av sitt liv i det siste brevet, i det siste kapitlet. Om Jesus ikke kommer igjen så fort som dere venter, så er det en grunn til det. Han vil at alle skal bli frelst. Og så som et stort punkt om, så sier han i vers 18 i kapittel 3, men voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristi frelser. Han tilhører æren, nå og i evighet, evighetens dag. Amen. Så det er til oss. Veks, utvikler dere i nåde og kjennskap. Og jeg tenker, hallo, hvis vi gjør det, så møter vi også våre omgivelser med nådens budskap, fordi vi kjenner Jesus. Og i den grad vi kjenner Jesus, så kommer det til uttrykk i vår liv.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
3: Det er fare for streik blant sykepleiere i private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut i streik fra i dag morges.
2: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borti.
4: Vi rekker å få med oss en halvtime til nå med en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og lære noe om bibelske ord og uttrykk, så kunne å skille klinten fra kveita. Trosdrøssel får vi av Ivar Reiken, og nå får vi Mercy Me med Lifer. And now, ladies and gentlemen...

Han hade gjort det gott med aktier, verdipapirer och egendom. Den snärtne bilen han viste fram nedover gaten syns han var väl förtjänt. Naturligtvis var det lätt att tråkka lite för hårt på gassen, men vem kunde kritisera ham när Jaguaren hade 240 hästekrafter under pansaret? Men den vellykkede amerikaneren var slett ikke uten ansvarsfølelse. Han fulgte med for ikke å overraskes av barn som spratt ut på gaten mellom parkerte biler, og der syntes han å se en bevegelse, så han sakket litt på farten da han nærmet seg flere parkerte biler. Men da han passerte, kunne han ikke se noe barn. I stedet smalt en murstein inn i sidedøren på Jaguaren. Han trampet på bremsen og rygget tilbake til stedet der mursteinen hadde truffet bilen hans. Han hoppet ut av bilen, grep en gutt med en fillete hverdagsjakke og bleknet billigbukse, og han presset gutten opp mot en parkert bil og ropte: «Hvorfor gjorde du dette? Hvem er du? Hva i all verden driver du med?» Det bygde seg opp et høytrykk innvendig, så han brølte ut: «Dette er en ny bil, og den mursteinen du kastet kan koste deg masse penger. Hvorfor gjorde du dette?» «Vær så snill, mister, jeg er så lei meg. Men jeg visste ikke noe annet å gjøre», bønnfalte gutten. «Jeg kastet steinen fordi ingen ville stanse.» Tårene dryppet fra kinnene til gutten, og han pekte på baksiden av den parkerte bilen. «Der er broren min», sa han. «Han kjørte ut for rennesteinen og falt ut av rullestolen, og jeg klarer ikke å løfte ham opp.» Mens han stadig snufset, appellerte han til den velkledde sjåføren: «Kan du ikke være snill og hjelpe meg å få ham tilbake til rullestolen sin? Han har slått seg, og han er alt for tung for meg.» Den vellykkede unge mannen ble dypt grepet og prøvde intenst å svelge en klump i halsen. Han løftet den funksjonshemmede opp i rullestolen, tok fram lommetørkle og stelte litt på skrubbsårene, og tok seg tid til å sjekke om alt var i orden. «Takk skal du ha», sa gutten. Og mannen sto og så på, mens den lille gutten skjøv broren nedover fortauet mot huset de bodde i. Det ble en lang tur tilbake til Jaguaren, en langsom vandring. Han ordnet aldri med å få reparert den sidedøren. Han beholdt bulken som et minne om ikke å kjøre gjennom livet så fort at folk måtte kaste murstein på ham for å få ham til å vise oppmerksomhet. Gud hvisker i vår sjel og taler i vårt hjerte. Og av og til, når vi ikke har tid til å lytte, blir han nødt til å kaste en murstein på ham.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Matteus 13 forteller Jesus en lignelse der han bruker to uttrykk som har blitt en del av det norske språket. Lignelsen handler om såkorn en mann sår, og såkornene får litt ulike vekstvilkår avhengig av hvor de lander. Noe faller på steingrunn, og noe faller i god jord. Begge uttrykkene bruker vi i det norske språket. Det første viser til at det vi sier blir avvist av mottakeren, eller vi taler for døve ører. Når vi sier «faller i god jord», blir budskapet godt mottatt. Jesus har også et par andre detaljer med i lignelsen. Han tar med de såkornene som faller ved veien og de som faller blant tornebusker. Vanligvis forklarer ikke Jesus lignelsene sine, men det gjør han med denne. Såkornet er Guds ord. Det som falt ved veien ble spist av fuglene og fikk derfor ikke sjanse til å spire. Ordet ble hørt, men de som hørte det forsto det ikke og viste heller ingen interesse for å forstå det. Derfor kom den onde og tok det. Det som falt på steingrunn spirte straks fordi jordsmonnet var så tynt, men straks sola kom ble det svidd. Jesus sammenligner det med de som med glede tar imot ordet når de hører det, men ikke er forberedt på motgang og derfor gir opp med en gang det butter litt imot. Såkornet som falt blant torner sammenligner Jesus med de som hører ordet, men er mer opptatt av denne verdens verdier enn de evige verdier som hører Gud til. Derfor blir det sanne livet kvalt av bekymringer og galt fokus i livet. Til slutt taler Jesus om såkornet som faller i god jord, og det er der vi må være, slik at ordet kan bære frukt i våre liv. Når vi gir det tid og rom, skapes vekst og forandring. Å skille klinten fra hveten betyr å skille mellom ondt og godt, falskt og ekte. Hvete vet vi hva er, men de færreste vet nok hva klinte er. Det er en vakker, men giftig blomst i nellikfamilien. Ifølge forskning.no er planten nesten utryddet. Tidligere var den en pest og plage for bøndene, fordi klinten trivdes blant hveten. Uttrykket stammer fra en lignelse av Jesus som er gjengitt i Matteus 13. Vi må imidlertid langt tilbake for å finne oversettelser hvor ordet klinte er brukt. Da sto det «såde klinte blant veden». I moderne norske oversettelser brukes ugress. I andre språk er det brukt andre uønskede plantearter for å oversette det greske ordet sitsania. Planten Jesus omtalte er en

Falsk vete som vokser i Israel. Den ligner vete, men er verdiløs. I lignelsen Jesus forteller, var det en bonde som sådde vete, men om natten kom en fiende og såddet sitsania blant veten. Da hans tjenere oppdaget det, spurte de bonden om de skulle fjerne den. Men bonden mente det da ville være fare for at de også ville fjerne mye av veten. De skulle derfor la den vokse opp til den blomstret, og da ville det være enklere å skille ut. Deretter skulle den samles sammen og brennes. Slik vil det gå med det som er falskt og farlig i den åndelige verden. Det kan leve side om side med det gode og ekte, men til slutt vil Guds dom ramme falskhet og hykleri. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen. Det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi kom til den 7. oktober. En dato som det mange følelser til, og spesielt med tanke på massakren som skjedde inne I Israel, gjort av Hamas for noen år tilbake. Vi skal også høre om andre ting som skjedd 7. oktober. Gud som ikke venter titelen på dagens trostrøssel, den skal vi også få med oss. Og nå lytter vi til The Teletrio med I Want It All.

Vi framme ved den 7. oktober vi I dag, og begynner med å gratulere Birgitte, Birgit og Berit med navnedagen, og alt det kommer av navnet Birgitta, som et norrønt ord som betyr den høye, og I Sverige så har han I alle fall tidligere markert denne dagen som den hellige Birgitta sin minnedag. Den nå flyttet til sommeren, men tidligere var det den 7. oktober, som da på mange måter en av Sveriges fremste katolske helgene. Da. Dagens visdomsord sagt av Jeff Precis, eller kaste noen uttales, Precis heter det. Hardware den delen av datamaskinen du kan sparke I. Hardware den del av datamaskinen du kan sparke I. Kanskje ikke det klokeste som sagt I verden, men likevel, hvis du jobber med data så vet du kanskje litt om hva det betyr da. I Aftenposten denne dagen I 1905, det var jo midt under unionsoppløsningen, så Bjørn Stjerne Bjørnson på tråden hadde innenfor sagt, han hadde sendt inn et lett leserinnlegg, og erkjenne det at selv om han republikaner og ønsker at Norge skulle bli vel republikk, som han skriver, så vil det nå være rett og slett Ja, han bruker faktisk ordet tåpelig, bruker han, og skulle stemme for å skifte forfatning, altså fra å være monarki til å bli republikk, for da ville Norge, mener Bjørnson, miste en del vennskap med land som han akkurat nå trengte da, og så sier han følgende, «Vår overbevisning kan være like sann, fordi om livet I et givet øyeblikk ikke tillater den å trede ut I handling, vi får finne oss I det», skriver han. Fredrik den første dansk-norsk konge, han var født denne dagen I 1471, hvis noen skulle huske det, og en del år senere I 1802 så ble salmedikteren Magnus Brostrup Landstad født. Han skulle leve I 78 år, men ble født altså denne dagen I 1802 da, og den store kjente danske fysiker og teoretiker som utformet det som blir kalt for kvantesprangteorien, Niels Henrik Bohr, han ble født denne dagen I 1885 og levde til 1962. Han fikk Nobelprisen I 1922, en stor mann I dansk historie da, og I 1919 så ble flyselskapet KLM grunnlagt denne dagen, det nederlandske flyselskapet, som et av verdens eldste for øvrig, og Bislett stadion ble åpnet denne dagen I 1922. Det mye vi kan si om denne dagen, da en mann som har satt spor I verdenshistorien. Kanskje ikke de beste sporene, men likevel Vladimir Putin, som ikke helt ukjent navn, han ble født denne dagen I 1952, og skulle jo senere da satt store spor etter seg både I russisk historie og ukrainsk og europeisk og verdenshistorie, for å si det sånn. I 1985 så lå popgruppa A-ha øverst på den såkalte amerikanske Billboards topp 100-liste med sangen Take On Me. Det var et stort øyeblikk for mange I Norge som fulgte med på popmusikk at et norsk band kunne havne på toppen der, og I 1988 så ble Fornebu nedlagt som flyplass, og Gardermoen ble offisielt åpnet som Norges hovedflyplass, og noen av oss har jo levd såpass lenge at vi har reist og landet og tatt av på Fornebu, men det en del år siden det nå da. I 1994 så fikk Yitzhak Rabin, israelsk statsminister, Simon Peres, som var regjeringsmedlem I Israel den gangen og senere ble president I Israel, og Yasser Arafat, som hadde grunnlagt organisasjonen PLO, de fikk Nobels fredspris for Oslo-avtalen, som mange hadde håp på skulle bringe fred I Midtøsten. Det skjedde jo ikke da. Og det siste vi må ta med denne dagen jo at 7. oktober 2023 så skriver jo denne dagen seg inn I verdenshistorie som en av de aller mørkeste I historien vår. 1400 cirka, knappt det, sivile venner for mest barn og unge, det ble drept denne dagen av et voldsomt terrorangrep fra terrororganisasjonen Hamas som brøt seg inn I Israel, og så mange jøder hadde ikke blitt drept på en dag siden Holocaust, så det var en beksvart dag den 7. oktober, som jo førte da til en krig både på Gaza og senere mot Iran og Libanon.
som jeg fikk mange, mange mennesker som fikk det vanskelig. Så den 20. oktober vil for alltid stå I verdenshistorien som en av de dagene, et av verdenshistorien og aller største terrorangrep. Jeg tror vi gir oss med det I dag.

skal du få nye gulvet i høst. Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Fra fortellingen om den fortapte sønn I Lukas kapittel 15, har vi gjerne dannet oss et bilde av Herren Gud som den gode far som står, speider og venter at hans bortkomne sønn skal komme hjem igjen. Gud lengter, og Gud venter. Og samtidig, mer enn dette, den gode far han går selv ut og leter etter det verdifulle han har mistet, sin egen sønn. Herren har ikke tid til å vente på at syndere først skal søke han. Hans urolige hjerte driver den hellige Gud til selv å ta initiativet for å lete opp dem som ikke venter på han. Herren venter ikke på at du først skal lete etter han. Nei, heldigvis han den som går ut og søker etter bortkomne sønner og døtre. Skaperen av himmel og jord venter ikke på at hans skapning skal bli åndelig nok til å prøve å klatre opp mot han, den hellige. Nei, selv kledde han seg ydmykt I menneskelig skrøpelighet og steg ned til det lave, til oss. Herren Gud, venter ikke at du først skal søke han. Nei, han søker deg som aldri selv ville komme på å søke Gud. Herren venter ikke på at vi først skal rope om frelse. Nei, han velger selv av fri og egen vilje å kalle på oss. Jesus sier, «For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Kjernen I evangeliet ikke at syndere glade og har fri vilje vandrer hjem til Herren Gud. Nei, de gode nyheterne forkynner oss at Herren Gud selv kommer oss I møte, vi som ikke engang hadde tanker om å søke han. Når evangeliet forkynnes, så hører vi et budskap om den hellige Guds sønn som frivillig valgte å gjøre seg skitten ved å omfavne oss som hadde sørt oss til med synd og urenhet. Takk og lov for at vi tror på å bekjenne oss til en Gud som ikke venter på oss, men som selv tar initiativet til å oppsøke oss som hadde rotet oss bort.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen. Det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Vi skal videre I denne timen få med oss et trostrøssel av Ottar Myrseth, og I dagens ladestasjon vil Øyvind Benestad snakke om Jesus mitt alt. Jeremy Camp skal nå synge for oss «There will be a day».

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus, mitt alt. Jeg har alltid vært fascinert av Jesus. Jeg har beundret ham, tilbedt ham, opphøyet ham. Han kan få seg til å si de utroligste ting. Noen ganger bruker han et språk som rister i folk, som ryster og røsker. Han sylskarp i formuleringene, setter folk på plass så de ikke skjønner noen ting. I andre sammenhenger kan han være så oppsiktsvekkende empatisk og omsorgsfull at folk måper og tenker at dette går da ikke an. En gang Jesus var i hjembyen Nazaret og underviste i den jødiske synagogen, var reaksjonen fra folk flest denne: «Hvor har han denne visdommen fra? Og hvordan kan han gjøre slike mektige gjerninger? Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han vel alt dette fra?» Og de ble forarget og avviste ham. Dette leser vi i Matteus evangeliet i det 13. kapittel, vers 54-57. Det oppriktigheten, ærligheten ved Jesus som så fin. Han kan alt, vet alt, ingenting ukjent. Han kjenner meg, vet hvordan jeg føler og tenker, hvorfor jeg blir lei meg, begeistret, trist. Derfor Jesus min frelser, min beste venn, veileder, rådgiver, sjelesørger, skriftefar, predikant,

Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellinga om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast, han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slett ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også.

Egalito sig i kronor och öra. Men hon styrte gott och passade gott på det lilla hon kom över på sin väg och klart att få sig att det vart en knutt liten hybel. Men sig som hon lidenskaplig dyrka skriverier sina frommade just lilla rom över med papirlapp och notater så hon klart kunde komma varken in eller ut över. Och så hade hon varken hjärte eller ävne, om vi så kan säga, till att kasta något. Det gick likväl inte bara nedover bakke, han blev både frilansjournalist och frälsesoldat. Men så kom dagen då Johan måste förlata det enkla rede sitt för en tid, det lilla kvistvärlse som både var arbetsrummet hans och hemma. Jag husker inte om han var slik han måtte innlägg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte i alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst, og de kom på at i den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatorene var forløperen til Fretex, som vi kjenner til i dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet ca. 30 uleste romaner fortelles det. Men i det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak i det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende: «Å salig stund uten like! Han lever ennå, han vandrer i seierens rike, min sjel hvor forsørger da du? Han er ikke lenger i graven, hvor blekne til døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salig stund uten like, han lever ennå, han vandrer i seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund.» Johan Halmras døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var då 46 år gammal. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund i Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

0: Nyhetene.
1: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen. Det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Sendinga sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. I dag det 3 år siden massakren I Israel, og tidligere I dag så hadde vi et intervju som du kan finne på vår hjemmeside og podcast, der vi tok et intervju med Jeg Norge, som der Henriette Drangsland oppfordret til å tenne et lys I vinduet I dag til minne om de omkomne I Israel for 3 år siden, 7. oktober, og vi håper virkelig at det ikke noe som skjer igjen. Vi skal starte denne timen her med Kairos og sungen Kjære Jesus, min frelser og herre.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 11, 1-5. Jesus vekker opp Lazarus. En mann som heter Lazarus lå sjuk. Han var fra Betania, den byen som Maria og Martha, søster hennes, bodde i. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå sjuk, var bror hennes. Søsterene sendte da båd til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er sjuk.» Da Jesus hørte det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden. Nei, han er til Guds ære. Han skal herliggjøre Guds son.» Jesus elsket Martha og søster hennes og Lazarus.
0: I søndagens tekst får vi høre om da Jesus vekker opp Lazarus. Hva legger du merke til i måten Maria og Martha henvender seg til Jesus på når Lazarus er syk? Hva sier det om tilliten deres til han?
2: Altså, når jeg leser denne delen av teksten, som jo litt senere i kapittelet var jo bibelt, eller evangelietekst for 2-3 uker siden, så er vekta her lagt på vennskap. Mm. Altså, det er vennskapet mellom disse fire, tre søsken og Jesus, som kommer mot meg i denne teksten.
0: Hvordan kan vi forstå Jesus svar: «Dine sykdommen fører ikke til døden», særlig når vi vet at Lazarus faktisk skal dø?
2: Ja, altså det er jo en litt spesiell tekst dette her. Det er fordi altså Jesus, han handler på en måte som de ikke skjønner. Jeg tipper både Martha og Maria var frustrert over at Jesus ikke kom og gjorde han frisk, og at han faktisk døde. Mm. Men det som står imot meg i denne teksten, slår imot meg i denne teksten her, det er at Jesu kjærlighet eller vennskap, det kjennes ikke alltid ut som vennskap, men likevel så er det det. Mm. Altså, der skjer noe senere i denne familien som gjør at de skjønner: «Oi sann, her var vår venn, mye mer venn enn vi noen gang har sett. Han tok han tilbake til livet ifra døden.» Og igjen senere, når de skjønte hva som lå i korsdøden og oppstandelsen 3 dager senere på Jesus selv, så skjønte de enda mer hans vennskap. Dette gjorde han ikke bare for Lazarus, men han gjorde det for oss alle, når vi en gang skal møte den siste død.
0: Mm. Ja, og det er jo viktig for evangelisten også å få fram når det står: «Jesus elsker Martha og søster hennes og Lazarus.»
2: Mm.
0: Det er jo ofte ikke helt tilfeldig hva som står i Bibelen, hva som er tatt med av evangelisten.
2: Ja. Det er en av de gamle kirkefedrene, Chrysostomus, er det vel, han sier: «Den ene er syk, og de andre er sorgfulle, men alle er elsket. Men han som elsket deg var både den sykes frelser, ja, mer enn det. Han var den som oppreiste den døde og trøste den som trenger det.» Så denne fortellingen, den er mye mer enn vennskap.
0: Mm.
2: Det er den også. Og det er derfor denne teksten er så nær på den teksten vi nettopp har hatt om Lazarus, for den er en litt annen vinkling, den vennskapen. Men det er et vennskap som går mye djupere enn vi først tenker.
0: Mm.
2: Og den strekker seg ut til oss alle, ved at han overvant døden, ikke bare for Lazarus, men for alle. Og han er vår venn. Kanskje også som Martha og Maria opplevde det nok denne gangen, at han ikke oppleves som en menn i alt han gjør. Når han for eksempel ikke svarer på en bønn som vi har bedt om. Ikke sant? Altså, jeg har hatt folk på kontoret mitt som har sagt at mamma ba for min bror i 30 år om at han skulle komme ut av narkotikaen, men nå er han død. Hvor er Gud? Mm. Altså, der er ting vi ikke ser og vi ikke skjønner som kan gjøre oss sint på Gud. Men denne fortellingen med Lazarus, den forteller meg at vennskapet til Gud, det er der, selv når vi ikke ser det, og det går djupt, djupere enn noen av oss aner.
0: Mm. Ja, på hva måte kan dine tekster hjelpe oss til å bite oss fast i det, at altså det når vi ikke forstår hva det Gud egentlig holder på med, og bite oss fast i at han faktisk er der?
2: Nei, kanskje den nest siste verset i det vi leste når Jesus sier denne sykdommen fører ikke døden, nei, han er til Guds ære, han skal herliggjøre Guds son. Og da peker jo Jesus på at det han skal reise han opp fra de døde, men enda mer den egentlige herliggjøring av Guds son. At han overvinner døden på korset. Og jeg tenker at denne fortellingen kan, altså med det Jesus sier til Martha og Maria, hjelpe oss å se på påskens budskap. Altså, her blir Gud herliggjort. Her skjer det under og over alle under at døden blir overvunnet til seier for vår skyld. Og så tror jeg at som kristen eller som søkende eller hvor vi måtte være i livet, gjør godt i å reflektere og undre over denne teksten. Er det virkelig sånn at døden er overvunnet? Det er det denne teksten inviterer oss, og det er denne episoden mellom disse tre vennene og Jesus inviterer oss til. Er det virkelig sånn at dette var et tegn på det store som skulle skje på korset? Og når det skjedde, skjedde det virkelig? Er det sant?
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerål Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

skal ta med oss oppslagstavla. Vi har jo fått ny hjemmeside, og veldig lett vi en åpne oppslagstavla inn på der, der en kan trykke seg inn på oppslagstavla og på kalender, og så får en god oversikt. Og i morgen på Stranda bedehus er det klokka 19 møte med Thomas Mulelid. På Langevåg bedehus Bibel og bønn klokka 19. Giske bedehus møte med Ole Lillian Bjørke 1930. Ellingsøy bedehus er torsdagsmøte 1930. Og Valdrei bedehus er bibellesning klokka 20. Valdrei bedehus er møtehelge til helga med lys over land fredag klokka 19. Lørdag klokka 19.30 og søndag klokka 11. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Jeg husker en gang jeg bestemte meg for å komme I bedre form. Planen var enkel. Nå skal jeg begynne å løpe. Jeg kjøpte til og med nytt treningstøy. Det var jo halve jobben, tenkte jeg. Den første løpeturen gikk greit. Den andre også, men så kom det regn. Og deretter kom det en travel uke. Og så kom det en bursdag. Og så kom det en katt I huset. Og plutselig var det som om hele treningsprosjektet hadde forsvunnet, uten at noen hadde meldt det savnet. Det var da jeg oppdaget noe interessant. Det vanskeligste ikke å starte. Det vanskeligste å fortsette. Slik kan mange tenke om kristenlivet også. Vi begynner med stor entusiasme, vi bestemmer oss for å bli bedre mennesker, vi vil be mer, lese mer I Bibelen, gjøre færre feil, og så videre. Men heldigvis så ikke kristenlivet slik. Når vi hører ordet helliggjørelse, det lett å tenke, da må jeg jo bare prøve hardere. Men slik det ikke. Vi mister da noen viktig, for helliggjørelse nemlig nåde. Wikipedia beskriver faktisk helliggjørelse ganske godt, synes jeg. Bare Gud fullkommen hellig, og derfor det bare Gud som kan gjøre et menneske mer hellig. Det verdt å stoppe opp ved det. Gud gjør. Ikke du. Ikke jeg. Gud gjør. Selvsagt betyr ikke det at vi skal være passiv og likegyldig, men det betyr at vi slipper å stresse. Paulus skriver, Gud den som virker I dere både å ville og virke. Gud gir både viljen og kraften. Ja, det finnes to måter å snakke om kristenlivet på. Den ene sier, nå må du skjerpe deg, Ståle. Den andre sier, tenk at du får lov til å følge Jesus, Ståle, og gjøre som han vil. Den pedagogiske forskjellen enorm. Den første skaper lett dårlig samvittighet, den andre skaper takknemlighet. Gud ønsker ikke at vi skal leve under et tungt åk. Han inviterer oss inn I et liv sammen med han, det beste livet som finnes. Et liv der han selv hjelper oss videre. Men hvordan kan denne forandringen skje rent konkret? Det skal vi se på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

kan en bli berørt av Guds nåde? Guds nåde så konkret? Ja, akkurat som en kan bli berørt av kjærlighet, kan en bli berørt av Guds nåde. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Å bli en kristen å bli berørt av Guds nåde. For noen det helt tydelig før og nå i livet deres. Før de overga sitt liv i Jesu hender var de urolige. Noen var motstander av kristen tro, og andre kjente en lengsel etter noe å tro på, noe som holder, når ingenting hos de selv holder. Andre vet at Jesus veien, sannheten og livet, og har flyktet fra denne sannheten. Helt til noe hendte som overbeviste de at nå kan jeg ikke utsette valget lenger. Og i det øyeblikket en ber, eller sier til Jesus, her er jeg, nå overgir jeg meg, nå vil jeg at du skal bli min frelser. Ja, hvordan en sier det er ikke det viktigste, men hjertets innstilling til å komme til Jesus er viktigst. Da blir en berørt av Guds nåde. Da skjer noe stort både i himmelen og i hjertet. I himmelen blir syndeskylden din strøket bort. Og vi leser i Jesajas 44:22. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Her ser du helt konkret at Gud tar bort synden, akkurat som tåken forsvinner i morgentimene. Strøket bort som tåke, står det. Ingen av dine synder er synlig i himmelen lenger. Ingen svik eller nederlag. Ingenting av det du har kjent dårlig samvittighet for huskes mer hos Gud. Alt er strøket ut med Jesu blod. Jesu blod i bytte for dine synder. Og det leser vi om i 1. Johannes 1, 7. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Også hjertet blir berørt av Guds nåde. Vissheten om at Jesus har tilgitt noe du i lang tid har båret på, gir en ubeskrivelig lettelse og glede. Ikke få har skildret det slik. Jeg kom til Gud med en forferdelig tung byrde av synd og skyld, og jeg fikk en ubeskrivelig lettelse, og det kan ikke forklares, den glede og fred som inntok hjertet mitt. Nylig så vitnet en mann slik om sin frelsesopplevelse og nådeopplevelse. Jeg hadde ødelagt alt. Alkoholen stal helsa mi, jobben min, selvtilliten min og økonomien min. Men da Jesus frelste meg, kom han med fred. Freden bare fylte meg mer og mer, og den tok til og med bort det enorme suget etter alkohol. I livet har jeg måttet kjempe med ettervirkningene, men Jesus vendte alt til det beste. Han har aldri sviktet.

Ja, her hørte vi en kjent og kjær sang. Hvem kan seie uten glede? Og det Marit og jeg som sang her. Og det veldig mange som kan si akkurat dette. Jeg fikk en ny glede sammen med Jesus. Mange har vært så heldige og fått vokse opp med barnetroen. Tryggheten og gleden over å kjenne Jesus hele livet. Og det faktisk en gave. Men i overgangen til tenårene og voksen tro, eller voksen liv, så kan en slite når en hører om disse sterke før- og nå-opplevelsene. Men du har fått vært berørt av nåden hele tiden. Du har blitt ledet og beskyttet fra store fall og sviende nederlag og tap. Det som du skal få glede deg over, da ordene i Salme 73, 23. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. En sanger kaller det som skjedde på korset for at Gud åpnet et nådehav. Og Golgata og kors og grav, Krist strauk mitt skuldebrev. Min sjel i dette nådehav, si frelsesvisser hev. Nådehavet bildet på at det alltid en ny

gjeldinnkreving og anklager og avstraffelse, for det tok Jesus på seg. Vi lever og beveger oss også i Guds fars kjærlighet. Dette gir en enorm trygghet, identitet og glede. Den som ikke har opplevd så mye av dette i livet sitt, vil gjennom troen på Jesus kjenne seg både elsket, båret og aldri glemt av han. Og i bønnen til han omgis vi av denne herlighet og denne nåde. Og det hellige ånds samfunn er jo også vidunderlig godt. Den hellige ånd er en person som fikk i oppgave å peke på Jesus for oss, lede oss til Jesus og forklare hva som står i Guds ord, og vekke oss når vi beveger oss inn i farlige farvann som Guds barn. Han er hjelper og trøster, han er rådgiver, oppmuntrer og mye mer. Å bli berørt av den hellige ånd er jo en nådeberøring. Han gir nådegaveutrustning til oppgavene vi får som kristne, og han virker med kraft i den som tror. Ja, snakk om berøring. I Filippenserne 1 leser vi: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Så står det også i en annen sang: Nåde at han fant meg, kjærlighet som vant meg, nåde at han bar meg til sin fold, nåde at han har meg i behold. Ja, nåden oppsøker oss, griper tak i oss, løfter oss opp av de krefter som vil dra oss ned i ødeleggelse av vår sjel og vår tro. Nåden er Jesu kjærlighet, hans vennskap og tilgivelse. Alt han gjør for deg og i deg og gjennom deg er nåde. Nå synger Rune Ludvigsen «Å bare få lov til å være». Og her handler det om den nåde som berører oss daglig. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Det var Anker Gunnar Turøy som sang «Er det sant?». Og så tipser jeg om å bevege deg inn på vår hjemmeside radiosunnmore.no eller der du lytter til podcast og søker opp Radio Sunnmøre og får med deg alle intervjuer av sakene som vi har lagt ut I løpet av dagen. Nå skal vi runde av med to rødset og sungen akkurat nå. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og etter meg så kommer Miriam Ulstein med både musikk og nytt innhold til deg. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

klinger godt altså med salmeklang. Her ga de oss låta Jesus din søte forening og smake. Du hører på misjonstimen med Miriam Ulstein. Ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. I misjonstimen I går så tok jeg en prat med Mia Sienna Dale. Hun har gått et år på bibelskole I USA. Jeg tar en prat med Mia igjen I dag, for nå har hun flyttet hjem igjen til Langvåg, og hun har ikke mindre enn to jobber. Hun jobber I IMF Ung og I Bedehuskirka Emblem. Det skal du få høre om etter en sang av Synnøve Ekornåsvåg Fosse, Jesus min største kjærlighet.

0: Vi har med oss Mia Sena Dale I studio her I Radio Sunnmøre. Vi har også hatt en prat tidligere om bibelskole et år I USA. Men I dag så skal vi snakke litt om det som du jobber med her nå hjemme på Sunnmøre etter at du flyttet hjem for litt over et år siden.
1: Ja.
0: Velkommen I studio I dag.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan ikke du bare fortelle litt om hva du driver med når du på jobb? Du har to forskjellige jobber.
1: Ja, jeg har to forskjellige jobber. Og de går jo litt, de overlapper jo litt, men det samtidig to litt forskjellige arbeidsoppgaver. På MLM så ja, jobber jeg som ungdomspastor, som du sa, og da har jeg mye med, ja, naturligvis ungdommene der å gjøre. Så da går det I ungdomskvelder, og det går I respons og konfirmantopplegg.
0: Ja.
1: Så det det.
0: Du ungdomspastor I Bedehuskirka MLM.
1: Bedehuskirka,
0: ja. Ja, riktig.
1: Og så jobber jeg også som ungdomsarbeider her på IMF Ung.
0: Ja.
1: Det begynte jeg I september, så jeg 40% stilling her.
0: Ja.
1: Og så, ja, her det, det går I leir, og det går I andakte på forskjellige lag på, ja, det litt det det går ja, I.
0: Du sa det hadde vært holdt andakt I dag, hadde du ikke det?
1: Ja, på Møre, så det jo litt sånn arbeidsoppgaver det går I.
0: Ja.
1: Og så, ja. Skal vi også prøve å starte opp noe for aldersgruppa 18-25, som ja. Jeg skal ha litt med å gjøre.
0: Spennende. Hva grunnen til at dere velger ut den, den aldersgruppa der, som sånn 18-25?
1: Det vel fordi at vi tenker at det en aldersgruppe som ikke helt blir nådd, og det kan jeg jo snakke for meg selv også, det tenker jeg også.
0: Du innenfor den aldersgruppa selv?
1: Jeg enig, ja. Jeg innenfor den aldersgruppa, og jeg enig I det, at det litt lite tilbud for dem som ferdig med videregående, og som bor I Ålesundsområdet.
0: Ja, det kan være sikkert både folk som da ferdig med videregående som lokale, men også folk, studenter som kommer hit da, fra hvor som helst I landet omtrent.
1: Ja. Ja, så det liksom en målgruppe som ikke helt blir nådd på den måten de burde bli nådd. Så ja. Da skal vi prøve å sette I gang noe der.
0: Hva det som grunnen til at du ønsker å jobbe I IMF Ung da?
1: Nei, jeg synes det veldig kjekt. Med å jobbe med ungdommer.
0: Ja.
1: Og ja, jeg vet ikke, jeg bare, det, jeg trivdes veldig med å jobbe som ungdomsarbeider på MLM Bedehus, så da tenkte jeg, ja, ungdomsarbeider I MF Ung er sikkert ikke en dårlig sidejobb, skulle jeg
0: si. Nei, I tillegg. Nei, det går litt hånd I hånd kanskje, at det kan litt, overlappe ja. Litt, eller ja. Dra gode synergier fra det ene til det andre.
1: Ja, ja. Så det.
0: Og sånn jeg oppfatter deg ut fra praten vi har hatt tidligere med bibelskole, så har du egentlig fått med deg en del kompetanse, en del som relevant derfra også, inne I begge de her to jobbene.
1: Mm.
0: Du har jo hatt ledertrening blant annet.
1: Mm.
0: Det andre ting du har lært på her Impact 360 bibelskole I USA som du tar med deg inn I arbeidet her lokalt?
1: Det jo mer den kunnskapen som jeg lærte, og det å på en måte lære mer. Jeg har jo blitt veldig glad I å lære etter at jeg gikk på bibelskoler. Sånn at når jeg kom hjem, så har jeg bare fortsatt lyst til å lese og lære på en måte. Og det har jeg jo tatt med meg inn I denne type jobben, siden jeg har en del andakt og sånne ting.
0: Ja, utvide perspektiv stadig vekk da, og bare få mer og mer kunnskap om, om det meste. Eller noen temaer som opptar deg mer enn andre?
1: Jeg synes det spesielt interessant med kristen filosofi.
0: Ja.
1: Det var kanskje det faget på skolen jeg likte best.
0: Ja, spennende.
1: Så da det litt det jeg en studie går I, når jeg hjemme og leser og sånne ting. Så, nei, det blir jo litt sånne ting som
0: ja. Jeg tar igjen. Hva det med kristen filosofi som spennende? Kan det hjelpe meg litt I gang med gi meg noen knagger på kristen filosofi? Hva det du leser det opp, og hvilke bøker og temaer det du fordyper deg I?
1: Nei, akkurat nå så, for eksempel, så tar jeg et kurs I filosofi fra Thales, liksom, den som på en måte blir sett på som den første oppfinneren av filosofi.
0: Ah.
1: Og bare liksom, hva var det de tenkte om Gud? Hvem var det de tenkte Gud var? Hvorfor tenkte de at ja, den ultimate sannheten var liksom vann? Sanne ting. Hva var det som fikk det til å tenke det?
0: Ja.
1: Og så litt sånn fra det, som var liksom 500 år før Kristus, og så frem til Jesus och så de filosoferna som kom att ta Jesus på måte och
0: det är många de tankar och idéer som ändrar sig under vägen i historien.
1: Mm. Och så ser du kanske likheter från dem som tänkte att den ultimata kärnan var vann. Hur de kanske hade någon likhetsdrag med vår Gud på måte.
0: Ja.
1: Sån okej. Okay.
0: Ja, for man kan jo også snakke om livets vann når man snakker om Gud,
1: ja.
0: Som er kilde.
1: Mm.
0: Spennende.
1: Ja, så det er mye, det er veldig mye ressurser
0: ja.
1: Som man kan få tak i uten å skulle på en måte gå på bibelskole også. Ja. Så det er jo, ja, det er ikke alle som trenger å gå på bibelskole for å lære om
0: Nei, det kan jeg tenke
1: sånne
0: på.
1: Ting, liksom.
0: Mm.
1: Så det er jo også motiverende.
0: Ja.
1: For da kan du, ja. Ja. Fordyper deg litt selv i hva du ønsker å fordype deg.
0: Ja, klart det. Hvor er det du finner ressursene dine når du leter opp nå det?
1: Jeg har jo mange bøker som jeg fikk med meg hjem fra Bibelskolen. Vi hadde jo veldig mye bøker som vi fikk, og så tok jeg dem med meg hjem, fordi vi fikk dem gratis på en måte.
0: Ja.
1: Og, så det har jo gått i å lese litt dem over igjen, og så har jeg jo utvidet mitt bibliotek enda mer etter som jeg har... Ja, funnet bøk som jeg har lyst til å lese.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så.
0: Det ene tar det andre, så får man nye ideer, eller nye navn på blokker, eller bøker man har lyst til å kjøpe inn eller låne til seg.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men spennende. Du har sikkert kjempemasse å bidra med inn i ungdomsarbeid, både på Bedehuskirka Emblem og i EMF Ung. Så det er sikkert mange her i området som kommer til å møte på deg i ulike settinger, og det er kjempebra. Tusen takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
0: Hvis du begynner å bli småsulten, så kan du jo ta fram nistepakka di. Her i misjonstimen så skal du få en åndelig nistepakke. Den får du av Marit Stokken Bærland.
3: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
4: Når vi leser David sine salmer, møter han med et ekte og realistisk bilde fra et Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har brukt for med jemne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ve, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfarte å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt I alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son og forlam.
3: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ståle Hegseth gir oss ord til ettertanke I dag 7. oktober. Aller først får du høre Ann-Kristin Eikeland med Temporary Home.

Jeg husker en gang jeg bestemte meg for å komme I bedre form. Planen var enkel. Nå skal jeg begynne å løpe. Jeg kjøpte til og med nytt treningstøy. Det var jo halve jobben, tenkte jeg. Den første løpeturen gikk greit. Den andre også, men så kom det regn. Og deretter kom det en travel uke. Og så kom det en bursdag. Og så kom det en katt I huset. Og plutselig var det som om hele treningsprosjektet hadde forsvunnet, uten at noen hadde meldt det savnet. Det var da jeg oppdaget noe interessant. Det vanskeligste ikke å starte. Det vanskeligste å fortsette. Slik kan mange tenke om kristenlivet også. Vi begynner med stor entusiasme, vi bestemmer oss for å bli bedre mennesker, vi vil be mer, lese mer I Bibelen, gjøre færre feil, og så videre. Men heldigvis så ikke kristenlivet slik. Når vi hører ordet helliggjørelse, det lett å tenke, da må jeg jo bare prøve hardere. Men slik det ikke. Vi mister da noen viktig, for helliggjørelse nemlig nåde. Wikipedia beskriver faktisk helliggjørelse ganske godt, synes jeg. Bare Gud fullkommen hellig, og derfor det bare Gud som kan gjøre et menneske mer hellig. Det verdt å stoppe opp ved det. Gud gjør. Ikke du. Ikke jeg. Gud gjør. Selvsagt betyr ikke det at vi skal være passiv og likegyldig, men det betyr at vi slipper å stresse. Paulus skriver, Gud den som virker I dere både å ville og virke. Gud gir både viljen og kraften. Ja, det finnes to måter å snakke om kristenlivet på. Den ene sier, nå må du skjerpe deg, Ståle. Den andre sier, tenk at du får lov til å følge Jesus, Ståle, og gjøre som han vil. Den pedagogiske forskjellen enorm. Den første skaper lett dårlig samvittighet. Den andre skaper takknemlighet. Gud ønsker ikke at vi skal leve under et tungt åk. Han inviterer oss inn I et liv sammen med han, det beste livet som finnes. Et liv der han selv hjelper oss videre. Men hvordan kan denne forandringen skje rent konkret? Det skal vi se på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

heller ikke meg, sang Linda Kristin Hansen her. Are Love Hallås har laget mange gode radioprogrammer for Radio Sunnmøre. Et av de programmene, en av de seriene han har laget, handler om kristne menigheter og trossamfunn på Sunnmøre. I dag skal vi få et gjenhør med en episode som tar for seg den ortodoxe kirke. Aller først får du The Plans med We the Kingdom.

0: Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og allikevel så har de kristne delt seg inn I mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forskjellig? Dette prøver vi å finne svar på I serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på den ortodoxe kirkefamilien, og vår gjest Torstein Theodor Tollefsen fra Hellige Nikolai menighet I Oslo. I dag det den ortodoxe kirke vi skal prøve å presentere litt her på Radio Sunnmøre, og til å hjelpe oss med det så har vi med oss Torstein Theodor Tollefsen. Du bor I Oslo og medlem I menighetsrådet I Nikolai ortodoxe kirke I Oslo. Før vi prater mer om den ortodoxe kirke, kan ikke du bare fortelle litt hvem du
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg bor for så vidt på Eidsvoll da, men jeg jobber på Universitetet I Oslo. Jeg professor I filosofi og arbeider I stor grad med antikkens filosofi, men også med metafysikk generelt og spesielt med det greske kirkefedre. Ellers så har jeg vært medlem av Hellige Nikolai ortodoxe menighet I en del over 30 år nå da.
0: Vi skal snakke altså om den ortodoxe kirke, så jo en stor kirkefamilie, og først så skal vi ha det som vi I denne serien kaller for en faktaboks, og da sier vi det sånn, den ortodoxe kirke I alle fall ifølge Store Norske Leksikon en samlebetegnelse for flere fullstendige kirkesamfunn som har over 300 millioner medlemmer. Ortodox, det betyr rettroende, og den ortodoxe kirke betrakter seg som voktar av den sanne kristne lære fra oldkirken, ifølge Store Norske Leksikon. Den ortodoxe kirke har uttrykket troa sitt I det som blir kalt for hele den kirkelige tradisjon som omfatter både den hellige skrift I Bibelen og den teologiske, liturgiske og kunstneriske kirkearv. Og sett fra utsida så tenker mange av oss at den ortodoxe kirke en kirke som legger stor vekt på et rikholdig gudstjenesteliv med mange liturgiske symbol og uttrykksformer. Og utenfor så kan kanskje mange tenke på den ortodoxe kirke med prester med langt skjegg og røkelseskar, for å si det litt uhøytidelig. Og blant annet så har den ortodoxe kirke I Norge menigheter I Oslo og I Bergen. Og Torstein Theodor Tollefsen, hvis du skal beskrive den ortodoxe kirke, hva mye av dette her kan du stille det bak?
1: Hvis det står I Store Norske Leksikon, så synes jeg det alldeles glimrende beskrevet. Så jeg har ikke så mye å kommentere på akkurat det der. Antallet ortodoxe jo vanskelig og helt lite. Det kommer jo an på hvilke kirker man regner med. Men det finnes jo en serie med en rekke ortodoxe kirker som anerkjenner hverandre gjensidig. Men av og til så det også noen gamle såkalt orientalske kirker som regnes inn under den paraplyen. Og da vi nok I alle fall oppe I 300 millioner, tenker jeg.
0: Den ortodoxe kirke, den oppstod vel på en måte, eller det var et brudd for over 1000 år siden som delte kirke I øst og vestkirke, og I vest har vi den romersk-katolske kirke, og hvis du kan prøve å beskrive hva den ortodoxe kirke I forhold til den katolske kirke, hvordan vil du gjøre det?
1: Ja, altså her ser jeg jo saken på den måten at til å begynne med så var det en kristen kirke øst og vest. Og denne kirken hadde jo da etter hvert ganske store sentra her og der, sånn som I øst for eksempel Alexandria, Antiochia, Konstantinopel. Og I vest så vokste jo etter hvert også Roma fram som et veldig viktig bispesete. Gradvis det også en språkbarriere som åpner seg. Den går langsomt det, fordi man kan klare å kommunisere ganske lenge altså. Men latin I vest og gresk og syrisk og koptisk I øst, kunne føre til at man kanskje ikke kommuniserte like godt etter hvert som språkferdighetene ble svekket I de respektive stedene. Og det oppstod jo da gradvis en del spenninger, kan man si, som til slutt slo seg ut I et brudd mellom Konstantinopel og Roma I 1054. Det var på et teologisk spørsmål da, de skilte lag. Kan du godt si hva det for noe, det jo det at i den nikenske trosbekjennelsen som som stammer fra 325-381, det to forskjellige versjoner av den, den sier at den hellige ånd utgår fra faderen. Men så er det slik at man i Vestkirken da begynte å bruke et tillegg at den hellige ånd utgår fra faderen og sønnen. Dette ble en del konflikter om på 900-tallet, og det slo seg ut i en splittelse i 1054 altså.
0: Vi har jo den gresk-ortodoxe kirke som man har hørt om, og i våre dager så hører man om den ukrainsk-ortodoxe kirke og den russisk-ortodoxe kirke. Hva er forfellen på disse her, og hvor orienterer dere i Norge dere hen?
1: Så menigheten som jeg er medlem av, Helle Nikolai menighet, er jo opprinnelig grunnlagt av russiske immigranter, flyktninger fra Russland etter revolusjonen. Og den var jo lenge da samlende for rekke etniske grupper. Grekerne ble jo etter hvert en ganske stor del av denne menigheten. Og etter hvert så ble det da visse splittelser hvor man etablerte sånne mer

0: I dag ikke alle like begeistret for den russiske kirke og den russiske kirkes tendens å støtte de russiske myndighetenes krig mot Ukraina har jo ført til ganske mye spenninger internasjonalt i den ortodoxe kirke.
1: Det står på hjemmesiden til den ortodoxe kirke og til Hellig Nikolai i menighet i Oslo at, citat, den ortodoxe tro ikke formulert som en helhetlig lære, men manifesteres i kirkens liv. Betyr det at dere ikke har like mange trosbekjennelser som for eksempel den lutherske kirke? Hva betyr det i praksis?
0: Ja, det riktig at vi har ikke så mange trosbekjennelser. Vi har en, og det Nikenum, som altså ble vedtatt i Oldkirka, som leses i alle søndagsgudstjenester, det som vi kaller for den guddommelige liturgien. Det som også litt påfallende med den ortodoxe kirke vel det at vi har en teologi som synges, og det betyr veldig mye for hvordan lekfolk også absorberer troen, fordi at den teologien som ble formulert i oldkirken gjennom forskjellige kontroverser, da, hvor man måtte ta avstand fra forskjellige ting og definere hva som den samme tro. Dette lever på en måte videre, ikke bare i kirkefedrenes skrifter, men det lever videre altså i direkte liturgiske uttrykk som synges en del av den hver eneste søndag. Det på en måte ikke noen sånne ortodoxe dogmatikker du kan ta ut av en bokhylle. Det en ortodox teolog i Romania som har skrevet en veldig fantastisk, hva skal man kalle det, en slags dogmatikk, da, men det egentlig hans forsøk på å reflektere gjennom den ortodoxe troen og formulere den.
1: Du nevnte i sted at dere har en syngende liturgi. Hvis du aldri har satt dine bein i en kirke før og kommer inn på en gudstjeneste i Hellig Nikolai gjort kirke i Oslo, hva møter det da, for å si det sånn?
0: Ja, du møter en gudstjeneste som nok veldig dynamisk. Den en sunget gudstjeneste altså. Det prosesjoner inne i rommet, det store, det lille og det store inntoget, det lille inntoget med evangeliet, det store inntoget med drøy og vin til nattverden. Det brukes røkelse, ja, særlig i forbindelse med når evangeliet skal leses, og det brukes røkelse også i andre sammenhenger i løpet av gudstjenesten. Folket synger med i det de kan. Vi har et kor som forsøker å bære gudstjenesten igjennom, men folket synger med i det de kan. Hva skal man si det? Det en slags, det underlig å si, men altså det jo nærmest en sånn karismatisk stemning der da. Kanskje det bare meg som ortodox som opplever det, at den der gudstjenesten på en måte som en slags møte med Gud, eller en slags kommunikasjon med det himmelske er hos oss, blant oss, vi på en måte i et kirkerom som ikke bare dette isolerte stedet, men som kommuniserer med kirken gjennom alle århundre, da. Så det noe sånn veldig dynamisk og litt elektrisk ved det, sånn som jeg opplever det, da. Men det klart at når du kommer inn i et sånt rom, og i og med at menighetene multinasjonale stort sett, så vil man jo oppleve at det kan bli sunget på språk man ikke forstår. Mesteparten av gudstjenesten i Nikolaikirken på norsk, men det en del såkalt kirkeslavisk, og det hender av og til at det innslag på gresk.
1: Du har hørt første del av vår samtale med Torstein Theodor Tollefsen fra Hellig Nikolai menighet i Oslo, med fokus på den ortodoxe kirkefamilie i vår serie om kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre.
2: Vi nå inne på det her med kristne menigheter og ulike trosamfunn, og det 7. oktober i dag, så kan det ikke la være å tenke på at det 3 år siden at Hamas ledet et angrep mot Israel. Litt senere i sendingen så kom jeg til å ta en prat med Henriette Drangsland, som en av initiativtakerne til en nasjonal bønnebevegelse. Den heter Jeg Norge. Og i dag spør de oss, vil du bli med og tenne et lys for våre

jødiske søsken. Du får mer om det senere I sendinga. Nå skal du få to sanger. Det blir Hvilken vei med Team Sulebakk og deretter Når du kommer inn I rummet av Rebecca Ekerby.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

kjente kanskje igjen stemmen til Sigvard Dagsland her. Han sang en ganske kjent låt som heter De umulige. Det ingen ringere enn Arild Berstad som skal få velge seg en sang I min sang om et øyeblikk. Men aller først så det jeg som velger en sang, og det blir Joy of the Lord av Raymond Gregory.

Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg er med i MLM Berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den er 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historia, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag. Det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980 for både mitt tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg. En inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til minitvers og bli inspirert.

Maria, hvorfor gråter du og Jesus lever? Vi fikk to for en vi I dag I min sang, valgt av Arild Bærstad. Du skal snart få høre en prat jeg har med Henriette Drangsland. Hun med på et initiativ til å tenne et lys I vindueskarmen for å markere treårsdagen for 7. oktober-angrepet. Før det så får du en sang, den handler også om lys. Lei, milde, ljos. Eller led, milde lys, som jeg ville sagt. Den har jo utgangspunkt I en kjent salme, opprinnelig skrevet på engelsk på 1800-tallet, oversatt til nynorsk på 1900-tallet. Og dette Ingrid Helene Kopperstad Raunhaug sin versjon, Lei, milde, ljos.

0: Jeg har fått med meg Henriette Drangsland på telefon. Hun tilknyttet Imekirken kollektivet I Oslo, men opprinnelig fra Langevågen faktisk. Hjertelig velkommen I studio over telefon.
1: Tusen takk.
0: Jeg har ringt til deg I dag fordi du en av initiativtakerne til en sånn nasjonal bønnebevegelse som heter «Jeg Norge». Og kan du først fortelle om hvilket arbeid «Jeg Norge» gjør?
1: Ja, altså vi startet jo egentlig bare som en gjeng som, som tenkte at vi hadde bønn på hjertet hele gjengen. Og så var det liksom et bønneinitiativ som ble startet via Facebook, og så åpnet vi en Facebook-gruppe. Og ganske raskt så var det veldig mange som ville connecte seg til dette her. Så det egentlig bare en bønnebevegelse som connecter hele Norge via, via nettsiden Facebook, eller liksom via Facebook. Og så har vi et bønneinitiativ som går der, og da har vi satt I gang aksjoner når vi har kjent at Gud har lagt oss noen ting på hjertet, og så har vi videreformidlet der.
0: Ja.
1: Så egentlig så enkelt som det.
0: Hva det som utgangspunktet ditt da, for at du ble med og startet opp den bønnebevegelsen?
1: Det egentlig litt sånn, Gud, jeg har lyst til å være med deg på det du gjør I landet vårt. Jeg kjenner et sterkt ønske om å være med og bidra I bønn til å samle nasjonen vår. Til å stå sammen på tvers og kryss og tvers av at vi forskjellige organisasjoner som som bidrar, men vi skal alle til den samme himmelen, og vi skal være sammen som, og Gud kaller oss til å være en brud. Så det litt sånn vakkert å få lov til å stå, og bønn kan på en måte forene oss enda mer, da, tenker jeg.
0: Ja, så fint. Ja, jeg ser på nettsiden der, så ser jeg at det jo nærmere 50 initiativtakere fra plasser over hele Norge.
1: Det helt riktig. Det veldig mange forskjellige, og mange som kjenner at han kan knytte seg sammen, altså selv om han ulike bakgrunner og litt sånne ting som, så, så kan han på en måte I bønn, så kan vi forene oss, og det synes jeg utrolig vakkert.
0: Nå det snart 3 år siden Hamas ledet et angrep, en massakre mot Israel, 7. oktober 2023 var det angrepet, så det, det jo 3 år siden nå. I den forbindelse så har jeg I Norge sendt ut en mail. Vil du fortelle litt om innholdet I mailen?
1: Det egentlig noe så enkelt som at vi inviterer alle som har lyst til å være med og markere sin støtte til Israel og til det jødiske folk. Og I, som et symbol på at vi står sammen med deg og deres sin smerte over å ha mistet så mange av sine kjære. Og minnes de som har mistet livet I massakren og alt det som har skjedd I etterkant. Så da har vi, inviterer vi folk til å være med og sette et enkelt lys I sitt eget stuevindu og klokka 7 den 7. oktober. Så det en enkel markering, og I seg selv så kan det virke veldig lite og enkelt, men jeg tenker at hvis vi veldig mange som gjør det, så vil det være mange små lys som utgjør en stor forskjell. Så tenker jeg at for den enkelte person som setter et lys I vinduet, så det også en markering for deg at de ønsker å være med og støtte, og det en enkel måte å være med på, kanskje vanskeligere å skulle være med I en demonstrasjon eller et sånt fakkeltog eller hva som helst, men det å sette et lys I vinduet, det noe alle kan bidra til.
0: Ja. Har dere fått noen respons på det initiativet som dere har tatt til å tenne lys I vindueskarmen?
1: Ja, det har vært helt overveldende. Vi skrev jo en mail der vi forklarte litt hva vi tenkte rundt det og hva det var for noe, og la ut en post, og så har vi nesten 6500 følgere på Facebook, så det jo ganske masse respons der. Men det som jeg kanskje synes det det sterkeste, at det så utrolig mange som har tatt med seg det initiativet til sin egen Facebook-side, og postet det videre og postet det videre og postet det videre, så nå flyr det litt rundt overalt, og det jo fantastisk, og jeg ser det liksom dukke opp hos veldig mange forskjellige instanser, og mange som, som har repostet det igjen og igjen, og jeg ser også at noen av våre jødiske venner har fått med seg dette her nå, og lagt ut en egen post og takket for dette her, så det, det synes jeg veldig, veldig sterkt at jeg får det med seg, så jeg har jo også sagt det direkte til deg, som jeg kjenner.
0: Så fint. Jeg kjenner selv at jeg har lyst til å tenne et lys I min vindueskarm, og jeg synes det veldig fint å tenke på at da det mange andre som gjør det samme samtidig, og at man har samme hensikten, samme tanken bak den handlingen. Tusen takk for praten, Henriette, og for initiativet til den fine markeringen her.
1: Tusen, tusen takk, og jeg håper at det mange som har lyst til å være med og markere med å tenne et lys og be en bønn, og at vi kan stå sammen som en nasjon og be for Israel akkurat denne spesielle dagen.
0: Det det helt sikkert. Tusen takk skal du ha.

Birgitte Wik Weimer med Flyg meg heim. Nå skal du få over en åpen bibel her I misjonstimen på Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til åndagsserien over en åpen bibel som Norea Mediemisjon produserer. Og vi I Norea, vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder og drive misjon. Og ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og det jo fint å tenke på da, at samtidig som du og jeg nå sitter og lytter til radio, så når radiobølgene, eller kanskje også TV-signaler, inn til en ensom kristen, eller til en lyttegruppe som befinner seg I et land stengt for tradisjonell møtevirksomhet. Men gjennom Norea sitt arbeid, så når vi øra og auga som søker sannheten om menneskeliv og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en tilbakemelding som vi har fått på Håpets kvinneprogram fra en som har sett det på YouTube. Jeg hørte om Marshala sitt vitnesbyrd I Håpets kvinneprogrammet, om volden hun hadde opplevd og hvordan hun gjennom sin tro på Gud fant håp og kunne begynne å leve igjen. Å snakke om slike ting I Albania har blitt ansett som å være skamfullt. Jeg har stått overfor lignende utfordringer. Men Gud har vært med meg, og han har snudd ting til det gode for meg. Livet mitt har vært som et rent mareritt, men jeg så takknemlig for at Gud har brakt lys inn I det. Jeg fikk aldri høre om Gud da jeg var liten, men jeg har fått blitt kjent med ham I voksen alder. Jeg fikk min første bibel av datteren min, og begynte straks å lese I den og lære mange nye ting. Tusen takk for dette programmet som dere sender. Det var som å høre min egen livshistorie. Vitnesbyrdet til Marshala om hvordan hun klarte å tilgi eksmannen som misbrukte henne så ille. Det var kraftfullt. Må Gud velsigne dere, Marshala og resten av teamet. Fra denne flotte tilbakemeldingen som vi har fått fra Albania, så reiser vi tilbake til Norge, og vi lytter sammen på dagens program I Over en åpen bibel og andagsholder. Det Martin Birkedal.
1: David var konge og troskjempe. David var kjent for sin gudsfrykt, selv I ung alder. Han var den yngste av 10 søsken. De var flotte karer alle sammen. Alle poserte for profeten Samuel, fordi profeten hadde fått beskjed av Herren at han skulle gå til Isais hus for å salve en av hans sønner som fremtidig konge for Israel. Man skulle tro at det var den største, kjekkeste, flotteste og sterkeste som var Herrens utvalgte. Derfor hadde Isai kalt inn sine 9 eldste. Profeten så på dem nøye. Var det en av dem Herren hadde utsett seg? Og Samuel sa til Isai, «Er dette alle guttene du har?» Han svarte, «Ennå den yngste igjen. Se han gjeter småfe.» Da sa Samuel til Isai, «Send bud og hent ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødhåret og hadde vakre øyne og var vakker av utseende. Da sa Herren, «Stå opp og salv ham, for han det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt blant brødrene hans, og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama. 1. Samuels bok, 16, vers 11-13. David var den utvalgte, og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Rent praktisk hadde David vist sine kvaliteter ute på marka. Det jo ikke utenkelig at den beste gjeteren, hyrden, den beste lederen. David hadde lært seg landskapet og flokken som han skulle gjete, og han var en ener, både når det gjelder mot og styrke og omsorg. David-fortellingen lang og stor. Den verd å lese. Umiddelbart får fortellingen om David og Goliat oss til å tenke at unggutt vitten har gått fullstendig fra vettet. Den erfarne og enorme krigsmannen mot sauegjeteren. Og David sa til Saul, «Ingen må miste motet på grunn av ham, Goliat. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren.» Men Saul sa til David, «Du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe med ham. Du er ung, og han er en krigsmann fra sin ungdom av.» Men David svarte Saul, «Din tjener gjette småfe for sin far. Da kom det en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken. Da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel, og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem. Fordi han har hånet den levende Guds hær.» Så sa David, «Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg fra denne filisterens vold.» Da sa Saul til David, «Gå, Herren være med deg.» Jeg husker som ung gutt at jeg hørte et hørespill om David og Goliat. Det fascinerte meg. Det grep meg. Jeg tenkte slett ikke på David som en tulling. Jeg trodde på Gud, og jeg trodde på Jesus. Gud er den sterkeste. Amen. Så sa David, «Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg fra denne filisternes vold. Herren skal fri meg. Herren skal fri deg. Det er en kamp også å leve i denne verden, men tror du på Herren, så skal han fri deg. Mange har erfart det, og du skal få erfare det. Men Gud, som var på Davids tid, er likedan i dag.» Så gikk David til verket. I tro til Gud, som var hans beskytter og frelser. David svarte filisteren, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg, i Herrens herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet.» Og David stakk hånden i tasken og tok fram en stein. Den slyngte han ut og traff filisteren i pannen. Steinen trengte dypt inn i pannen hans, og han falt med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slyngen og steinen. Han slo filisteren og drepte ham, enda David ikke hadde noe sverd i hånden. Dette var historisk. Men David-fortellingen rommer så mye at vi kan bare ta noen få glimt. Og da synes jeg vi skal se på da David kom i dyp åndelig krise. Den gangen gudsmannen David falt i synd, og han måtte ha hjelp til å se hvor ille det var. Selve saken er at han hadde gitt seg hjemme fra striden. Han gikk og luftet seg på taket, og så så han ned i gården. Der var det en vakker kvinne som badet seg. Det er lett å tenke hva som gikk gjennom hodet hans da. Å tenke, det er en ting, men å gjøre det. Det er ikke langt fra fristelse til handling, dersom han dveler ved det. Og akkurat det gjorde David. Han gav beskjed om at kvinnen skulle hentes til ham, og han lå hos henne. Bibelsk sett er det ikke rett å elske hvem en vil, og Batseba, som David forgrep seg på, var en annen manns kone. David hadde falt for hor, og verre ble det da han fikk plassert mannen til Batseba, soldaten Uria, slik at han falt og døde i krigen. Ytre sett kunne det se ut som en velgjerning at kong David skulle ta seg av Batseba når mannen hadde gått bort. Men Herren ser til hjertene. Herren ser den fulle av hele sannheten, og David måtte få det fortalt hva galt han hadde gjort. Profeten Nathan kom og fortalte David: «Du er mannen. Du har syndet. Du har røvet fra Urias det kjæreste han hadde, og så har du drept han etterpå.» Det var en brutal sannhet, men det måtte lys over det for at David kunne bekjenne det han hadde gjort, og David tok det alvorlig, og han tok det tungt. Skulle David fortsette å være Guds mann, så måtte han erkjenne og bekjenne: «It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer.» Det gjaldt David,

bare ren når du dømmer, se jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Skjul ditt åsyn for meg, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd innen i meg. Sannheten kan være barsk, men det er sannheten som frigjør. Den frigjorde gudsmannen David, og den vil frigjøre deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har sammen lyttet på en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Martin Birkedal. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

Det var Thor Rødseth med His Life I Receive. Frykt, det overskriften I trosvitaminer I dag med Asbjørn Kvalbein.

0: en 300 former for frykt beskrevet I fagbøkene. Det noen som mørkredde, noen frykter lys, noen har høydeskrekk, og noen blir redde når de kommer lavt ned. Frykten for å bli innestengt kalles klaustrofobi. Noen lider av pyrofobi, som frykt for ild, og noen har neofobi, som frykt for det som nytt og ukjent. Og gamafobi frykt for ekteskapet. Pantofobi frykt for alt, og den personen som ikke redd for noe kan lide av fobofobi, som frykten for å bli redd. Hvis du stoler på Gud, så trenger du ikke være redd. Han som bryr seg om at småfuglene får mat og blomstene får kraft til å vokse, han har desto mer omsorg for de menneskene han har skapt. Bibelen sier det slik, «Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?»
1: Denne sendingen går mot en slutt. Mitt navn Miriam Ullestein. Du har hørt Misjonsteamen, og ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre, det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg har lyst til å minne om muligheten for å tenne et lys I kveld, sette det I vindueskarmen. Klokka 19.00 så markeres 3-årsdagen for Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Til slutt skal du få 2 sanger her I Misjonstimen. Here I Am to Worship av Oslo Gospel Choir. Og til slutt, Herre, din nåde nok for meg med Eidun Jakobsen.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var The Homeland Quartet som sang If We Never Meet Again This Side of Heaven. Grunnen til at vi begynner med akkurat den sangen fordi at han så het skrev den sangen I sin tid, Albert Edward Brumley. Han skal få stå I sentrum av en nok så stor del av denne gospeltimen, Albert Edward Brumley. Han skrev sannsynligvis over 800 gospelsanger, og særlig du som har hørt en del på Sørstats gospel, og kanskje jeg har hørt på programmet til Bill og Gloria Gaither, du har hørt mange, mange, mange, mange av Albert Edward Brumley Jr., som han da ble kalt, sine sanger. Vi skal komme litt mer tilbake til han. Han ble født I 1905 og levde til 1977, så han ble ikke noe gammel mann. Han ble født I Oklahoma I USA, og foreldre hans var fattige folk som etter hvert flyttet til til Oklahoma da, og jobbet lenge og hardt for å spare penger med, til å kjøpe seg sin egen gård. Og det de jobbet med, det var å være med på bomullsmarkene på andre gårder, til de da til slutt klarte å kjøpe seg en liten farm eller en liten gård som de drev da, blant annet med bomullsplukking. Albert Brumley, han har satt store spor etter seg, det skal vi altså komme tilbake til, men han var en av tre brødre, og bare 5 år gammel så opplever han at eldstebroren Bill, han får tyfusfeber og dør av det, og det kanskje litt av det som gjør at mange av sangene til Albert Brumley handler om himmelen da. Nå skal vi derimot ha 2 andre sanger, en på norsk og en på svensk, for det må jo nødvendigvis bli mye engelsk da, når vi skal presentere en amerikansk sangforfatter og sanger, han skal få lov å synge til oss. Men nå skal Ansgar Bibelskole fra Kristiansand få lov å synge, ikke skolen da, men noen av elevene der, de skal få lov å synge mer som deg.

En svensk sang også, før vi da skal vende inn tilbake til sørstaten I USA og til Albert Edward Brumley Jr. Rebecca Ekerby, hun en forholdsvis ung dame, I alle fall, det står ikke på internett hvor gammel hun men bildet av hun sier at hun kan ikke være mer enn en akkurat 20 år fra Jämtland, og som det siste året, siste par årene, har fått gitt ut musikken sin og fått platekontrakt. Hun ble så glad at hun gråt gledeståret, sier hun, når hun fikk lov å gjøre det. Og I løpet av de to årene som hun har vært ute på markedet, som har mange av oss oppdaget, Rebecca Ekerby, hun har veldig gode tekster, en fin og varm musikk, og mange av oss har rukket å bli glad I denne dame som I det aldri har møtt naturlig nok, men som det virkelig verdt å anbefale å høre på. Skulle han ikke se deg? Hun sier det sånn før, at mange av sangene skrevet etter en lang prosess hvor hun ikke bare har opplevd gode dager I livet, og at hun ønsker å fortelle at Gud han med I alt.

Det var Rebecca Ekerby det här I Musikkarusen på Radio Sunnmøre. Nu ska vi vända tillbaka till han som hade skrivit sangen vi begynte med If We Never Meet Again, This Side of Heaven. Albert Edward Bramley Jr. Da, for å ta hele navnet, født 29. oktober I 1905 og død 15. november I 1977. Da blir du vel 72 år gammel, så ingen gammel mann altså. Født og vokst opp I fattige kår på bomullsplantafen I Sørstaten I USA, eller rett og slett på en liten bomullsplantafe som foreldre da etter mye slit hadde råd til å kjøpe seg. Han vokste opp I en søskenflokk på tre, mistet sin eldste bror når han var bare fem, som vi sa I sted. Men det var mye sang og musikk I heimen hans, både kristen sang og musikk og annen sang og musikk, folkemusikk blant annet. Og far hans han var en meget akseptert og kjent fiolinist. Og mora var veldig glad I å synge og hver søndag gikk de til kirke og var med og sang der og Albert Bramley da han fikk dette inn med morsmelka og gjennom livet så skulle han altså skrive over 800 sanger noen av dem skal du få høre nå og en del av dem jo gospelklassikere for, I alle fall for den som vært glad da, I å høre på Sørstatsgospel Den første sangen Albert Edward Bromley sang, den eller skrev, den ga han ut I 1927, da var han altså ikke mer enn 22 år gammel. Og sangen skal du få høre nå, den heter I Can Hear Them Singing Over There. En sang som handler om himmelen, og det jo litt av det som fascinerende når du begynner å se på sang og musikk. Og på forfattere og på alderen deres, det gjelder enten du blar I salmeboka eller sangboka enn hva som helst. Veldig mange sanger som har festet seg I minnet til folk, og som folk kan, som handler om det evige og om himmelen og håpen den kristen har, skrevet av veldig unge folk. Denne sangen her har du kanskje ikke hørt før, men det var så den første som Albert skrev, 22 år gammel, og ga ut. I can hear them singing over there. Jeg kan høre de synger på den andre siden. En sang som mye sunget. Jo den dag I dag I kirke og gudstjeneste sør I USA og en gruppe som vi føler siden må lage en gospel-time om The Chuck Wagon Gang som har holdt det gående I mange, mange, mange ti år og har en helt spesiell stil de skal få lov å synge den sangen til oss som altså ble gitt ut da I 1927

Albert E. Bramli, eller Edvard Bramli, da. Han vokste altså opp i fattige kår i Sørstaten. Foreldre hadde en bomullsplantasje, og noen vil si at de forholdene de levde under når de var så fattige som dem, det var bare et bittelite steg unna å være slava. De var jo de som hadde drevet bomullsplantasjen i Sørstaten tidligere. Men foreldre til Albert, de så det ikke sånn, for dem var hardt arbeid. Det var et adelstegn, og det var noe som Gud hadde kalt dem til å gjøre, og de likte sitt harde arbeid. Tilværelsen var hard, men han var ikke dårlig, har de sagt. Og i tillegg så reiste altså pappa William da rundt og tjente litt ekstra penger med å spille fiolin. Denne familien og denne farmen deres, The Bramley Farm, ble etter hvert kjent i nabolaget, for at etter middag om kvelden, når det lei ut på kvelden, da var det lurt å komme på besøk der, for der var det alltid mye sang og musikk, og det var veldig mye moro og skøyestreker rundt dette, og venner og naboer hadde det som en sosial samlingsplass. Midt i all fattigdommen så var der. Albert, han arbeider hardt, det måtte du gjøre, det vet alle som har vokst opp på en gard, og ikke minst dem av dere som har levd lenge og vokst opp på en gard, men hele livet så ble Albert bare kalt for the skinny kid, den tynne guttungen. Etter hvert ble han jo en voksen mann, men han var en av disse som, samme hva mye han arbeidet og samme hva mye han åt, så ble han ingen stor muskelbunt, han var og ble den lange, senete, tynne gutten gjennom hele livet, uten at det nok plagde han veldig nevneverdig. Nå skal han få lov å synge til oss, for han var bassanger og var med og sang i flere kvartetter i tillegg, men han er mest kjent da som sangforfatter. Han skal få synge Old Village Church on the Hill, hvor han synger om den gamle lille landsens kirke, så han og familien gikk til hver eneste søndag. Sammenlignet med Norge så er disse kirkene omtrent som våre bedehus, det lå sånn i kirke alle plasser, og hver søndag så reiste familien Bramley til The Old Village Church on the Hill.

0: Før vi fortsetter å fortelle litt om historien til Albert Bramley, så skal vi høre en sang til, en av de veldig kjente sangene han skrev, Turn Your Radio On, og vi skal høre han ifra Bill Gaither sitt univers. Men før det så skal vi bare høre et lite klipp hvor litt humor og litt alvor også. Bill Gaither, dette jo en sang hvor bassangeren veldig ofte liker å synge innledninger veldig djupt, og Bill Gaither jo bassanger, men her skal du få høre et lite klipp hvor han tar den tradisjonelle innledningen til sangen Turn Your Radio On, og så lar han Jeg det Summers gå videre nedover, så djupt som veldig få mennesker var i stand til å synge. Jeg det Summers må vi en gang lage en gospel-team om, sang mye av livet sammen med The Stamps Quartet og med Elvis Presley, og sto mange år i Guinness Book of Records, altså Guinness rekordbok, som den som hadde nådd den laveste tonen. Så her skal du få høre hans innledning, og etterpå så skal vi høre denne sangen da, Turn Your Radio On.
1: Touch with God, turn your radio
0: Ja, det var sangeren J.D. Summers det som overtok fra Bill Gaither da nede i de djupe tonene der, og sånn begynner altså ofte denne sangen Turn Your Radio On, og nå skal vi høre en sånn som ofte blir sunget da, og her det en annen legendarisk surfstats bassanger Rex Nealon som innleder sangen på samme måten. Han grunnet for øvrig gruppe The Nealons, og så det Gaither-gjengen som synger da Turn Your Radio On. Ingen dårlig oppfordring det.

Albert Brumley vokste altså opp I fattige kår I Sørstaten, og når han var cirka 20, så bestemte han seg han skulle reise hjemmefra, han skulle sette drømmen sin ut I livet og prøve å leve av sang og musikk og bli en god sanger og en god sangforfatter, og det må det jo virkelig si at han lykkes med da. Den gangen var det en kar som heter Bartlett, E.M. Bartlett, som hadde navn på seg for, eller han drev og ga ut musikk, han drev et musikkfirma, både skrev sanger, produserte plater I den grad han gjorde det den gangen, men denne E.M. Bartley, han hadde ord på seg for å være en god samaritan som kunne ta seg av unge forfattere, unge sangere som gjerne ville få litt hjelp til å utvikle seg videre da. Og den godeste Albert, han reiste dit og bankte på døra til den, eller på kontordøra til denne mann som da drev altså et stort plateselskap I Arkansas og presenterte seg og sa hva man var, og så sier han, jeg forstår det slik at du kan lære en fella, som det heter på USA, altså lære en kar som både hvordan jeg skal synge og hvordan jeg skal skrive musikk, og jeg kommer for å lære, og jeg har forstått det slik at jeg trenger ikke å ha penger for å få lov å være her, og Bartlett han ser da på Albert opp og ned og så spør han, har du penger da for undervisningen? Nei, det har han ikke, det var $5 han skulle ha til det. Og så spør han videre, har du da penger til å betale for et rom og kost og logi? Og Albert han svarer, no sir, nei sir, jeg har ingen penger I det hele tatt. Og han skulle aldri I sitt liv senere glemme det som da skjedde, hvor den vellykka direktøren for plateselskapet ser på denne ungdommen høy og tynn og kledd I forholdsvis fattige klær, gransker han opp og ned et par sekunder, og så sier han, vel, hvis ikke du har penger, så gå over til huset mitt, få det et rom, bli innkvartert, og så skal vi være I gang. Og det skulle bli et livslangt vennskap, og en mentor som skulle lære den unge Albert E. Brumley både å bli en god sanger, og ikke minst det å bli en stor sangforfatter. Den sangen vi skal få høre nå sunget av The Forbes Family, det en av mange, mange familier I USA som synger gospel. The Prettiest Flowers Will Be Blooming, en sang som handler om himmelen det også, og hvordan blomstrene vil blomstre der oppe.

Vi skal fortsette gospeltimen vi, og vi har altså fokus på han som skrev den sangen du nettopp hørte da, Albert E. Brumley Jr., og nå skal han få lov å synge til oss selv også. Han var altså født I 1905, han, og skulle leve til han ble 72 år gammel. I 1931 da møtte han en dame som heter Goldie, eller en jente som heter Goldie, og de gifta seg. De flyttet etter hvert til Missouri, og der levde de og resten av sitt liv og skulle få hele 6 barn, disse to sammen, og skulle sannsynligvis så langt de klarer å finne ut I alle fall ha et godt og et skikkelig ekteskap. Og Goldie skulle bety mye for han på alle måter. Det blir jo sagt om Albert E. Brumley at han var uorganisert. Og en rotekopp, det å ta veldig forsiktig I. Han var vist veldig ustrukturert, og han kunne skrive litt av en sang på en serviett og litt på en lapp, og så var det Goldie sin jobb da på en måte å gå rundt og plukke dette sammen og ta vare på det når han trengte det. Han hadde ideer og veff og tonelinje og så videre oppnått på alt han kunne skrive på, og mye av det han skrev kastet han direkte I søppelpapirkorga, og Goldie gikk og tok det opp og tok vare på det, for hun visste at om en dag eller to eller ti så ville han spørre og angre på at han hadde kastet det, og derfor så valgte Albert Brumley å aldri ha et eget kontor. Han jobbet alltid hjemme, for han visste at han var helt avhengig av at fruen var I nærheten. Det vel mange av oss som kan si litt om det da. Han skulle skrive mange, mange sanger. Den mest kjente av alle skal vi avslutte med I dag, når vi kommer så langt. Den har du I alle fall hørt før, men vi ikke der riktig ennå. Nå skal vi ta og høre snart. Han skal få lov å synge I will rather be an old time Christian. Jeg vil heller være en gammeldags kristen eller noe annet jeg vet. Samarbeidet med den godeste Powell, han platedirektøren som da hadde tatt han inn under sine vinger som en ung og fattig mann, det skulle fare livet ut, men når Powell etter hvert døde, så startet Albert Brumley da sitt eget plateselskap, så skulle det bli nok så stort, og etter hvert det være nok til at han kunne leve av det og brødfø seg av det da. Nå skal vi høre han altså sunge «Jeg vil heller være en gammeldags kristen».

Ja, som nevnt så var Albert E. Brømli en kreativ mann som stadig vekk skrev ned vers og noter og andre ting, men som hun rotet dem vekk og kona tok vare på dem. Men det var en ting han var veldig strukturert på, og det var at det han skrev og ga ut, det skulle ha teologisk innhold, det skulle stemme. Og svigerfar hans, han het Joe Chell, far til Goldie altså, han var over gjennomsnittet godt kjent I Bibelen. Og hver gang Albert hadde skrevet en ny sang eller og var ferdig med den, så gikk han alltid til svigerfar og så spurte han, dette korrekt utifra Bibelen? Det skulle stemme ut, og det gjorde det jo da veldig ofte. Og hvis ikke, så måtte han justere på det. Og han var veldig opptatt av å finne god lyrikk, både I tekst og at tekst og melodi skulle klaffe godt sammen. Det vel viktig for alle som skriver sang og musikk, det da. Så visste han jo at radio, det var et godt forum å bruke, og han var veldig bevisst på det, og dette var jo I radioens forholdsvis tidlige ungdom, og han visste at fikk han sangene sine spilt der, så ville folk høre dem, og de ville bli brukt da, og senere I livet, eller senere, så har jo artister som Aretha Franklin og Alan Jackson og Kanye West, for å nevne tre av de virkelig store, spilt inn sanger av Albert E. Brømli. En av de sangene mange har hørt, det sangen The Eastern Gate. Det en sang som tar utgangspunkt I at Bibelen bruker bildet om himmelen som en by, firkantet by, og så tenker han at porten mot øst der vi skal gå inn, og sangen heter I will meet you in the morning just inside the eastern gate. Jeg vil stå der rett innenfor porten, og så vil jeg møte det, og så skal vi møtes I himmelen.

Vi ska ha med en sang til av Albert Bromley Jr., men den ska vi ta til slutt, og det den aller mest kjente av alle sangene han har skrevet. Før det så ska vi ha med en svensk og en norsk sang. Det jo greit å få med litt norsk og svensk og i en gospeltime når vi har en engelsk artist som hovedperson. Urban og Karina Ringbæk ska få synge Der fanns Jesus, Urban Ringbæk, som mange har fått øvn opp for gjennom TV-programmet Alle tider sanger. En mann i slutten av 60-årene som var en av hjernen bak det som skjedde i Sverige på slutten av 90-tallet, minns du sången, og som nå da i 2023 samlet masse artister fra Norge og Sverige til en tur til Nashville, hvor de spilte inn 7 TV-program som en del av dere har sett. Og dette en av sangene som da Urban har skrevet, Der fanns Jesus.

Urban og Karina Ringbeck, der fanns Jesus. Vi skal avslutte dagens gospeltime med en av de sangene som aller mest kjent som gospelsang rundt omkring I verden, I Fly Away. Og det altså Albert E. Brumley Jr. Som har skrevet den sangen, så den aller mest kjent av alle han skrev. Han skrev han allerede I 1929, da var han 24 år gammel. Og første gangen denne sangen ble publisert og gitt ut, det var I 1932 da på Hartford Music Company, som var drevet av Albert E. Brumley sin gode venn og også mentor og gode samaritan. Han da, som hadde tatt vare på han og hjulpet han. Han forteller historie og sånn, det jo en av de aller mest innspilte gospelsangene noensinne, det mange tusen forfølgelige innspillinger av denne sangen. Vi skal om en liten stund høre Jovi og Rory synge den sangen, et ektepar fra USA. Jovi, hun ble bare nok 30 år gammel før hun døde av kreft, men de rakk å gi ut mye fin musikk, de to sammen, og deres versjon av I Fly Away skal du få høre om en liten stund. Men jeg skal fortelle deg bakgrunnen for den sangen, for det ikke sikkert du har hørt den. Albert Brumley skrev jo altså over 800 sanger, men dette kanskje hans aller mest populære. Og han sier det sånn at han hadde ingen idé når han skrev denne sangen at det skulle bli en slager over hele verden. Han gikk en dag, han holdt på med noe, og så gikk han og nynna på en gammel ballade som han hadde hørt. Det var ingen kristen sang, det var en sånn folkemusikksang eller kanskje visesang. Og der var det en setning som var sånn, If I had the wings of an angel, over these prison's walls I will fly. Det ble ofte omtalt som fengselssangen, denne sangen var jo en sånn folkevise da, og hadde jeg englevinger så ville jeg fly over disse prisene, altså fengselsveggene da. Nå prøver vi å kombinere norsk og engelsk på direkten her, og det ikke alltid så enkelt. Og så sier han, det slo meg at denne metaforen, den kunne han jo bruke I en kristen sang, I Fly Away. Og I denne sangen så har du en setning som binder båndet til denne fengselssangen. Hvordan synger han? Like a bird from prison bars has flown. Slik en fugl har fløyet fra fengselets lenker. Og Albert Brumley var jo vokst opp I Sørstaten I veldig fattige kår på en bomullsfarm, og tidligere hadde jo slavene vært dem som jobbet I med sånt arbeid, så han kjente godt sangarvet ifra slavene på Sørstaten, og de hadde flere sanger som handlet om dette, blant annet en sang som vi kanskje ikke kjenner til I dag, men I will fly away to glory og I will fly away to my heavenly home. To av de sangene som Albert Brumley hadde hørt sunge I sin barndom, som han da tok med seg sammen med denne fengselsvisa, og så ble det denne sangen her, I Fly Away. En sang som handler om at en dag så livet her nede slutt, og da skal vi flyge av sted til det som målet for alle kristne, nemlig himmelen. Med det så skal vi takke for dagens gospel-time, og har du lyst til å høre mer av sangene til Albert E. Brumley Jr., så ligger det en hel plate som han før har gitt ut på ute på Spotify og iTunes, og det ligger en plate der som andre har gitt ut med hans sine sanger da, hvis du skulle ha interesse av det. Til neste gang det gospel-time på Radio Sunnmøre, så sier jeg bare på igjenhør, og så flyger vi av sted.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. I dag det 3 år siden massakra I Israel, og tidligere I dag så hadde vi et intervju som du kan finne på vår hjemmeside og podcast, der vi tok et intervju med Jeg Norge, som der Henriette Drangsland oppfordret til å tenne et lys I vinduet I dag til minne om deg. Omkomne I Israel for 3 år siden, 7. oktober, og vi håper virkelig at det ikke noe som skjer igjen. Vi skal starte denne timen her med Kerusso og sungen Kjære Jesus, min frelser og Herre.

I søndagens tekst kommende søndag skal det handle om da Jesus vekte opp Lazarus fra det døde, og vi skal ta en prat med prost Karl Johan Bjørge om innholdet I teksten. Ståle Hegseth skal gi oss ord til ettertanke I dag, og vi får et Irenes kvarter. Men nå først litt gospel med gospelkompaniet og sungen Salige Visshet.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 11, 1-5. Jesus vekker opp Lazarus. En mann som heter Lazarus lå sjuk. Han var fra Betania, den byen som Maria og Martha, søster hennes, bodde i. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå sjuk, var bror hennes. Søstrene sendte da båd til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, er sjuk.» Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sjukdommen fører ikke til døden. Nei, han er til Guds ære. Han skal herliggjøre Guds son.» Jesus elsket Martha og søster hennes og Lazarus.
0: I søndagens tekst får vi høre om da Jesus vekker opp Lazarus. Hva legger du merke til i måten Maria og Martha henvender seg til Jesus på når Lazarus er syk? Hva sier det om tilliten deres til han?
2: Altså, når jeg leser denne delen av teksten, som jo litt senere i kapittelet var jo bibelt, eller evangelietekst for 2-3 uker siden, så er vekta her lagt på vennskap. Mm. Altså, det er vennskapet mellom disse fire, tre søsken og Jesus, som kommer mot meg i denne teksten.
0: Hvordan kan vi forstå Jesus svar? Denne sykdommen fører ikke til døden, særlig når vi vet at Lazarus faktisk skal dø.
2: Ja, altså det er jo en litt spesiell tekst dette her. Det er fordi altså Jesus, han handler på en måte som de ikke skjønner. Jeg tipper både Martha og Maria var frustrert over at Jesus ikke kom og gjorde han frisk, og at han faktisk døde. Mm. Men det som står imot meg i denne teksten, slår imot meg i denne teksten her, det er at Jesu kjærlighet eller vennskap, det kjennes ikke alltid ut som vennskap, men likevel så er det det. Mm. Altså, der skjer noe senere i denne familien som gjør at de skjønner, oi sann, her var vår venn, mye mer venn enn vi noen gang har sett. Han tok han tilbake til livet ifra døden. Og igjen senere, når de skjønte hva som lå i korsdøden og oppstandelsen 3 dager senere på Jesus selv, så skjønte de enda mer hans vennskap. Dette gjorde han ikke bare for Lazarus, men han gjorde det for oss alle, når vi en gang skal møte den siste død.
0: Mm. Ja, og det er jo viktig for evangelisten også å få fram når det står Jesus elsker Martha og søster hennes og Lazarus.
2: Mm.
0: Det er jo ofte ikke helt tilfeldig hva som står i Bibelen, hva som er tatt med av evangelisten.
2: Ja. Det er en av de gamle kirkefedrene, Chrysostomus, er det vel, han sier den ene er syk og de andre er sorgfulle. Men alle er elsket. Men han som elsket deg var både den sykes frelser, ja, mer enn det. Han var den som oppreiste den døde og trøste den som trenger det. Så denne fortellingen, den er mye mer enn vennskap.
0: Mm.
2: Det er den også. Og det er derfor denne teksten er så nær på den teksten vi nettopp har hatt om Lazarus, for den er en litt annen vinkling, den vennskapen. Men det er et vennskap som går mye djupere enn vi først tenker.
0: Mm.
2: Og den strekker seg ut til oss alle, ved at han overvant døden, ikke bare for Lazarus, men for alle. Og han er vår venn. Kanskje også som Martha og Maria opplevde det nok denne gangen, at han ikke oppleves som en menn i alt han gjør, når han for eksempel ikke svarer på en bønn som vi har bedt om. Ikke sant? Altså, jeg har hatt folk på kontoret mitt som har sagt at hun mamma ba for min bror i 30 år om at han skulle komme ut av narkotikaen, men nå er han død. Hvor er Gud? Mm. Altså, der er ting vi ikke ser og vi ikke skjønner som kan gjøre oss sint på Gud. Men denne fortellingen med Lazarus, den forteller meg at vennskapet til Gud, det er der, selv når vi ikke ser det, og det går djupt, djupere enn noen av oss aner.
0: Mm. Ja, på hva måte kan dine tekster hjelpe oss til å bite oss fast i det, at altså det når vi ikke forstår hva det Gud egentlig holder på med, og bite oss fast i at han faktisk er der?
2: Nei, kanskje den nest siste verset i det vi leste når Jesus sier denne sykdommen fører ikke døden, nei, han er til Guds ære, han skal herliggjøre Guds son. Og da peker jo Jesus på at det han skal reise han opp fra de døde, men enda mer den egentlige herliggjøring av Guds son. At han overvinner døden på korset. Og jeg tenker at denne fortellingen kan, altså med det Jesus sier til Martha og Maria, hjelpe oss å se på påskens budskap. Altså, her blir Gud herliggjort. Her skjer det under og over alle under at døden blir overvunnet til seier for vår skyld. Og så tror jeg at som kristen eller som søkende eller hvor vi måtte være i livet, gjør godt i å reflektere og undre over denne teksten. Er det virkelig sånn at døden er overvunnet? Det er det denne teksten inviterer oss, og det er denne episoden mellom disse tre vennene og Jesus inviterer oss til. Er det virkelig sånn at dette var et tegn på det store som skulle skje på korset? Og når det skjedde, skjedde det virkelig? Er det sant?
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerål Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

skal ta med oss oppslagstavla. Vi har jo fått ny hjemmeside, og veldig lett vi en åpne oppslagstavla inn på der, der jeg kan trykke seg inn på oppslagstavla og på kalender, og så får en god oversikt. Og i morgen på Stranda Bedehus er det klokka 19, møte med Thomas Mulelid. På Langevåg Bedehus, Bibel og Bønne klokka 19. Giske Bedehus, møte med Ole Lillian Bjørke 1930. Ellingsøy Bedehus er torsdagsmøte 1930. Og Valdre Bedehus er bibellesning klokka 20. Valdre Bedehus er møte helge til helga med lys over land fredag klokka 19. Lørdag klokka 19.30 og søndag klokka 11. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Jeg husker en gang jeg bestemte meg for å komme I bedre form. Planen var enkel. Nå skal jeg begynne å løpe. Jeg kjøpte til og med nytt treningstøy. Det var jo halve jobben, tenkte jeg. Den første løpeturen gikk greit. Den andre også, men så kom det regn. Og deretter kom det en travel uke. Og så kom det en bursdag. Og så kom det en katt I huset. Og plutselig var det som om hele treningsprosjektet hadde forsvunnet, uten at noen hadde meldt det savnet. Det var da jeg oppdaget noe interessant. Det vanskeligste ikke å starte. Det vanskeligste å fortsette. Slik kan mange tenke om kristenlivet også. Vi begynner med stor entusiasme, vi bestemmer oss for å bli bedre mennesker, vi vil be mer, lese mer I Bibelen, gjøre færre feil, og så videre. Men heldigvis så ikke kristenlivet slik. Når vi hører ordet helliggjørelse, det lett å tenke, da må jeg jo bare prøve hardere. Men slik det ikke. Vi mister da noen viktig, for helliggjørelse nemlig nåde. Wikipedia beskriver faktisk helliggjørelse ganske godt, synes jeg. Bare Gud fullkommen hellig, og derfor det bare Gud som kan gjøre et menneske mer hellig. Det verdt å stoppe opp ved det. Gud gjør. Ikke du. Ikke jeg. Gud gjør. Selvsagt betyr ikke det at vi skal være passiv og likegyldig, men det betyr at vi slipper å stresse. Paulus skriver, Gud den som virker I dere både å ville og virke. Gud gir både viljen og kraften. Ja, det finnes to måter å snakke om kristenlivet på. Den ene sier, nå må du skjerpe deg, Ståle. Den andre sier, tenk at du får lov til å følge Jesus, Ståle, og gjøre som han vil. Den pedagogiske forskjellen enorm. Den første skaper lett dårlig samvittighet. Den andre skaper takknemlighet. Gud ønsker ikke at vi skal leve under et tungt åk. Han inviterer oss inn I et liv sammen med han, det beste livet som finnes. Et liv der han selv hjelper oss videre. Men hvordan kan denne forandringen skje rent konkret? Det skal vi se på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

Kan en bli berørt av Guds nåde? Guds nåde så konkret? Ja, akkurat som en kan bli berørt av kjærlighet, kan en bli berørt av Guds nåde. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Å bli en kristen å bli berørt av Guds nåde. For noen det helt tydelig før og nå i livet deres. Før de overgav sitt liv i Jesu hender var de urolige. Noen var motstander av kristen tro, og andre kjente en lengsel etter noe å tro på, noe som holder, når ingenting hos de selv holder. Andre vet at Jesus veien, sannheten og livet, og har flyktet fra denne sannheten. Helt til noe hendte som overbeviste de at nå kan jeg ikke utsette valget lenger. Og i det øyeblikket en ber, eller sier til Jesus, her er jeg, nå overgir jeg meg, nå vil jeg at du skal bli min frelser. Ja, hvordan en sier det er ikke det viktigste, men hjertets innstilling til å komme til Jesus er viktigst. Da blir en berørt av Guds nåde. Da skjer noe stort både i himmelen og i hjertet. I himmelen blir syndeskylden din strøket bort. Og vi leser i Jesajas 44:22. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Her ser du helt konkret at Gud tar bort synden, akkurat som tåken forsvinner i morgentimene. Strøket bort som tåke, står det. Ingen av dine synder er synlig i himmelen lenger. Ingen svik eller nederlag. Ingenting av det du har kjent dårlig samvittighet for huskes mer hos Gud. Alt er strøket ut med Jesu blod. Jesu blod i bytte for dine synder. Og det leser vi om i 1. Johannes 1:7. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Også hjertet blir berørt av Guds nåde. Vissheten om at Jesus har tilgitt noe du i lang tid har båret på, gir en ubeskrivelig lettelse og glede. Ikke få har skildret det slik. Jeg kom til Gud med en forferdelig tung byrde av synd og skyld, og jeg fikk en ubeskrivelig lettelse, og det kan ikke forklares, den glede og fred som inntok hjertet mitt. Nylig så vitnet en mann slik om sin frelsesopplevelse og nådeopplevelse. Jeg hadde ødelagt alt. Alkoholen stal helsa mi, jobben min, selvtilliten min og økonomien min. Men da Jesus frelste meg, kom han med fred. Freden bare fylte meg mer og mer, og den tok til og med bort det enorme suget etter alkohol. I livet har jeg måttet kjempe med ettervirkningene, men Jesus vendte alt til det beste. Han har aldri sviktet.

Ja, her hørte vi en kjent og kjær sang. Hvem kan seie uten glede? Og det Marit og jeg som sang her. Og det veldig mange som kan si akkurat dette. Jeg fikk en ny glede sammen med Jesus. Mange har vært så heldige og fått vokse opp med barnetroen. Tryggheten og gleden over å kjenne Jesus hele livet. Og det faktisk en gave. Men i overgangen til tenårene og voksen tro, eller voksen liv, så kan en slite når en hører om disse sterke før- og nå-opplevelsene. Men du har fått vært berørt av nåden hele tiden. Du har blitt ledet og beskyttet fra store fall og sviende nederlag og tap. Det som du skal få glede deg over, da ordene i Salme 73, 23. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. En sanger kaller det som skjedde på korset for at Gud åpnet et nådehav. Og Golgata og kors og grav, Krist strauk mitt skuldebrev. Min sjel i dette nådehav, si frelsesvisser hev. Nådehavet bildet på at det alltid ny nåde. Om synden stor, nåden enda større. Nåde mer enn tilgivelse. Ved nattverdutdelingen sies det så fint. Vår Herre Jesu Kristi nåde. Gud, vår Fars kjærlighet. Og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Dette virkelig berøring av nåden. Vi lever av Jesu nåde. Vi fotfølges av nåde og ledes av nåde. Herren driver ikke med gjeldinnkreving og anklager og avstraffelse, for det tok Jesus på seg. Vi lever og beveger oss også i Guds Fars kjærlighet. Dette gir en enorm trygghet, identitet og glede. Den som ikke har opplevd så mye av dette i livet sitt, vil gjennom troen på Jesus kjenne seg både elsket, båret og aldri glemt av han. Og i bønnen til han omgis vi av denne herlighet og denne nåde. Og det hellige ånds samfunn jo også vidunderlig godt. Den hellige ånd en person som fikk i oppgave å peke på Jesus for oss, lede oss til Jesus, og forklare hva som står i Guds ord, og vekke oss når vi beveger oss inn i farlige farvann som Guds barn. Han hjelper og trøster, han rådgiver, oppmuntrer og mye mer. Å bli berørt av den hellige ånd jo en nådeberøring. Han gir nådegave utrustning til oppgavene vi får som kristne, og han virker med kraft i den som tror. Ja, snakk om berøring. I Filippenserne 1 leser vi, Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Så står det også i en annen sang, Nåde at han fant meg. Kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar meg til sin fold. Nåde at han har meg i behold. Ja, nåden oppsøker oss, griper tak i oss, løfter oss opp av de krefter som vil dra oss ned i ødeleggelse av vår sjel og vår tro. Nåden

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Det var Anker Gunnar Turøy som sang «Er det sant?». Og så tipser jeg om å bevege deg inn på vår hjemmeside radiosunnmore.no eller der du lytter til podcast og søker opp Radio Sunnmøre og får med deg alle intervjuer av sakene som vi har lagt ut I løpet av dagen. Nå skal vi runde av med to rødset og sungen akkurat nå. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og etter meg så kommer Miriam Ulstein med både musikk og nytt innhold til deg. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Nå får du kveldstimen med Miriam Ulstein.
1: God kveld I stua, eller god kveld I bilen hvis du på kjøretur og hører på Radio Sunnmøre. Du skal straks få høre litt om dagens dato fra Arild Ove Hallås. Først får du en sang av Hillsong Worship, What a Beautiful Name It Is. Og det jo, jeg må jo bare fornemme det, det kunne jo nesten handle om mitt eget navn Miriam, for det betyr faktisk vakker. Men ja, det jo litt flåst å si det sikkert. Den sangen her handler selvfølgelig om Jesus når de synger What a Beautiful Name It Is.

0: Vi framme ved den 7. oktober vi I dag, og begynner med å gratulere Birgitte, Birgit og Berit med navnedagen og alt det kommer av navnet Birgitta, som et norrønt ord som betyr den høye, og I Sverige så har han I alle fall tidligere markert denne dagen som den hellige Birgitta sin minnedag. Den nå flyttet til sommeren, men tidligere var det den 7. oktober, som da på mange måter en av Sveriges fremste katolske helgene. Da. Dagens visdomsord sagt av Jeff Precis, eller kaste noen uttales, Precis heter det. Hardware den delen av datamaskinen du kan sparke I. Hardware den del av datamaskinen du kan sparke I. Kanskje ikke det klokeste som sagt I verden, men likevel, hvis du jobber med data så vet du kanskje litt om hva det betyr da. I Aftenposten denne dagen I 1905, det var jo midt under unionsoppløsningen, så Bjørn Stjerne Bjørnsson på tråden hadde innenfor sagt, han hadde sendt inn et lett leserinnlegg og erkjenne det at selv om han republikaner og ønsker at Norge skulle bli vel republikk som han skriver, så vil det nå være rett og slett Ja, han bruker faktisk ordet tåpelig, bruker han, og skulle stemme for å skifte forfatning, altså fra å være monarki til å bli republikk, for da ville Norge, mener Bjørnsson, miste en del vennskap med land som han akkurat nå trengte da, og så sier han følgende, «Vår overbevisning kan være like sann, fordi om livet I et givet øyeblikk ikke tillater den at trede ut I handling, vi får finne oss I det», skriver han. Fredrik den første dansk-norsk konge, han var født denne dagen I 1471, hvis noen skulle huske det, og en del år senere I 1802, som ble salmediktaren Magnus Brostrup Landstad født. Han skulle leve I 78 år, men ble født altså denne dagen I 1802, da, og den store, kjente danske fysiker og teoretiker som utformet det som blir kalt for kvantesprangteorien, Niels Henrik Bohr. Han ble født denne dagen I 1885 og levde til 1962. Han fikk Nobelprisen I 1922, en stor mann I dansk historie da, og I 1919 så ble flyselskapet KLM grunnlagt denne dagen, det nederlandske flyselskapet, som et av verdens eldste for øvrig, og Bufflet stadion ble åpnet denne dagen I 1922. Det mye vi kan si om denne dagen, da en mann som har satt spor I verdenshistorien. Kanskje ikke de beste sporene, men likevel Vladimir Putin, som ikke helt ukjent navn, han ble født denne dagen I 1952, og skulle jo senere da satt store spor etter seg både I russisk historie og ukrainsk og europeisk og verdenshistorie, for å si det sånn. I 1985 så låg popgruppa A-ha øverst på den såkalte amerikanske Billboards topp 100-liste med sangen Take On Me. Det var et stort øyeblikk for mange I Norge som fulgte med på popmusikk at et norsk band kunne havne på toppen der, og I 1988 så ble Fornebu nedlagt som flyplass, og Gardermoen ble offisielt åpnet som Norges hovedflyplass, og noen av oss har jo levd såpass lenge at vi har reist og landet og tatt av på Fornebu, men det en del år siden det nå da. I 1994 så fikk Yitzhak Rabin, israelsk statsminister, Simon Peres, som var regjeringsmedlem I Israel den gangen og senere ble president I Israel, og Yasser Arafat, som hadde grunnlagt organisasjonen PLO, de fikk Nobels fredspris for Oslo-avtalen, som mange hadde håp på skulle bringe fred I Midtøsten. Det skjedde jo ikke da. Og det siste vi må ta med denne dagen jo at 7. oktober 2023 så skriver jo denne dagen seg inn I verdenshistorien som en av de aller mørkeste I historien vår. 1400 cirka, knappt det, sivile mennesker, mest barn og unge, det ble drept denne dagen av et voldsomt terrorangrep fra terrororganisasjonen Hamas som brøt seg inn I Israel, og så mange jøder hadde ikke blitt drept på en dag siden Holocaust, så det var en beksvart dag den 7. oktober, som jo førte da til en krig både på Gaza og senere mot Iran og Libanon. som jeg fikk mange, mange mennesker som fikk det vanskelig. Så den 20. oktober vil for alltid stå I verdenshistorien som en av den dagen, et av verdenshistorien, aller største terrorangrep. Jeg tror vi gir oss med det I dag.
1: Ja, vi kan ikke gi oss helt der faktisk, Harald Ove, for det en viktig ting til som skjedde den 7. oktober for noen år siden, og det at min kjære svigermor ble født. Hun har bursdag I dag. Så her, Anne-Line, hvis du hører på, så får du da en offisiell gratulasjon nå fra din favoritt svigerdatter, live fra Radio Sunnmøre. Du skal få en fin salme av meg, navnet Jesus, en litt moderne utgave fra gruppa som kaller seg Salmer på pub.

Det er ikke.

0: Torsdag 1. oktober, då var det alltså på Vigra Bedehus Bazar til inntekt for Radio Sunnmøre, og Eli Remme, du var jo den vi snakket med I forkant, og nå må vi jo høre I etterkant, vart det fylt opp I Bedehuset?
1: Ja, det var fylt da, det var overfylt. Salen som dekket I 100 nere, og det var fylt, og også vart det noe på galleriet, så det var 130 mennesker, var det I hvert fall.
0: Gøy med det.
1: Ja da, så blir det så var I grunn for lite.
0: Ja, jeg må bygge ut da, til neste gang.
1: ja.
0: Ja. Ja, hva det kommer fra alle disse folkene da?
1: Nei, det kom så herifra og derifra. Det var fra Fiskerstrand der, det var fra Solvågen, det var fra Ellingsøya, det var fra, Brattvåga. Men Ellingsøya, vet ikke, jeg saknet deg da. Jeg vet ikke om jeg var fra Ellingsøya, men Godøy og Gisk og hele kommunen og fra byen. Og. Så det var utrolig flott.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, og masse folk som ikke aldri var der oppe før. Og så jo en strikkekafé nede på Roald som selv på, der på denne restauranten som jeg og hjelper til da. Mm. Og de kom, og de ikke var der oppe. Så jeg sa, nå må dere komme når jeg sa jeg. For det, det blir ikke noen vekker, så jeg tror dere skal ikke være redde. Det blir bare sånn. Yeah. Så det var, de kom, og det var og de to muslimske damene der nede var der. Og nei, det var skikkelig flott altså.
0: Ja. Ja. Ja, og Elkana sunge og Linda Østnes holdt andakt, og hva ellers stod det på programmet da?
1: Nei, det var noe fotballkamp, at det skjer noe seg da, Wales Norge, sånn sak, så det var noe, men oss klarte altså, nå har jeg fått en ny dirigent I Elkana, så det var ikke, de sung ikke så mange sanger som jeg har satt opp, men de sung så flott det som de sung, og de synes det var flott at oss klarte å gi det under på 2 timer, for da fikk de hvertfall med seg andre omgangen, da får du høre. Ja. Ja da, nei, så det var veldig bra, så det var litt show da, men altså, man har det litt på viruset, så kanskje bare tårer og...
0: Nei, helt enig. Så,
1: nei, ja.
0: Men du Eli, det jo mange som spent på nå, hva resultatet vart denne kvelden her?
1: Ja, det skal jeg fortelle dere, det var 45 600 kroner.
0: Ja, det bra. Det jo helt fantastisk.
1: Ja, det helt fantastisk på en vanlig basar da, så det tror jeg rekord. I hvert fall her da, på en basar.
0: Ja, det jo helt...
1: Altså, må jo betale litt I bilhuset da, for å få ved der, så det, du færer ikke alt da, så du får vente og se, nå kan du være.
0: men hva det som trikset da, å arrangere en slik basar? Hvis det noen andre nå, som sitter rundt og tenker, jeg har jo prøvd å få flere til å lage slike basarer nå.
1: Nei, man må ha litt liv. Og vet du, jeg en av de første komikere, så jeg en av Lodden, jeg klarer ikke, jeg må nå være meg selv. Og jeg sa det til en der oppe, han sa, det er flott, Eli, at du deg selv. Ja, jeg har skapt I Guds bilde, men så færre noe så original, sier jeg også. Ja. Men nå vet jeg, det ikke jeg bare, men disse radioaktive damene med. Og så jo, så hadde jo en gjennomsnitt på 64 år jeg rekna ut. Ja. Så det jo ikke unge for å si det sånn da. Så de gjorde en kjempejobb, det altså, var gasslittende, og jeg sa 3 timer dagen etterpå sortere året. Så det gjør ikke seg selv.
0: Det gjør ikke seg selv, og det en kjempeinnsats. Både du og radioaktive damer har gjort det, Eli, så på vegne av Radio Sunnmøre så sier jeg I alle fall tusen takk for en fantastisk innsats. Og jeg hører jo rykte om at det var en flott kveld også, for deg som møtte.
1: Ja, det jo hørt det, ja. Ja da, det var bra. Nei, jeg prøver å være skjule, og jeg synes det kjekt å få inn folk som aldri vært der før. Det er jo veldig viktig, synes jeg da. Mm. Så jeg følte at det var full klart, for det var god mat og kaffe og prat og skikkelig basarstemning.
0: Mm. Det er jo et litt lavt terskeltilbud også når den har basar.
1: Akkurat, det er viktig. Mm. Så dette var vellykka, så... Så jeg vet ikke hvor tid det blir neste gang, Ragnhild, ikke? Jeg sitter og klarer på noe nå, det blir noe gamlere og gamlere, men altså, jo, hvertfall setter jeg hvertfall inn nå for å gi det. Altså, jeg glad I radioen, og derfor så tenkte jeg, altså, nå skal jeg ta et tak og få inn, få folk på bedhuset og få, ja, få inn en basar, lag til en basar åt dere, ja.
0: Det kjempeflott. Vi takker for veldig for det, og det givende for oss som jobber I radioen også, at det et engasjement rundt arbeidet rundt omkring lokalt også.
1: Ja, jeg håper at det andre med kan bli smittet andre plasser med. Det jo, bare å lage forening, det jo ikke verre da. Så jeg håper at det andre vi kan lage til forening for Radio Sunnmøre. Det, ja.
0: Det var en god idé.
1: Ja.
0: Tusen takk, Eli, og tusen takk for at du står på, og at vi også får kjenne på det engasjementet her I Radio Sunnmøre.
1: Ja, takk skal du ha.

Du hørte Outspoken med Crab Family, og før det så var det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund som intervjuet Eli Remme om overfylt basar, og det vel ingenting som bedre enn en overfylt basar, det var gøy å høre. Du skal få Jon Hardang med Vindu mot livet veldig straks, og jeg synes det var veldig gøy, fordi tema der, det jo fugler, altså det blir fuglesnakk og fuglene vi møter og kan lese om I Bibelen, og Litt tidligere I sendingen så nevnte jeg at min kjære svigmor har bursdag I dag, og gjett hvem som den jeg kjenner som kan aller mest om fugler, og som veldig, veldig glad I fugler, jo det min kjære svigefar. Så nå håper jeg dere sitter og hører på begge to, og kanskje lærer vi mer om Bibelens fugler nå I Vindu mot livet. Først får du Oslo Gospel Choir med Som barn I ditt hus.

fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg I 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og I Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene I India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der ørnen.

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden hadde altså ting han grunnet på og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier i ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som for underlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner er noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om i dag, i dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om i bibelavsnittet vi begynte med i dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står i denne. Jobb har gått i rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går i rette med Jobb og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene i hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du i dette bildet, Jobb? Er det du som har skapt alt dette? Er det du som har kontrollen? Og er det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge. For det ikke det som saken i dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig i stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37.000 fot, altså cirka 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og det kjent fra Sentralasia at den gåsa som holder til i dette området flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den på vei til eller fra hekkeplassene i India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise etter tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det det i alle fall ikke tvil om. Det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette tilfelle. Det en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag. For i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som mennesker og som vil leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret dette, de gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne, eller på et sted der vind og storm ikke i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene,
og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville vært I stand til å komme. Gud selv var også en mester I å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi I begynnelsen av den talen han holder for Jobb, I kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen I bruk, når han ville lukke Jobb inn I sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort I, fått innsikt I eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg I protestkløfta eller I sorgens kløft? Eller finner du plass I tvilens og vantroens bergkløft? Muligheten så mange. Men I stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut I stormen, I stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også I stormen løfte oss I stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, I noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel to meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly I hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen verdens største flyvende fugl. Når den ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg I luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses I utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften I ukesvis. Den sparer en masse energi, når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor
Jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også sterkere enn den, og at Gud dermed også i stand til å true både storm og bølger og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under. Ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne

Hører du hva Herren sier til Jobb? Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede opp i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tinn og nut, og så kommer det, derfra speider den etter mat, øynene skuer vitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei, den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger byttet. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi er fuglens sylskarpe blikk. Ørnen er den eneste fuglen vi kjenner til som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det er dette blikket ørnen nyter godt av når den er ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg er til å bli klok av. Og da tenker jeg på det som skjer når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud. For det er det det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Også her kan vi nemlig lære av ørnen. Det er mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden og bli mest mulig lik denne verden om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg er en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det er helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du er jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet er å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen, fest blikket på målet, på byttet der oppe fra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpasningskristendom har aldri hatt noen framtid, verken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som er lik Jesus. Men det er altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det er viktig å bruke det rette øyeblikket, den gylne anledning, om også vi skal være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det er han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger. Og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje er dette den rette bønnen, også for deg og meg, i møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gylne anledning, gripe det rette øyeblikket. Det er ørnen en mester i, å være på rett sted til rett tid.

når det gjelder å fange sitt bytte, der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned I riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette I to av sine brev, og kanskje skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om I dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås I visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og I Efeserbrevet 5 står disse ordene, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være I bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte.»

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Vi runder av kveldstimen med en vacker sang helt til slutt. Kjære far av Sveinung Hølmebak. Og ikke til forkleinelse for Sveinung, for det en vacker sang som jeg sa, men det kan jo hende at den også kan være god å sovne til. Klokka straks 11, og jeg takker for følge i kveldstimen. Mitt navn Miriam Ulstein. Ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I nyttårshelgen 1876 ble det amerikanske folket rystet av en nyhetsmelding som sto å lese på første siden I mange av de store avisene. Togulykke I Ashtabula, Ohio. Jernbanebro raste sammen. Lucy og Philip Paul Bliss blant de omkommende. Togulykken var I seg selv en stor tragedie. Til å begynne med verserte tallene som 160 passasjerer og bare 14 overlevde. De offisielle tallene ble senere redusert til 106 passasjerer og 14 overlevende. Denne tragedien rammet The Pacific Express, et tog som var på vei fra østkysten av USA til byen Chicago oppe I nord. Det var vinter, og toget kjempet seg fram gjennom en ganske tøff snøstorm. På sin tur gjennom staten Ohio måtte dette toget krysse en elv via en stor jernbanebro. Det var 2 lokomotiver på toget og 11 vogner. Men akkurat I det første lokomotivet var trykt over på den andre siden, så ga broen etter. 11 vogner og ett av lokomotivene raste ned I elven og ned I elveleie som lå 25 meter under jernbanelinjen. Her tok toget fyr, og etter 5 minutter var alle 11 trevognene overtent. Mange satt fastklemt og kom seg ikke ut av vognene, og de som ikke ble drept I selve fallet, de ble snart ildens bytte. Så ødeleggende var brannen at det knapt var levninger igjen etter alle de omkomne. Og ett forhold gjorde ulykken dobbelt tragisk. Ombord I dette toget var nemlig også det berømte evangelistparet, sangforfatteren Philip Paul Bliss og kona hans Lucy. De var på vei til Chicago for å delta på en møteserie sammen med evangelisten D.L. Moody og sangeren Ira Sankey. Dette var noen av det unge ekteparets nærmeste venner og medarbeidere. Men slik skulle det altså ikke gå. Toget med de 2 unge evangelistene nådde aldri fram til Chicago. Philip Paul Bliss var bare 38 år gammel da denne ulykken skjedde, og hans kone Lucy 35 år. De hadde nettopp feiret jul hjemme hos Philips gamle mor I Pennsylvania, sammen med sine 2 små barn, bare 1 og 4 år gamle var disse barna. Egentlig hadde planen vært å reise til Chicago etter nyttår, men I et telegram spør D.L. Moody om de 2 ikke kan komme og være med på møtene fra søndag I romjulen. Og dermed forlot Philip Paul Bliss og kona hans, både barna og resten av familien, 5. juledag. Denne ulykken satte ikke bare de 2 evangelistene, som allerede befant seg I Chicago, I sjokk. Over hele Amerika gjorde ulykken et voldsomt inntrykk på kristenfolket. For til tross for sin unge alder hadde Philip Paul Bliss allerede risset sitt navn inn I amerikansk kristenliv som en av USAs mest betydningsfulle kristne sangforfattere. Antallet sanger som allerede da var blitt en del av det amerikanske kristenfolkets store glede og velsignelse, det antallet var større enn hva de fleste sangforfattere kan regne med å få til I løpet av et helt liv. I USA det kanskje I dag bare navnet Fanny Crosby Alstein som lyser med litt av samme glans som navnet Philip Paul Bliss. Men hvem var han nå egentlig, denne unge og dyktige amerikanske sangforfatteren? Philip Paul Bliss ble født den 9. juli I 1838 I et fjellområde I staten Pennsylvania. Hans foreldre var aktive kristne mennesker, med tilknytning til en lokal metodistmenighet. Men de var fattige mennesker, og nok så tidlig måtte Philip hjelpe til med å skaffe det familien trengte til livets opphold. For eksempel reiste han ofte som gutt til nærmeste by og gikk fra hus til hus for å selge grønnsaker. Det var under en slik tur til byen at Philip Paul Bliss for første gang fikk høre lyden av et piano. Han var da 10 år gammel og kom gående forbi et hus der han hørte toner strømme ut fra et vindu. Toner han aldri tidligere hadde hørt. Musikalsk som han var, hoppet han med en gang over gjerdet og snek seg inn i huset. Her ble han stående i døråpningen inn til en stor stue, hvor en ung dame satt og spilte på pianoet med ryggen til døråpningen. Philip var ganske fattigslig kledd og hadde ikke sko på føttene. Da den unge damen var ferdig med pianostykket sitt, klappet Philip i hendene og spurte om hun ikke kunne spille mer. Men den unge kvinnen snudde seg forskrekket, så på den barbeinte gutten som sto der, og så kom det «Vil du si å komme deg ut av huset?» og det med en eneste gang. Da løp Philip umiddelbart ut på gaten igjen, men han skulle aldri siden glemme denne opplevelsen, og aller minst de vakre tonene fra dette store og for han merkelige instrumentet. Og senere i livet skulle nettopp pianoet bli et av de kjæreste og viktigste instrumentene som den berømte sangforfatteren brukte, både i sitt liv og i sin tjeneste. Mange ting kunne vært sagt om Philip Paul Bliss og den vei han fikk gå gjennom livet, men det meste må vi bare la ligge her. Han møtte i alle fall Lucy Young, som han ble glad i og giftet seg med da han var 21 år gammel. Hun var noe mer skolert på det musikalske området enn det Philip var, og kom til å bety mye for sin manns videre musikalske utvikling. Men også Philip tok etter hvert utdanning som musikklærer, og ble ved siden av dette også musikalsk leder i et stort søndagsskolearbeid. Det var da han begynte å skrive sine egne sanger. Og den første av sangene hans ble publisert i 1865. Da han begynte å lage sanger, skrev han både kristne og mer profane sanger. I årene som nå fulgte ble Philip Paul Bliss stadig mer kjent, gjennom konserter, kurs og opptredener. Men enda var han ikke i gang med det som skulle bli hans livsgjerning, nemlig arbeidet som sangevangelist. I 1869 møtte han imidlertid den dyktige evangelisten D.L. Moody i forbindelse med en møteserie. Nærmest ved en tilfeldighet skjedde dette. I en kirke der det var lite sangkrefter, ble nå Philip Paul Bliss den store evangelisten til mye hjelp og støtte. Og dette skulle bli begynnelsen på et viktig samarbeid og et nært vennskap. I 1873 spurte D.L. Moody om ikke Philip Paul Bliss kunne tenke seg å bli med på en møteserie til England og Skottland. Men Philip avslo, og det var nok grunnen til at Ira Sankey nå ble Moodys nærmeste musikalske medarbeider. Men Moody og Sankey, som alle siden snakket om, kunne altså like godt ha blitt Moody og Bliss. Ved en spesiell anledning møtte imidlertid Philip Paul Bliss en annen evangelist, Daniel Webster Whittle. Dette møtet gjorde et sterkt inntrykk på Philip, og skulle bli innledningen til et evangelistsamarbeid som for Philip Paul Bliss sin del skulle vare livet ut. Nå sluttet han å skrive profane sanger, og viet hele sitt liv til evangelistgjerningen. Og det var dette han var opptatt med, da den tragiske togulykken fant sted i romjulen 1876. Lucy og Philip Paul Bliss fikk ingen ordinær begravelse, for det var ingen levninger igjen å begrave av disse to. Det finnes bare et stort minnesmerke etter togulykken i Ashtabula. Det ble reist i byen Rome i staten Pennsylvania, og her står Lucy og Philip Paul Bliss sitt navn å lese. En av koffertene til Philip Paul Bliss ble imidlertid funnet etter ulykken og tatt med til Chicago. Den var laget av et ikke brennbart materiale, og her ble flere sangtekster funnet som ennå ikke var publisert. En av disse sangtekstene skal du få høre nå. Den ble funnet i den uskadde kofferten og ble kanskje en av Philip Paul Bliss sine best kjente sanger, men altså ikke publisert før etter hans død. Denne sangen skal du få høre nå. «Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet». Dette en flott lovsang som du nå skal få høre Martin Alfsens studiekor synge, til en tone som James McGranahan skrev ikke lenge etter den tragiske ulykken.

Det ligger ellers en rekke kjente evangeliske sanger igjen etter Philip Paul Bliss, men ingen av dem har vi tid å nevne I dag. I det neste programmet skal vi reise tilbake til Norge og til en av Trygve Bjerkreims aller best kjente sanger. Det makt I de foldede hender. Men fram til da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tøder et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet «hvorfor». Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Simon hadde blitt gammel. Han dro på årene. Ja, han måtte jo innrømme for seg selv at han nå tilhørte dem som folk flest omtalt som de eldre. Samtidig så imponerte han mange med sin ståpåvilje. Han overgikk de fleste i sin aldersgruppe i det å engasjere seg. Simon han tjente i tempelet i Jerusalem. Han valgte å prioritere Guds hus, gikk dit hver eneste dag han hadde anledning. Hvorfor? Fordi Gud selv hadde fortalt han en stor hemmelighet. Han hadde ikke akkurat hørt Guds stemme på samme måte som andre snakket til han. Men i hans indre hadde jødenes Gud skapt en overbevisning om at Simon med egne øyne skulle få se frelserkongen Messias. Denne dyptfølte og hellige overbevisningen, det kunne ingen ta fra han. «Jeg skal få se Guds sønn før jeg dør.» Denne setningen gjentok han ofte. Selv om året gikk, så ga han aldri slipp på at dette håpet en dag skulle stå legemlig foran hans øyne. Så en dag, så kom Maria Josef med det lille Jesusbarnet til helligdommen i Jerusalem. Ingen andre i tempelet ser denne dagen noe ekstraordinært i ekteparet og den nyfødte babyen. Her kommer jo så mange foreldre for å framstille sitt førstefødte barn for Gud, slik som skikken er. Men med ett bare vet Simon hva som nå skjer, hvem som i dette øyeblikket entrer Guds hus. Gud selv i Jesus Kristus bæres inn i det huset som er bygget til hans egen ære. Med bestemte skritt så går Simon mot Maria og Josef. «Kan jeg få låne barnet deres litt?» spør den aldrende mann med håp i blikket og kanskje noen tårer i øynene. Maria og Josef ser litt forundret på hverandre, før en av dem får fram et forsiktig «ja». Simon tar Jesus barnet i fanget, løfter han opp, så ser han mot himmelen og åpner munn. Ordene som kommer ut risser seg inn i Marias hjerte, og skriver seg inn i verdens mest leste bok gjennom evangelisten Lukas sin penn. «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.» Sagt med litt mindre poetisk språk, «Gud, nå er jeg klar til å dø.» Jeg kan ikke se Jesus på samme måte som Simon gjorde, men jeg vet at mitt indre øye har sett Jesus, så jeg er også klar til å dø, selv om jeg selvsagt håper at det drøyer noen år.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospel-time på Radio Sunnmøre. Og det var en amerikansk gruppe som ikke eksisterer lenger, The Christ Family. Så begynte denne sendingen med sangen I will sing a new song. Jeg vil synge en ny sang. The Christ Family, de skal på en måte være gjestene våre litt rann I dette programmet. Når vi kommer noen minutter ut I sendingen, så skal vi høre flere sanger av dem, og vi skal fortelle I hvert fall litt om dem. Det litt begrenset hva det å si om dem, men det skal vi komme tilbake til. Velkommen altså til en time med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre. Og gospelmusikk, det så mangt strengt at det det all musikk som handler om gospel, og gospel jo det kristne evangeliet, så det kan være stor spenning I det. Tre karer som har brukt nesten all fritiden sin gjennom 40 år på å synge gospelmusikk, noe på norsk og noe på engelsk, de held til I Austevoll I Hordaland, Sunnhordaland. Ene heter Per, den andre heter Terje, og den tredje heter Jan Tørres, og de har etternavnet Nordstrand. Når de har før fortelt, her på Radio Sunnmøre, at når mor deres I sin tid gikk gravid med disse guttene, som nå da gått rundt opp I 60-årene, vil jeg tro, så ba hun til Gud om at guttene henne, eller barna hun skulle få, da de måtte få sangens gave. Og det fikk disse tre karene, og de har altså sunget sammen I mange år. Nå skal de få synge en ny norsk versjon av en amerikansk gospelsang, en ny sang.

Før vi tar for oss altså denne gruppa, The Quist Family, så skal vi ta en annen gruppe som hører til i samme tradisjon. Her er vi jo da i de amerikanske sørstatene, og den gospel-tradisjonen som blir kalt for Southern Gospel, altså sørstats-gospel. Og en av de gruppene heter The Assurance, og ja, litt utpreget dette her. En veldig markant bassanger og gjerne en høg tenor. Det er ofte det på mange av disse grupperne. Will soon be done with trouble. Så altså, vi er snart ferdig med det som er vanskelig. Det er en sang om himmelen, om fremtiden for en kristen, og at en dag, når livet her er slutt, så kan den som tror på Jesus, han kan regne med, og regne det som sikkert at det ligger en fremtid foran i Guds himmel, som vi kaller det. Fordi at Bibelen kaller det for det, hvor det ikke finnes hverken trøbbel eller problem eller vanskeligheter eller andre

Den amerikanske gruppa The Christ Family, altså ikke The Christ Family, som betyr Kristus, men The Christ, C-R-I-S-T, de holdt det gående fra 1987 til 2014. Og de har jo vært på Norge, og de har vært på Sunnmøre. Vi skal si litt om dem nå, men før det så skal de få lov å synge til oss. De må nesten det. Nothing but God, ingen andre enn Gud, heter sangen.

I 1987 så ble ekteparet Lisa og Rick Quist enige med ekteparet John og Tammy Starkle at de skulle starte en sanggruppe, og de startet da der de bodde i heimområdet sine i Seattle i Washington, staten Washington. Seattle er jo helt nordøst blir det vel, eller nordvest blir det forsagt mot Russland i USA, og det er jo ikke akkurat det vi forbinder med sørstatsgospel, men sørstatsgospel er ikke nødvendigvis geografisk avgrenset til sørstaten. De begynte der, og så etter hvert så sang de over mer og mer av landet. Disse fire, de ble etter hvert åtte, det skal vi komme tilbake til, men før det så skal de få lov å ja, når de først er her, så må de få synge til oss My Heart's Now.

Hvis du ønsker å gjøre en forskjell her I verden, så start med det før, har en eller annen klok mann eller kvinne sagt. Ønsker du at bygda di, byen din, heimen din, arbeidsplassen din skal bli en enda bedre plass å være, så få det før I speilet og spør hva kan I bidra med. Det vel det på mange måter tematikken I den sangen vi nå skal høre fra The Quist Family Start With Me. Start med meg, og det må være I bønn for oss at Gud får si vilje I våre liv. Vi har litt lett for å være opptatt av alle de andre da. Han burde gjort sånn, og hun burde vært sånn, og de burde tenkt sånn, og så videre, og så videre. Men Gud vil at vi innenfor hans ansikt skal be denne bønna. Start med meg.

I 2014, etter det som de før kallet for en lang, suksessfull og inspirerende reise, så annonserte altså The Quist Family at de ville gi seg på heltid. Det hadde sin grunn I flere ting. For det første så var disse tre barna I Quist-familien, Brianna, Jackie og Valerie, disse tre jentene, de var blitt så store at de, ja, de hadde fått seg kjæreste, de begynte å planlegge bryllup og hadde et liv de skulle leve, så ikke nødvendigvis passte inn I å reise land og strand rundt på fulltid sammen med andre og synge. Og også Tammy og John Starkel opplevde at Gud kalte dem til å bruke livet sitt til andre ting, og dermed så ble denne gruppa enige om at nå var tida inne til å gi seg. Det har vært en livsforvandlende opplevelse, kunne de si. Og Vic Quist, han reflekterte litt over dette I et intervju. Det rart å tenke på, sier han, hvor uendelig forfellig livet våre nå, ifra den gangen vi begynte, og det var jo da veldig lenge tidligere, I 1987. De holdt altså på I nesten 30 år, disse sangerne her. Og så han sier, vi takker Gud, vi takker agentene våre, vi takker publikum, og vi takker alle som vi har møtt rundt omkring. Takk for kjærlighet, takk for støtte, og så vil vi alltid elske dere, men aller mest takk til Gud. Og så var The Quist Family altså en historie, en sånn levende gruppe da, fra 2014, men vi har dem jo heldigvis på tape, på CD, og det derfor de kan være gjester hos oss I Radio Sunnmøre sin gospel-time I dag. Og de skal få synge to sanger til oss, men nå skal de få synge en sang som heter The Rock-klippen

Og det har falt lett for meg, altså, det å like ulike typer. Som guttunge så digget jeg Flekkerøy guttene, de var veldig viktige i livet mitt, og jeg hørte på Gerhard og barna synger om Jesus, og etter hvert så kom Evy Tornqvist på en kassett inn i heimen min, og så ble det litt forfellig. Så var jeg tenåring, når jeg begynte på tenårene mine i 1980, for å være helt nøyaktig, og var litt for ung da til å få med meg Jesusvekkelsen, som jo hadde veldig stor plass i kristendivet i Molde på 70-tallet. Jeg er jo født på Eide på Nordmøre, bare en halv time nord for Molde. Og en følge av mange gode ting som Jesusvekkelsen hadde med seg var jo Jesusfestivalen i Molde, som varte i nok så mange år, veke før eller veke etter jazzfestivalen, og samlet veldig mange ungdommer til både bibeltima, møte, sterke møte, friluftsmøte og ikke minst konserter. Men de to-tre siste Jesusfestivalene de fikk i med meg da var i tenåring. Kameraten min hadde en klok far, han tok campingvogna si, og det var ikke campingvogn av 2021 kvalitet akkurat, men kjørte den inn, fikk lov å parkere opp på en skole like i nærheten av Idrettens Hus i Molde, hvor Jesusfestivalen foregikk, og så fikk vi det med oss, og det betydde mye for mange av oss, selv om vi da var nok så ung i forhold til mange av andre som var der. Og en av de tingene som jeg aldri kommer til å glemme, det var de to gangene jeg fikk være på konsert med den svenske kristne rockgruppen Jerusalem. De var ikke stuerein i hverken bedehusmiljø, eller pinsemiljø, eller kirkemiljø den gangen, og er det vel kanskje heller ikke i dag. Men for oss som var ungdommer så var dette en musikk som, ja, trodde eller ei, synes det var like fint som Flekkerøy guttene, og det gjør jeg den dag i dag. Jeg hører med glede både på Jerusalem og Flekkerøy guttene. Og nå skal du få høre Jerusalem og en sang som i alle fall er en av mine store favoritter. Og jeg smiler når jeg hører den, både fordi at jeg har gode minner fra den gangen, men også fordi at det er en veldig fin tekst, og tro det lærer jeg, altså, jeg synes dette er musikk som godt kan spilles rett etter eller før Flekkerøy guttene. Da Noah sto og spikret og hamret det på sin ark, synger de om Noah altså, og så synger de vår Gud, han er den samme i går, i dag, ja, til evig tid. Og det er godt å vite, uansett hva musikk vi liker. Kan jo si det da, at hvis du virkelig misliker elektrisk gitar og slagverk, så er det 3 minutter og 30 sekunder hvor du kanskje kan hente deg en kaffekopp da, hvis du vil.

Hadde jeg hatt plass nå, så skulle jeg dratt til med en av Flekkerøy-guttene sine sanger, men for det også er gospelmusikk, for det handler om Jesus. Men tida i ferd med å gå fra oss, og jeg har en sang igjen fra The Christ Family som jeg har lyst at du skal høre før vi gir oss med dagens gospel-time. Only what God can do. Bare det Gud kan gjøre. Og så er vi ferdig for i dag, og vi produserer stadig vekk et nytt program i denne serien, Gospelmusikken, musikken om han som kom, levde, døde, stod opp igjen og lever i dag, og er min frelser, og gjerne vil være din frelser, i livet, i døden og i evigheten. Og det er bare Gud som kan gi deg håp over døden og evigheten, og det skal The Christ Family få avslutte med nå. Så da takk for følget, sier på gjenhør i gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

En amerikansk pastor som heter Jack fikk besøke øya Tobago som ligger I det karibiske hav I Mellom-Amerika. Han ledet en gudstjeneste I en koloni der det bodde mange mennesker som hadde lepra eller spedalskhet. En dame hadde vendt ansiktet bort under gudstjenesten, men nå snudde hun seg mot ham. Da så jeg det styggeste ansiktet jeg noen gang har sett, fortalte pastor Jack. Kvinnens nese og ører var helt borte. Hun løftet en hånd uten fingre I været og sa, «Kan vi ikke synge sangen «Count your many blessings»? Tell dine mange velsignelser.» Pastor Jack klarte nesten ikke å fullføre gudstjenesten da han tenkte på kvinnen som var så syk og skadet og som likevel ville synge om alt det gode Gud hadde gitt. Etterpå ble Jack spurt, «Klarer du å synge den sangen igjen noen gang?» «Ja», svarte han, «men ikke på samme måten.» Bibelen sier, «Dere kalt til å arve velsignelse.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den 12. time hører vi ofte at noe skjer. Opprinnelig var det den 11. time, men på norsk har den 12. time vært det dominerende uttrykket siden 1980-tallet. På engelsk har den opprinnelige formuleringen holdt seg bedre. Opprinnelsen til uttrykket finner vi i lignelsen om vingårdsarbeideren i Matteus 20. Der bruker Jesus uttrykket den 11. time. Det er en lignelse om arbeidere som alle fikk en denar hver i lønn, enten de hadde arbeidet i 1 eller 12 timer. Den jødiske dagen begynte klokken 6 om morgenen og sluttet klokken 18. Druehøsten begynte i slutten av september og varte til regnet kom. Det var hast med å få druene i hus før regnet kom, og jordeieren i lignelsen brukte hele dagen på å få tak i arbeidere. Det gjør han på torget, som var datidens arbeidskontor. Der sto det ledige arbeidere og håpet å få et arbeidsoppdrag. Med en gang får han tak i noen arbeidere og blir enig med dem om det som var vanlig dagslønn, nemlig 1 denar. Disse jobber for ham 12 timer. Den tredje timen, altså klokka 9, går han igjen til torget og ser flere arbeidsledige. Nå forhandles det ikke om lønn, men arbeideren blir lovet riktig betaling. Det samme gjentar seg ved den 6. time, altså klokken 12, og den 9. klokka 15, og den 11. time, klokka 17. Klokka 18 er det tid for oppgjør. Da oppdager de som har arbeidet lengst at alle får den samme lønnen, og de gir tydelig beskjed om sin misnøye med det de opplever som urettferdighet. Jordeierens svar er at de har fått lønn etter avtale, at de ikke har noe å klage på, og at de må passe seg for å ikke bli hardhjertede som ikke unner andre de velsignelser de selv har fått del i. De som arbeidet lengst fikk ikke mindre enn fortjent. Det var de som arbeidet kortest tid som fikk mer enn fortjent. Det må vi se på som et uttrykk for Guds nåde. En dagslønn den gang var nok ikke til å bli rik av, men det var nok til at vi hadde til det daglige brød. Vi kan derfor også se det som et uttrykk for Guds barmhjertighet. Jordeieren så den nød de sist ankomne arbeiderne ville kommet i om de kun skulle fått lønn i forhold til arbeidstiden. Vi vet heller ikke hvorfor de kun ble tilbudt arbeid et begrenset antall timer. Det var nok ikke på grunn av lathet, for Bibelen sier at den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Til sist minner dette oss om Guds store innbydelse til å komme inn i Guds rike. Noen svarer ja tidlig i livet, mens andre svarer ja på dødsleiet. Noen fordi de hadde avvist innbydelsen tidligere, andre fordi de ikke hadde fått eller hørt innbydelsen før. Vi har en sterk fortelling om Bibelen om en som tok imot innbydelse i den 11. time. Det er fra de siste minuttene før Jesus dør på korset. Sammen med ham, en på hver side, ble det korsfestet 2 forbrytere. En av forbryterne som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Denne forbryteren ba kun om en tanke fra Jesus, men fikk løfte om et helt paradis like før han trakk sitt siste åndedrag. Slik er Guds nåde til alle som svarer ja til innbydelsen hans, selv om det skulle være i den 11. eller 12. time. Du er også velkommen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.